آداب سامعین، ہم آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم ویو 1116 کلو ہرٹس اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر، ڈی ٹی ایچ اور موبائل ایپ نیوز آن ایئر پر سننے والے سبھی سامعین کو آج کی اس مجلس میں ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج سوموار ہے، شک سمت 1948 کے جیشٹھ مہینے کی 11 تاریخ، یعنی 1447 ہجری کے ذی الحج کی 15 تاریخ، مطابق یکم جون سن 2024 عیسوی۔ صبح کے 6:34 ہو رہے ہیں، ہم آج کی معمول کی نشریات کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عامر اشرف۔

0: یہ چھ آکاشوانی ہند سرینگر سٹیشن میڈیم ویوز 77.8 میٹر تو ایف ایم 3.5 میگا ہٹسن بیٹ شب بجت 5:30 منٹ سپت ولو کرو پروگرام ہند آغاز تو بوزو صبح گاہی.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام صبح گاہی ہس تہندس خدمت اندر حاضر. سامعین محترم، قرآن کریم اندر چھ اللہ تعالی سند ارشاد ذیل تہ بروہ کن قرآن کریم چ تلاوت یہ کرنے تہ روزو خاموش ولو بوزو کن دت تاکہ اس پہ سپدہ اللہ تعالی سند رحم.

0: سُہ بوزن وول تہٕ زانن وول. بوزوُن خۄدایَن یُس سٮ۪ٹھاہ عظمت وول چھُ.
1: سامعیٖن محترم، جسمٕچ تندرُستی تہٕ توانٲیی باپتھ چھُ انسانس غذا پیوان کھیوٚن. ییٚلہِ انسان سُنٛد جسم تندرُست تہٕ توانا روزِ، تیٚلہِ ہیٚکہِ سُہ پنٕنہِ سارے کامہِ رٕتۍ پٲٹھۍ انجام دِتھ. ہرگاہ انسان مقوی غذا کھیٚیہِ نہٕ، تیٚلہِ چھُ قوی امکان زِ انسان گژھِ لاغر، تہٕ لاغر جسم چھُنہٕ کانٛہہ کٲم ہیٚکان کٔرِتھ. یِتھ پٲٹھۍ جسمٲنی تندرُستی انسان سٕنٛدِ باپتھ ضروٗری چھےٚ، تِتھٕے پٲٹھۍ چھےٚ روحٲنی تندرُستی تہِ سٮ۪ٹھاہ اہم. روح چھُ تیٚلی تازٕ تہٕ تندرُست روزان ییٚلہِ انسان سُنٛد دِل تہِ تر و تازٕ روزِ. روح تازٕ تہٕ تندرُست تھاونہٕ باپتھ چھُ اتھ تہِ مقوی غذا پیوان دیُن، اللہ تعالیٰ سٕنٛز یاد، تس سُنٛد ذِکر. یہِ چھُ سُہ غذا یُس روحس تر و تازٕ چھُ تھاوان. خداوند تعالیٰ سٕنٛز ذات چھِ سۄ ذات یُس پنٕنٮ۪ن بندن پٮ۪ٹھ فضل چھِ کران، پنٕنٮ۪ن رٔتٮ۪ن بندن ینامہٕ تہٕ اکرام دِوان. لِہذا چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد ذِکر دِلس اطمینان تہٕ روحس راحت بخشان. محسن انسانیت پیغمبر آخر الزمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھِ درس دِوان زِ ییٚلہِ انسانس کانٛہہ مُشکِل درپیش یی، تیٚلہِ گژھِ یکدم رۄبہِ کایناتس کُن رجوع کرُن تہٕ تٔسۍ نِش گژھِ مدد طلب کرٕنۍ. أزیُک انسان چھُ دۄہ دِش کٮ۪ن ژۄن پہرن دُنیا دٲری ہٕنٛز فِکرِ اندر روزان تہٕ صرف تدبیٖرن کٲم ہیٚوان. دُنیا دٲری نِباوٕنۍ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ عٲب، مگر قونوٗنہِ قۄدرتُک تقاضہٕ چھُ زِ انسانس پزِ ہمہ وقت یادِ خۄدایس اندر روزُن. امہِ خٲطرٕ چھُنہٕ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ عبادت گاہن اندر روزُن ضروٗری. اما پوٚز، انسان ہرگاہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم خۄداوند تعالیٰ سٕنٛدِ حُکمہٕ مُطٲبِق انجام دی، سۄ چھےٚ پٔنۍ پانس منٛز اکھ عبادت. یہِ انسان چھُ پٔنۍ پانے مُتقی تہٕ پرہیزگار بنان. پروگرام چھُ جٲری، گۄڈٕ بوزو یہِ نعتِ شریٖف.

0: نئی صبح کا نیا پیام لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ایک اور روشن صبح، ایک اور نئی امید کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سانسوں کی اس مہلت اور زندگی کے اس خوبصورت عطا، اس مالک کائنات کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ جناب، اسٹوڈیوز میں میرا ساتھ دینے کے لیے میرے ساتھ بیٹھی ہیں تسلیمہ اختر۔ تسلیمہ
1: جی،
0: کیسی ہیں آپ؟
1: بالکل ٹھیک ہوں، اور اپنا نام بولنا آپ بھول گئے۔
0: جی جی جی جی جی،
1: تسلیمہ آج اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ہیں۔
0: جی، امید ہے کہ آپ کی صبح بھی اتنی ہی تر و تازہ اور توانائی سے بھرپور ہوگی جتنی کی ہماری یہ سرسبز وادی ہے۔
1: الحمدللہ، اللہ کا کرم، اور امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے سامعین ہیں ان کی صبح بھی پر نور اور خوبصورت رہے گی، اور آج کے دن کی جو شروعات ہے بہت ہی زبردست رہے گی۔ کہتے ہیں کہ خاموشی جب گونج بن کر کانوں میں اترتی ہے تو الفاظ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ خوش آمدید آپ سب کا ہمارے اس پروگرام میں۔ آپ سن رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک ایسا سفر جہاں ہم ہیں، آپ کی آوازیں ہیں، اور وقت کی وہ لکیر ہے جو ہمیں ایک دھاگے میں پیروئے ہوئے ہیں۔ آج کا منڈے کا دن صرف ایک دن نہیں بلکہ ایک نئی شروعات کی دستک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی دو طرفہ گلی کا نام ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ کبھی کبھی صرف ایک طرف سے چلنا بھی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ عامر
0: جی،
1: چلنا بھی اگر ہمارے ہاتھ میں ہو کہ چلیں کس طرح سے، کس ٹریک سے، تو وہ بھی بہت ہی پرفیکٹلی ہمیں اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو آج کا یہ شو آپ کی تنہائی کا ساتھی ہے، آپ کے خیالات کا آئینہ ہے، اور آپ کی خاموشی کا ترجمان ہے۔ آپ بول نہیں رہے، مطلب بول تو رہے ہیں آپ، لیکن ہم اس وقت آپ کی بات سن نہیں سکتے یہاں سے، لیکن آپ ہمیں سن رہے ہیں۔ پر یہ بھی سچ ہے کہ ہم آپ کی خاموشی کو محسوس کر سکتے ہیں، ہم آپ کے ہر ان کہے لفظ کو سن رہے ہیں۔ آئیے آج کی اس محفل کو کچھ اس طرح سجائیں کہ وقت بھی ٹھہر جائے۔ ہم ہیں آپ کے میزبان، اور یہ ہے آپ کا اور ہمارا ایک بے نام مگر گہرا تعلق۔ تو اس تعلق کو اور مضبوط کرتے ہیں عامر، اور سنواتے ہیں لوگوں کو پروگرام کی پہلی سوگات۔
0: پہلی سوگات سنتے ہیں، لیکن جب آپ نے ہمارے سامعین کو کہا کہ میں اپنا نام بتانا بھول گیا، دراصل بات یہ ہے کہ میں صبح 6:30 سے اپنے سامعین سے جڑا ہوں،
1: لیکن
0: جی
1: میں نے نہیں سنا پایا۔ پروگرام میں میری ابھی انٹری ہوئی، اور مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ اپنا خوبصورت سا اور یہ جو میٹھا میٹھا نام ہے صبح صبح میرے کانوں میں ڈال دیں گے۔
0: جی جی، چلے ایک نغمہ سنتے ہیں، اس کے بعد بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔
1: اوکے

0: پیام صبح سری نگر سے نش ہو رہا ہے۔ یہ پروگرام آپ براہ راست ہر صبح 7:10 سے 11:30 تک سماعت کرتے ہیں۔ اس وقت اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں 7:34 ہوئے ہیں۔ میں ہوں عامر اور میرے ساتھ ہیں تسلیمہ، اور ہمارے انجینئرس ہیں جو ہماری تکنیکی معاونت کر رہے ہیں، وہ ہیں طارق احمد اور سمیر احمد بٹ۔ ہم بات کر رہے ہیں پیرنٹنگ کی، بچوں کی تربیت کی، بچوں کی نشو نما کی۔ جی تسلیمہ،
1: ہاں میرے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم بچوں میں پریشر ڈالتے ہیں کہ یا پھر بچے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں۔ اگر اس بچے نہ کرنا ہوں گے، اچھا ہمیشہ ریورس سائیکالوجی یوز کریں، لائک کہ اگر ہم بچے کو بولیں گے، کمانڈ دیں گے، چلو یہ کرو، جیسے ہم نے پہلے کہا، وہ نہیں کرے گا۔ کیونکہ اگر ایسے سرونٹ تیاس میڈ تیاس، ہمیں ان کو بھی اس طرح سے کمانڈ
0: نہیں دے سکتے ہیں،
1: کیونکہ نہیں دینی ہے۔ اور یہ مثال اس بچے سے منا، اٹھو چلو ایسے کرو، یہ ایک بیڈ کمانڈ ہوتی ہے۔
0: پہلے یہ اخلاق کا تقاضا نہیں ہے، اخلاق یہ نہیں کہتے ہیں۔
1: اخلاقی طور ہمیں بہت پیار سے اپنے بچوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ناٹ اونلی اپنے بچوں
0: کے ساتھ بلکہ دوسروں کے ساتھ۔ بالکل
1: اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آرام سے بات کرے، تو اس کے لیے آپ کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود غصے میں بات کرنے سے گریز کرنا ہوگا۔ آپ کو دیکھتے ہوئے بچہ آپ کو نوٹس کرے گا ویلزلی، اور وہ غصہ کرنا چھوڑ دے گا۔
0: جی جی جی، ایک نیا دن ہے آج، آج سے ہی کیوں نہ ہم خود میں ایک چھوٹی سی تبدیلی لائیں۔ مثلاً آج بچوں کے سامنے اپنے فون کا استعمال کم کر کے ان کے ساتھ وقت گزاریں۔
1: بالکل،
0: ہے نا، اکثر پیرنٹس صرف حکم دیتے ہیں، جیسے یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ بچے کو کیوں بتانا ضروری ہے، اسے بتائیں کہ کوئی کام کیوں غلط ہے، نہ کہ صرف اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیں۔
1: بچے کو اس لیے بتانا ضروری ہے کہ اگر اس تمس آرام سے نہ منا، تمس نے سب کانشس مائنڈس میں سورو ریکارڈ
0: کہیں نہ کہیں رہتا ہے،
1: اور وہ آرام سے بات سن سکتا ہے۔ چیخ چلا کے اس کے سب کانشس مائنڈ میں یہ ایکسیپٹنس نہیں آتی ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرے اس چیز۔
0: بالکل،
1: لائک اس چکن ساتھ منا بچہ اٹھو کمرہ اپنا صاف کرو، اچھو تم متن چھوٹ باہر ہی وتن، لیکن بچہ کبھی اس کو رسپونڈ نہیں کرتا، اور پیرنٹس اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، مائیں ماتھے پیٹتے رہتے ہیں، باپ چلاتے رہتے ہیں کہ بچہ کیوں نہیں سن رہا ہے ہماری بات، کیوں اتنا ضدی ہوتا ہے۔ لیکن اگر تو یہ ون بجائی بنو نا، کمرہ صاف کرو، چلو آج کمرے کا دن،
0: بالکل
1: ہم دونوں مل کر کمرے کی
0: ترتیب بدل دیتے ہیں
1: تاکہ اسکول کے کام میں
0: آسانی ہو،
1: تو آپ دیکھیں گے آپ کے بچوں میں کتنا پوزیٹیو جو ریسپانس ہے وہ آپ کو
0: دیکھنے کو ملے گا۔
1: چلے آپ آج ایک چھوٹا سا چیلنج لے لیتے ہیں، آج جب آپ کا بچہ سکول یا کھیل سے واپس آئے، تو اس سے پہلا سوال یہ نہ پوچھیں ہوم ورک کیا، بلکہ یہ پوچھیں کہ بیٹا آج تمہارا دن کا سب سے اچھا لمحہ
0: کون سا تھا۔ بالکل،
1: یہ چھوٹے سے ایک سوال کے ساتھ عامر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ جو دیکھے گا نا، ان کی زندگی میں آپ کی دلچسپی ہے، تو وہ بہت خوش ہوگا اور آپ کو 100% پوزیٹیو رسپانس دے گا۔
0: صحیح بات ہے،
1: اس طرح سے آپ اس کو اپنا دوست بھی بنائیں گے اور اس کو موٹیویٹ بھی کریں گے وہ سب کرنے کے لیے
0: جو آپ کروانا چاہتے ہیں۔ اس سے
1: کمانڈ نہ دیں، چوائس دے، آپشنز دے بچوں کو، اور وہی کروائیں جو آپ کرانا چاہتے ہیں۔
0: صحیح بات ہے، مختلف طریقے ہیں بات منوانے کے لیے۔ دیکھیں نا، پیرنٹنگ کا یہ سفر کوئی ایک دن کا نہیں ہے، ایک زندگی بھر کا میراتھن ہے۔ آج جو بیج آپ بو رہے ہیں، اسی کا پھل آپ کو ملے گا۔ خود پر کام کریں، صبر رکھیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ اس رشتے کو پیار سے جوڑیں، کیونکہ آپ کا بچہ جو ہے آپ کا سب سے بہترین تعارف ہے۔ پیرنٹنگ کے سفر کو انجوائے کیجیے، نہ کہ اس کو پریشانی سمجھ کر سب کچھ الجھا دیں۔
1: عامر، اگر سائنس جو ہے، سائنسی حقیقت دیکھیں، تو بچوں کا دماغ اور آپ کا رد عمل جو ہے، اس کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ جب بچہ روتا ہے، غصہ کرتا ہے، یا کوئی سوال پوچھتا ہے، تو وہ صرف آپ کی توجہ نہیں چاہتا ہے، بلکہ وہ آپ کے اعصابی نظام یعنی آپ کے نروس سسٹم کے ساتھ خود کو کوریگولیشن کر رہا ہوتا ہے، ہم آہنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو کوریگولیشن کا جادو ہے نا، تحقیق سے ثابت ہوا کہ بچے کا دماغ، خاص طور پر 7 سال سے کم عمر کے جو بچے ہوتے ہیں نا، اپنے جذبات کو خود کنٹرول کرنے کے، یعنی سیلف ریگولیٹ کے قابل نہیں ہوتے،

0: پیام صبح پروگرام جاری سامنے محترم 7:05 منٹ ہتن سپدن ولی بوزو وین کشرن خبرن ہند بلٹن
1: آداب یہ آکاش ونی صبح دون اٹھ بجے خبر نام ہس بہ خورشید احمد گڈ بوجو خاص خاص خبرن ہند خلاصہ گرمی ہند اثر نش بچنے خاطر پالنوین لوک احتیاطی تدبیر من کی بات پروگرامس من وزیر اعظم سن خیال باوت درست ملکس اندر ازکہ پہ کھیت بچاؤ ابھیان شروع جموں کشمیر کن حاج صبن ہز واپسی ہند سلسلہ سپد 2 جون پہ شروع تو آئی پی ایل کرکٹ میچ فائنلس من دس رائل چیلنجرز بنگلورو ہن گجرات ٹائٹنزس 5 وکٹوں سے شکست تفصیل سان خبر پیش ملک کن اکثر حصن اندر جاری گرم لہر نظر تل تھو وزیر اعظم نریندر مودی عوامس ووت زیادہ کھت زیادہ آب استعمال کرت پز تم گرمی ہند اثر نش بچن تدبیر کر آکاش ونی پہ رات پنس من کی بات ماہن ریڈیو پروگرامس من مختلف موضوع پہ خیال باوت کران ون تمو گرم لہر ہند اثرو نش بچنے خاطر پز لوکن سرکار تو متعلق محکموں طرف جاری رہنما خطن تو مشورن پہ عمل کریں
2: اس سمے دیش کے زیادہ تر حصوں میں بہت گرمی پڑ رہی ہے تیز دھوپ گرم ہوائیں ایسے موسم میں اپنا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے پانی پیتے رہیے دھوپ میں اگر نکلنا ہی پڑے تو تھوڑا سنبھل کر نکلے اس دشا میں سرکار کی بھن بھن ڈپارٹمنٹس نے جو گائیڈ لائن جاری کی ہے وہ بھی بھولیے گا نہیں
1: وزیر اعظم وون ملک کی ترقیتی سفر ذکر کران زس اند پک تیس پیش رفت سپدان اس بعض اوقات اتھی البت وون تمو تم لوکن گھس ساتھ دن یون یہ ملک کس تعمیرس من تحریک بخش کام کران
2: بھارت کے ہر گاؤں میں ہر شہر میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ہمیں پریرنا دیتا ہے جو لوگ سماج کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں انہیں پہچانیے ان کی سراہنا کیجیے ان سے سیکھیے اور ہو سکے تو خود بھی کسی اچھے کام سے جڑیے
1: وزیر اعظم وون سرکار ملکس اندر وراثت انمول مقام رسراؤن باپت لگاتار کوشش کران تمو کور عام لوکن تلقین تم کرین ات کام من پنن رول ادا وزیر اعظم دیت کینچو دویمو موضوع علاوہ ماحولیات رسراؤن یقینی بناونس پہ زور تمو وطلو خاص کر کل دریاو تو تالاب ان واجن پین باپت محفوظ تھونچ ضرورت جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشا اندرا بھی ووت وزیر اعظم نریندر مودی سند من کی بات پروگرام لوکن خاص کر نوجوانن تحریک دیوان پروگرام کے رات کے شمار ذکر کران ون تمو
3: جس طرح سے پردھان منتری مودی جی نے جو ہمارے دو کھلاڑی ان کی جو بات کی دیکھی کس طرح سے پردھان منتری جی عام لوگوں کے ساتھ بات کر کے ان کو کتنا پیار اور جب دیش کے لیے کام کرتے ہیں کس طرح سے کانگریچولیشن کرتے ہیں ایسا آج تک نہ کوئی پردھان منتری ہوا ہے نہ ہی آگے ایسا کوئی پردھان منتری ہوگا
1: درست ملکس اندر ازکہ پہ کھیت بچاؤ ابھیان شروع سپدان زراعت مرکز وزیر شیوراج سنگھ چوہان کرنے کس رتس تام چلن والے امہ ابھیان شروعات مدھیہ پردیش پہ ابھیانس دوران یہ خان من کھادن ہندس استعمالس تو کملین سائنسی مشورہ علاوہ وقتس پہ موسمی تبدیلی متعلق زانکاری دنس پہ زون دن جموں کشمیر منشیات کی بت نش پاک کران باپت اخ دہن پہ مشتمل نشہ مکت ابھیانس تحت سرگرمی شدمت زان جاری طاقتی منشیات ڈانچہ ختم کرنے تو ات بتس من ہنام تین نوجوان ہز باضابادگری باپت ہر ممکن

0: چھن اقدام کرنے یوان ایل جی منوج سنہا سند پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: ات دوران جنوبی ہندس کلگام ضلع اندر منشیات مخالف اخ بھار پد یاترا لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سندس قیادت مز کڑان حج ادا کرنا پت جموں کشمیر کن حج صبن ہز واپسی ہند سلسلہ ز جون یعنی پگہ بوموار پہ شروع سپدان ات سلسلس مز کرنا آمت انتظام متعلق وون جموں کشمیر حج کمیٹی ہند ایگزیکٹو افسر شجاعت احمد قریشین آکاش وانی سے نیوز سری نگر سات کران
2: واپس آنے کا سلسلہ انشاءاللہ 2 جون سے شروع ہوگا۔ پہلے کچھ دن ایک ایک فلائٹ رہے گی، 6 دن اس کے بعد 2 فلائٹیں یا 3 فلائٹیں ہوں گی، اور یہ سلسلہ 17 جون تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ جو ہمارے جائے کرام 18 اپریل کو گئے تھے 3 فلائٹوں کے ذریعے، ان میں سے ایک فلائٹ پہلی جو ہے 2 تاریخ کو آئے گی، دوسری 3 تاریخ کو آئے گی، ایک فلائٹ 4 تاریخ کو آئے گی۔ تقریباً 145 کے قریب حجاج کرام ہر فلائٹ میں ہوں گے، تو حجاج کرام کو جو ان کے ریلیٹیوز ہوں گے وہ ایئرپورٹ پہ ہی ریسیو کریں گے۔ ایئرپورٹ کے داخلے کے لیے انہیں آن لائن حج کمیٹی کی ویب سائٹ سے پاس ڈاؤن لوڈ کرنا ہے گاڑی کے لیے، اور اس پاس سے وہ ایئرپورٹ میں داخل ہو سکیں گے۔
0: یہ خبر چھوتے آکاش ونی پیٹھ بوزان تموک چھ پریت فرد سندس صحت ززر چانان، یہ نہ صرف امیک استعمال کرن والین متاثر کران بلکہ تموک نچن ول تہ تو خاص کر بزرگ نفر ام سیت متاثر سپدان۔ امہ حوالہ وون بزرگن ہندین دادین ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیمن آکاش ونی نیوز سری نگر سات کران
3: سموکنگ چھ سارنی لکن خاص کر بزرگن ہندس صحتس نقصان واتنوان، یہ دلچن بیمارین ہائی بلڈ پریشر، سٹروک، سی او پی ڈی، لنگ انفیکشن تو واحن کینسرن ہند سبب بنان۔ ریسرچ ونان ہر دہ سگریٹ یا ججیر چنہ سیت وری وادن ہن صحت مند زندگی خراب گسان۔ سموکنگ چھن صرف صحت خراب کران بلکہ چھ ساس بدن روپین ہند مالی نقصان تہ واتنوان۔ سموکنگ ہند دہ چھ یت سیکنڈ ہینڈ سموک چھ ونان گرکین باقین لکن خاص کر بچن، بزرگن یا ہارٹ یا لنگ پیشنٹن تہ نقصان واتنوان۔ اگر تہ سموکنگ تراوین اخ دہ کریو مقرر، سگریٹ تو ججیر کریو پنہ گھر مز دور، تریش چیو سٹھا، یل زیادہ کریونگ گھس کن سیت کریو کت یا کریو واک یا کریو عبادت، تو اگر ضرورت پی پنس ڈاکٹر سیت کریو مشور۔
0: جموں کشمیر بینک چھ یوٹی ہندین مختلف سیکٹرن فروغ دن تو لوکن بہلی پائے چھ بینکنگ سہولت آیتن تھاون باپت پریت ممکن اقدام کران۔ بینک طرف چھ کارپوریٹ سماجی ذمہ داری تحت تہ واریاہ کامہ انجام دن یوان۔ امہ حوالہ وون ادارک مینیجنگ ڈائریکٹر تو سی ای او امیتاب چٹرجی آکاش ونی نیوز سری نگر سیت کات کران
4: ابھی ہمارا جو پروفٹ ہے اس کا تو 2% ہم یوز کرتے ہیں سی ایس آر میں، وہ مینڈیٹڈ ہے کمپنیز ایکٹ کے تحت۔ ہر سال ہم 50-55 کروڑ روپیہ ہم سی ایس آر کے تحت ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ کیئر ہو، ان کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، اور قریب انٹائر اماؤنٹ جو ہے جموں کشمیر اور لداخ میں ہی ہوتا ہے۔
0: سری نگر کس لائٹ انفینٹری ریجمنٹل سینٹرس من سپز اخ پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد، یت اندر فوجی جوانن ہنز ہم آہنگی، حب الوطنی تو فوجی درستگی ہنز اخ شاندار نمائش وچن آئے۔ امہ پریڈ سیت سپز اگنی ویرن ہندس ستمس بیچس تحت 530 اگنی ویرن ہنز تربیت مکمل۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ منز اس وائٹ نائٹ کورک جی او سی خاص پریس یمو فوجی جوانن ہنزی مشق تو تہندین فوجی معیارن ہند تعریف کر، جی او سی ان کور تمن قومی خدمت مز پیش پیش روزنک باند باند۔ چیف آف ڈیفینس سٹاف لیفٹنٹ جنرل این ایس راجا سبرامانین وونمت مسلح فوجن ملکک مفادات رسراونس مز ہمیشہ پیشورانہ صلاحیت ہند مظاہرہ کورمت تو تم علاقائی سلمیت ہند دفاع کرنے باپت ڈٹت۔ ملک کس نوس چیف آف ڈیفینس سٹاف سند حیثیت ذمہ داری سنبھالنے پت میڈیا خطاب کران وون جنرل سبرامانین فکر ہند انداز تو کاروائی مز اختراع ست سپد فوجی صلاحیت فروغ حاصل۔ کرکٹ احمد آباد کس نریندرا مودی اسٹیڈیمس من رائل چیلنجرس منگلورو آئی پی ایل 2017 فائنل میچ زیونمت، تم گجرات ٹائٹنز لگاتار دو

گل اختر اور ساتھیوں سے آپ چھکری اور رخ سنیں گے 11:30 پر، دن میں 2:30 پر، اور سپہر 4:30 پر۔ ان سے آپ بترتیب کلام شمس فقیر، کلام رحمان داریل اور کلام لسخان فدا سماعت کریں گے۔ فلمی موسیقی پیش ہوگی 12:10 پر۔ بزم نسواں سجتی ہے 12:40 پر۔ آج کی بزم آپ کی فون کالز پر مبنی ہے۔ پروگرام سماعت کیجیے گا شاہین آریشی کے ساتھ۔

0: آغاز کرے گا۔ ایک ماہ طویل اس مہم کا مقصد کیمیاوی کھادوں کے صحیح استعمال کو فروغ دینا ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شویندو ادھیکاری 35 وزیروں کو اپنی کابینہ میں شامل کریں گے۔ معروف گلوکارہ سمن کلیان پور کا ممبئی میں انتقال ہو گیا۔ اور کرکٹ میں احمد آباد میں آئی پی ایل کے فائنل میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے گجرات ٹائٹنز کو 5 وکٹ سے ہرا کر لگاتار دوسری بار خطاب جیتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
1: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر 8:45 ہوئے ہیں۔ ہمارا اگلا اعلان سنیں۔
2: سامعین، پیش خدمت چھ سپانسر پروگرام صحت بدن۔ یہ پروگرام تہ تام واتن ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر سیفکو پلازا اپوزٹ بس سٹینڈ بٹمالو سرینگر، یہ تمام دادن تسلی بخش علاج سپدان ڈسک استن یا پائلز یا استن پروسٹیٹ، یمن دادن آپریشن ورائے خالص دواب ستی شفا ملان۔ فون 7051545788۔
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، صحت بدن پروگرام اس خدمت مز حاضر، بہ تہ میزبان رشید نظامی۔ آج تھی ڈاکٹر صاحب سن سٹوڈیوس مز تشریف تھوت، آج تروہ اکس موضوعس پہ کت۔ سٹوڈیوس مجھ تشریف آور ڈاکٹر فیروز نقشبندی صاحب، یم زن ایم ڈی ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر بٹمالو سری نگر۔ ڈاکٹر صاحب خیر مقدم۔
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، ییم سات زندگی نزدیک یوان ونکینس وچان پریت کان انسان موبائلس پہ آسان، پریت کان انسان پانس طبیب پانے بنیومت۔ کیا کتھ ون بہ یم زن عام لکن سٹھا نزدیک، یم زن مے پان لکن ست کت کرت ننیومت چھ، تو کینچو لوکو وون دوبو ڈاکٹر صاحب سی تہ ہک سات بارس مز کت کرت۔ سو گو یہ زی اگر اسی ڈاکٹر صاحب نسخہ لیکھان چھ، اس چھ میڈیکل شاپس پٹھ گژھت، اتھ چھ ایلوپیتھک دوا اسی یا یونانی یا آیورویدک دوا اسی انو، تم پتہ چھ اس وچھان گوڈی گوگلس سرچ کرت۔ یہ چھا یل زن ڈاکٹر ونان چھ آئی ایم اے ڈاکٹر، گوگل از ناٹ اے ڈاکٹر۔ بیس چھ بیاکھ چیز اکھ گومت، اگر گھرس مز کانہہ پریشانی کانسہ پیشنٹس گژھہ، کیا دلیل چھ، ہے مے ہا چھ یتھ نستی یہ اکس نکھورس تھوپ ہیو، سہ چھ دپان اتھے کرو بہ پرسے گوگلس، ہے تم ون گوگلن یتھ کن کر ژ۔ گئی اکھ سٹیپ چھ یہ۔ بیاکھ چھ زی انسان چھ سرچ کران، اکھ ڈاکٹر چھ امس ونان اکھ چیز، پتہ چھ بیس ڈاکٹر سرچ کران، بیاکھ ڈاکٹر چھ پننے حساب امس بیئی دوہک ونان۔ اگر اس میادچ کتھ کرو، میادس چھ اکھ ڈاکٹر دوان اومپرزول، بیاکھ چھ دوان سومپرزول، بیاکھ چھ دوان ربیپرزول، یہ چھ الگ الگ الگ الگ، مگر چھ چیز
4: کنے
3: کنے، اکس چھ اکھ ویان
4: پروٹین پمپ انہیبیٹرز یمن ونان،
3: تہ یم دوا کھے کھے چھ تم پتہ دود تمس تتی دچھن دس پتہ کہ میا موکلیو دود۔ بہتر تہ افضل وات یس چھ انسانس بنیادی یس زن سانہ پروگرامک اس موضوع چھ، سہ چھ کوتاہ ویون چھ انسانس اکھ یہ یونانی علاج بی نیچر سیت نزدیک روزن۔
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظامی صٲب، چونکہ یُس تہِ چیز انسانن بنو، یِمن منٛز چھِ بینِفِٹس کم اور ڈِمیرِٹس زیادٕ، یعنی میرِٹس چھِ کم ڈِمیرِٹس زیادٕ۔ واقعی فون یا موبایل آیو سانہِ بینِفِٹ خٲطرٕ، أسۍ گژھو کنیکٹ لُکن سۭتۍ، مگر اتھ تُل اسہِ تیوٗت ناجٲیز فٲیدٕ، ناجٲیز فٲیدٕ تُل اسہِ تیوٗت کہِ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ اسہِ وۄنۍ صحت تہِ ختم گٔے، سٲنۍ دٮ۪ماغ چہِ رگہٕ گٔے خۄشک، یَتھ أسۍ کٲشِر الفاظن منٛز وَنو، أچھَن ہِنٛز لایٹ گٔے کمزور، أنکھ پیٚیہِ لاگٕنۍ۔ اور برٛونٛٹھ اگر أسۍ وٕچھو، اکھ ہاسپِٹل اوس آسان ییٚتہِ منٛز سٲری ڈاکٹر ٲسۍ آسان کُنی أکسٕے جایہِ، اور آز وٕچھو تُہۍ، آز چھِ وۄنۍ تِمن منٛز تہِ برانچِز الگ الگ پیٚمٕتۍ۔ أچھِن ہاسپِٹل وٕچھو کۭتیاہ چھِ، دٮ۪ماغٕکۍ ڈاکٹٲرٕس وٕچھو کۭتیاہ چھِ۔ یہِ سورُے چھُ بِکاز آف کہِ سانہِ یِم پریشٲنی، یِم مےٚ کوٚر اوٚتانی عرض کہِ یُس اِنسانن بنوو کانٛہہ چیٖز، بینِفِٹ چھِس کَم اور ڈِمیرِٹس چھِ زیادٕ، نۄقصانات چھِ زیادٕ۔ اگر أسۍ وٕچھو، یُس یہِ موبایلُک دور آو، اَمہِ سۭتۍ سانٮ۪ن جِسمَس پیٚیہِ تیٖتۍ بُرٕ اَثر گٔے ٲستھٕے، یِتھ کٔنۍ تۄہہِ فرمووُ کہِ پَتہٕ چھُ یہِ گوٗگلَس پرٛژھان، چوٗنٛکہِ یہِ چھُ أتی اِنٹرنیٹ چھُس ایویلیبٕل، سٕماٹ فون چھُس برٛونٛٹھ کَنہِ، یہِ چھُ پرٛژھان گوٗگل حضرات چھُ أمِس وَنان کہِ ہَتہٕ سا کھےٚ سا ژٕ یہِ رِبیبازول، کھےٚ سا ژٕ پینٹاپرازول، کھےٚ سا ژٕ کانٛہہ زولا کھٮ۪تھ۔ مگر اَکھ ڈاکٹر

0: ڈاکٹر یُس 15 ؤرۍین 30 ؤرۍین پران چھُ گۄڈٕ، پتہٕ چھُ أمِس یہِ تجرُبہٕ آسان کہِ بہٕ اگر أمِس کانٛہہ دوا دِمہٕ، اتھ چھِ ونان فارماکو کاینیٹکس اینڈ فارماکو ڈاینمکس، وٹ ڈز باڈی ڈوٗ وِد دِ ڈرگ اینڈ وٹ ڈرگ ڈز وِد دِ باڈی. کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ کہِ ییٚلہِ یہِ دوا پھوٚل چھُ کھٮ۪وان، ڈاکٹر چھُ پتہ یہِ دوا پھوٚل کھٮ۪تھ کیاہ گژھِ أمِس، چینجز کیاہ یِن أمۍ سٕنٛزِ باڈی منٛز. اکھ گوٚو یہِ چھُ اینٹاسِڈ، یہِ چھُ میادس ایسِڈ کم کرنہٕ خٲطرٕ یا لِورس یا کُنہِ جوڑن خٲطرٕ، سۄ گٔے ٲستھٕے. اَمہِ مٔزیٖد چھُ ڈاکٹرس پتہ آسان کہِ یہِ کیاہ کرِ أنٛدرٕ باڈی منٛز اَمہِ وَرٲے. سادن الفاظن منٛز اگر أسۍ وَنو کہِ اَمِکۍ بُرٕ نتٲیج کیاہ کیاہ آسن، تتھ سۭتۍ چھُ سُہ تٔمِس تھاوان تِم چیٖز کہِ أمِس گٔژھ اَم بُرٕ نتٲیج زایِل گژھٕنۍ، یعنی أمِس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ أمۍ سٕنٛدۍ باڈی پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ اَمِکۍ بُرٕ نتٲیج
1: نیرٕنۍ کیٚنٛہہ.
0: وَن حظ گوٗگل کَتہِ وَنی ژےٚ یہِ؟ گوٗگلن ووٚنُے ژٕ کھےٚ پینٹاپرزال، ژٕ کھےٚ پیرسٹمال، ژٕ کھےٚ ڈِکلوفِنِکس. مگر ییٚمہِ ساتَن ڈاکٹر چھُ وٕچھان سُہ چھُ أمِس ڈِکلوفِنِک دِوان یا سُہ چھُ أمِس پینٹاپرزال یا کانٛہہ تہِ دوا چھُ دِوان یا اینزایٹی ہِنٛدۍ دوا چھِ، تہٕ سُہ چھُ أمِس سۭتۍ سۭتۍ تھاوان اَتھ منٛز ہُم چیٖز تہِ مَدِ نظر. یِتھٕے کٔنۍ چھُ ڈاکٹر یہِ تہِ زانان کہِ باڈی کیاہ کرِ اَتھ دوہَس سۭتۍ
1: صحیح،
0: تہٕ یہِ چیٖز چھُنہٕ گوٗگل یا اکھ عام اِنسان زانان کِہینۍ. تہٕ اس لیے چھِ ییٚتٮ۪تھ گُزٲرِش بوزن والٮ۪ن، سُہ یوٗنانی میڈِسن ٲسۍتن یا سُہ انگریز میڈِسن ٲسِن، خصوٗصن انگریز دوا، زٕہٕنۍ تہِ پَزِ نہٕ گوٗگلس یا اِنٹرنیٹس پٮ۪ٹھ سٔرٕچ کَرُن مےٚ حظ چھُ یہِ دۄد، مےٚ وَن بہٕ کیاہ کھٮ۪مہٕ. پَنُن اکھ فیملی ڈاکٹر بَناوُن، یِتھ کٔنۍ برونٛٹھ کالہِ تہِ ٲسۍ وٕچھان مےٚ حظ چھُ فلٲنۍ ڈاکٹر صٲب، یہِ حظ چھُ مےٚ فیملی ڈاکٹر. تٔمِس فیملی ڈاکٹرس ٲس آسان پَتہ أمۍ سُنٛد نیچر کیاہ چھُ، أمۍ سُنٛد مِزاج کیاہ چھُ. یِمن منٛز فیملی منٛز کینٛژن فیملین منٛز چھِ آسان ہیریڈِٹی کانٛہہ پرابلِم، مِثال کے طور پر شُگر، مٲلِس بٔڈِ بَبس اوس، مٲلِس تہِ گوٚو تہٕ مےٚ تہِ گوٚو. اَمہِ پَتہٕ چھُ یُس أمۍ سُنٛد ڈاکٹر صٲب چھُ آسان، یہِ چھُ آسان زانان یہِ حظ چھِ أمِس ہیریڈِٹی پرابلِم اور کمہِ وجہات کیاہ وجہ، سُہ بدل اکھ ٹاپِک اکھ، مگر یہِ اوس زانان،
1: ایویر چھُ آسان،
0: أمِس ٲس پَتہ آسان مےٚ کیاہ چھُ أمِس کَرُن.
1: بِلکُل.
0: تہٕ اس لیے پَنُن ڈاکٹر اکھ کوٚر ییٚمِس پٮ۪ٹھ تۄہہِ اعتبار آسہِ، یُس تۄہہِ وَیوُن آسہِ اور یُس باسان آسہِ، تہٕ أمِس نِش کوٚر، نہ کہِ گوٗگلَس.
1: صحیح کَتھ چھِ ڈاکٹر صٲب، اَتھ موضوٗعس پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ بیٚیہِ تہِ کَتھ تۄہہِ سۭتۍ. یَپٲرۍ بوزو یہِ پٲغام، بیٚیہِ چھِ اَسہِ کینٛژَن پیشَنٹَن ہِنٛدۍ تاثرات تِم تہِ بوزو.
2: یہِ پروگرام چھُ تۄہہِ تام واتناوان ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر، سیفکو پلازا اپوزِٹ بس سٹینڈ، بٹرمالو، سرینگر. یہِ چھُ سُہ اِدارٕ ییٚتہِ علاج باپتھ درکار خٲلِص دوا ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ نِگرٲنی منٛزٕے تَیار سپدان چھِ. بازیاب سپدنہٕ باپتھ أنِو تُہۍ تہِ تشریف ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر، سیفکو پلازا اپوزِٹ بس سٹینڈ، بٹرمالو، سرینگر. فون 7051545788. یاد تھٲوِو، ہیا ویلنس سینٹرس چھنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ تہِ برانچ.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مےٚ چھُ ناو صحبر تہٕ روزان چھُس بہٕ نوگام. اکھ رٮ۪تھ برونٛٹھ گٔیے مےٚ پین سٹارٹ تہٕ بہٕ گٔیس ایس ایم ایچ ایس، تَتہِ ییٚلہِ مےٚ الٹرا ساوُنٛڈ کوٚرُکھ تہٕ تَتہِ ہوو تٔمۍ سٹون 11.5 mm. ییٚلہِ پَتہٕ ڈاکٹرن وٕچھ تہٕ تٔمۍ دوٚپ مےٚ، تٔمۍ کوٚر مےٚ سَجَسٹ ژٕ گژھِ شیٖرِن باغ. شیٖرِن باغ ییٚلہِ بہٕ گوٚوُس، تِمو ووٚن تۄہہِ سۄ یِوا ایمرجنسی سٔرجٔری، مگر میٲنۍ فادرن ووٚن نہٕ کینٛہہ، تِمو گۄڈٕ گژھو أسۍ اَکہِ لَٹہِ گرٕ. پَتہٕ ووٚن اَسہِ تٔتھی پِتٕر بٲے، تٔمۍ اوس بوٗزمُت بَٹ مالنہِ چھِ ہایا ہاسپِٹل، تٔمۍ کوٚر اَسہِ سَجَسٹ تُہۍ گٔژھِو تور. أسۍ ییٚلہِ یور وٲتۍ، آز چھِ اَسہِ شُرہٲیِم دۄہ تہٕ شُکُر خۄدایَس کُن کہِ یُس اَسہِ سٹون ٲس سۄ گٔے آز رِموٗ. بہٕ چھُس دَپان ہر کٲنٛسہِ تہٕ ییٚمِس تہِ کینٛہہ سٹون آسہِ کِڈنی وِڈنی، سُہ کٔرِن سا گۄڈٕ یوٗنانی علاج پرٛیفر، کیٛازِکہِ یوٗنانی چھُ سُہ یُس نہٕ مُضِر تہِ چھُ آسان ہیوٗمَن باڈی خٲطرٕ کِہیٖنۍ. بہٕ چھُس سارنٕے سَجَسٹ کَران تُہۍ گٔژھِو سا گۄڈٕ یوٗنانی، پَتہٕ ییٚلہِ نہٕ تَمہِ سۭتۍ فرق گژھِ، پَتہٕ چھُ لاسٹُک آپشَن، سُہ چھُ پَتہٕ سارنٕے پَزِ سٔرجٔری، گۄڈٕ أمِس گٔژھِو سٔرجٔری پٮ۪ٹھ کینٛہہ.
1: خٲر مقدم دوستو، بیٚیہِ یَتھ پروگرامَس منٛز یَتھ ناو چھُ صحتہِ بدن، آز چھِ أسۍ کَتھ کَران یوٗنٲنی دوہٕکہِ اِفٲدیتٕچ، تہٕ مہمان ڈاکٹر چھِ ڈاکٹر فیروز نقشبندی صٲب، یِم زَن ایم ڈی چھِ ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر پٹمالو سرینگرَس. ڈاکٹر صٲب، وۄنۍ یِمہو أسۍ بیٚیِس پہلوَس کُن. گۄڈنیُک پہلو اوس یی زِ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ پَزیا اَسہِ اٹیمپٹ گژھُن، اَسہِ پَزیا تی کَرُن یہِ اَسہِ سوشَل میٖڈیا وَنہِ. وٕنکٮ۪ن چھِ أسۍ وٕچھان مُختٔلِف حکیٖم، مُختٔلِف ڈاکٹر صٲب چھِ پَنُن پروڈَکٹ کٕننہٕ خٲطرٕ کینٛہہ تہِ ہربہٕ استعمال کَران، تہٕ یِم زَن لُکَن پانَس کُن مٲیِل کَران. سُہ یَک طرف ترٲوِتھ، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یوٗنٲنی دوہٕچہِ اِفٲدیتٕچ کَتھ کَران چھِ، یوٗنٲنی دوہٕچ اِفٲدیت ٲس صدیوں پہلہِ، آز تہِ چھِ سۄ اِفٲدیت
0: برابر،
1: تہٕ سۄ اِفٲدیت گٔژھ أکِس عام اِنسانَس تام واتٕنۍ. تَمہِ خٲطرٕ چھُ أکِس اِنسانَس یہِ سونٛچُن زِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ مےٚ کانٛہہ دود گوٚو، رۄب الکریٖمَن ترٛووُس بہٕ آزمٲیشہِ منٛز،

0: خصوص نیچرل وے آف ٹریٹمنٹ استعمال کر یا زن یونانی دوا وانو
1: نظامی صاحب چونکہ یہ حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹرس مز کران کوشش آسان سنی اس کن بہ سوشل میڈیا مز تنان اور یہ ریڈیو تھرو تنان تہندی یم میڈیا تھرو تنان تم چیز گھن استعمال کریں تم چیز دن پرسکرائب کران امس گر کچنس من ریڈیلی ایویلیبل یعنی اگر تھی یاد نظامی صاحب یل برو کال چھت خراب گسان یا میادس کی پرابلم امس ونان گر ہتھ دم ٹوٹ چہ دم ٹوٹ
0: بدہضمی
1: امس دم ٹوٹ دن چھت خراب امس شنگر کہ ونان دالچین انا شنگر رسہ انا یا دالچین یا ادرک رسہ انا اس گر
0: ایویلیبل
1: امس یہ دن اور اللہ تبارک تعالیٰ اس امس شفا تہ بخشان
0: صحیح کت
1: اتھے کن حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹرس مز یہ کت ون کہ پیشنٹس گوڈنچ ترغیب ات پہ دن دم چیز ست ست ریجمنٹل تھرپین پہ زیادہ پہن زور دن کی یل پیشنٹ یور آرتھوپیڈک پیشنٹ اسن یا کھانا وچان امس کس ہو ریجمنٹل ٹریٹمنٹ لگہ بعض وقت پیشن بہ نظ کران یہ بہت تیل مے نش علاج کی پیشنٹس بچیس پتہ آسان اتھ مثال کے طور پر بچہ یہ مالس لاگان لڑائی مان بائک مول زانا نا امس اگر بہت بائک انا یہ کر فیل کی امس باسان شاید مول مے دشمن یہ مون کت مانا اتھے کن سات پیشنٹس ریجمنٹل ٹریٹمنٹ یہ دن خبر یہ کیا ونان مگر اسی پتہ آسان کہ یل امس اتھ مالس پہ ام سند خطرہ یہ مضر اتھے کن پتہ آسان کہ یل امس یہ ٹریٹمنٹ دمو امس نا گھس فرقی یس کی بلکہ دود گھس ختم اس امس دود وری وادن ہند یتھے یہ ریجمنٹل ٹریٹمنٹ رٹ یہ ام سن زندگی مزہ گھس نو چینج اور دوہن ہز کمی پہن کران دوا دن مگر زیادہ پہن تم نسخہ گرس مزان بیم ریجمنٹل ٹریٹمنٹ یہ بیس پان پنہ ات پنہ نگرانی مز دوا بنانا یہ پتہ مے ترو امس صلاحیت ات مز یہ شد صلاحیت مے ترو بادیان ات مز یہ شد مے ترو خزر یہ شد خزر آسان اس ونو ان ادر لینگویج کہ یہ براہ راست امس سو چیز اس امس غذا
0: بالکل صحیح تو ڈاکٹر صاحب اچھا دپان یم سات یونانی ڈاکٹرس نش انسان گسان یا آیورویدک ڈاکٹرس نش انسان گسان یہ امس کن خاص پیڑ خاطر دوا تھوان یا تہ فرمو پانے تھی پنہ نگرانی مز دوا بنا پتہ تھی پتہ امس پیشنٹس کتس کالس دوا کھیون
1: جی
0: اکثر یہ وچم کی پیشنٹ اک تعداد اک پیشنٹن ہم زن یہ اڑوتی تراوان یل زن اس یہ پتہ اگر ام تہندس ونس پہ برابر شین رتن یا ثون رتن یا پانچن رتن یہ دوا کھیو مول گھس سہ بیمار ختم مول امس گھس سہ سطحی فرق کی مگر میکزمم وچ اس نا یہ زیوٹ علاج مے نا ہوں پہ کرتھ مے ہاتھ رو
1: نظامی صاحب تہذ بدقسمتی اک بہن یہ کہ اگر امس دور تکلیف نمو میاد دود مثال کے طور امس گئی آج شی وری دہ وری میاد دوا
0: کھانا
1: اگر یور آو پتہ یا یونانی ٹریٹمنٹ کرن پتہ تھوس امس ڈاکٹر صاحبن کورس شی رتن یا ترے رتن یا پانچن رتن ام پتہ گوبہ امس یہ پانچن رتن ٹریٹمنٹ کرن مے باسان اس ہچ بدقسمتی چھنا یل کہ یہ اگر ٹریٹمنٹ کر ہا امید چھ خدا سند ذات ست یہ دود گھس امس ملک مگر یہ تہذی کت دوا اڑی کھان کورس اڑ لکھ ترا اور پتہ آسان یہ پھیران بیس ڈاکٹرس نش بیس ڈاکٹرس نش بیس اور نتیجن پیشنٹ خراب
0: پیشنٹ خراب کوتا ضروری امس پیشنٹس مکمل علاج کرن تو ام خطر کیا کاؤنسلنگ ہوں کر
1: وچو یل انسان دنیا مز آو لا امس صحت تہ بیمار تہ یہ لازمی ملزوم چیز اخ یعنی سہ پھراس ورائی امس دپان تمس اس کل دود تورمت
0: صحیح
1: تو کتان سے صحیح بہ ہن امس یہ بوزمت مگر یہ عام حضرت انسان اس یل یہ زاو زین پتہ امس یہ چینجز گھان اور امس ست ست یہ کہ پنس پانس کیئر کرن پنس پانس واتن اور وقتس پہ اس اس گاڑی یا نو گاڑی مگر وقتس پہ ات موبائل چینج پیوان کرن آئل چینج پیوان کرن بریک آئل کرن استعمال اور نتیجن گسان کہ گاڑی روزان فٹ اینڈ فائن اتھے کن انسان یل یہ برو کن پکان اگر امس معمولی باسو کٹھن مزہ ٹسرارے گسان میادس تھوڑا بوسان نار ہو کلس یہ گوبر ہو گسان امس پہ یکدم پن چیک اپ کرنا کسی اصل ماہر ڈاکٹر صاحب نش گسان اور سی یونانی ڈاکٹر صاحب نش
0: علاج مکمل کر
1: علاج پن مکمل
0: بالکل صحیح تو ڈاکٹر صاحب سٹھا سٹھا شکریہ تہد بہترین کت فرمائیو تھی آج تم پروگرام واقع اند واتن بوزن والے ہم اجازت تہد کرو شکریہ السلام علیکم
1: السلام علیکم

0: افسران طلب، انتخابی فہرستوں کی تکمیل کے بعد سرگرمیاں عروج پر۔ سامعین، سنیں گے آپ چند اور سرخیاں، پہلے ایک تجارتی وقفے کے لیے رکتے ہیں۔
1: مگر
2: گئی ترے دہ ترین محلن مستیل ژھانڈان
1: تھی أنو سہ دوا موٹر یور تو نیو ایکسچینج سکیم تحت نو ہانڈا دوا موٹر اس پیٹرولس پہ چلان تھی أنو تشریف جے کے اسٹیشنرز مولانا آزاد روڈ سری نگر اپوزٹ ویمنز کالج۔
3: آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
4: بڑی بہو، یہ تمہاری نا اتنی بھی کیا جلدی تھی؟
5: ارے
4: اور چھوٹی، یہ تمہاری نا
5: اور یہ
4: میری گڑیا کے نام۔ دادی آپ کے نام؟
6: سب کچھ، میں نے بینک، لاکر، فکس ڈپوزٹ سب میں انہیں ہی تو نامینی بنا ہے۔ کل جب میں نہ رہوں تب پیسے ملنے میں انہیں آسانی ہو۔
4: شب شب بولو، کیا
6: آر بی آئی کہتا ہے؟
7: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
8: شام ٹوٹھا گٲنٹ گو مے آلو آلو کران پور گوم خوش ژے چھت ایل سی ڈی اونمت مے اوترا آیو سے ہاج تس تر دنیا
9: بھائی لالا یا اونم پیاجو لوڈ کر اتا چھ ایل سی ڈی فری
8: پیاجو وی کیا جون بے وس نا ایت کہیں
9: کشمیر موٹرز والے نا گئی پنچ وری پیاجو لوڈ کر کنا 10 پوائنٹ تلا لوڈ مضبوط باڈی 30 کلو میٹر مائلیج دمدار انجن تو موکس پیٹ فائنل
10: اے دی دس موکس پیٹ پیاجو لوڈ کر سوٹ اک ایل سی ڈی فری سکیم چھ سیف ایز تام رت کرو کشمیر موٹرز مولانا آزاد روڈ سری نگر تو درگا ناگ ڈل گیٹ سری نگر۔
11: آکاشوانی سری نگر آپ تک پہنچ رہا ہے ایک نئے رنگ، نئے آہنگ اور نئی لے کے ساتھ۔
12: پل پل جاؤں میں تورے رنگ نجمہ۔
13: زندگی سے جڑے ہر ایک شعبے کی مفید جانکاری۔
14: صبر روشت ظلم۔
13: سنتے رہیے ہماری نشریات
11: دنیا کے کسی بھی کونے میں، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ویوز او ٹی ٹی کے ذریعے۔
15: جہاں جائے گا ہمیں پائے گا۔
0: وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ آپ براہ راست آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے اس وقت آج کی سرخیاں سماعت کر رہے ہیں، میزبان عامر اشرف اور تسلیمہ اختر کے ساتھ۔ سامعین، اخبارات کے اندرون صفحات پر شائع ہوئی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اخبارات لکھتے ہیں، آئی جی پی کشمیر کے لیے ڈیپوٹیشن رولز میں نرمی، وی کے بردی کے لیے تازہ مرکزی اسائنمنٹ کا راستہ صاف۔
16: ایک اردو اخبار لکھتا ہے، اساتذہ کے لیے ایلیجیبلٹی ٹیسٹ کا معاملہ، نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی جا رہی ہے وزیر تعلیم۔
0: سری نگر ہوائی اڈے پر رن وے مرمت کے باعث حاجیوں کے واپسی سامان میں کمی، اضافی بیگ چند روز میں پہنچا دیے جائیں گے حکام۔
16: ایک اور اردو اخبار سے جو سرخی ہے وہ ہم نے لی ہے، سرخی اس طرح سے ہے، نشہ مکت جموں کشمیر مہم کے 50 دن مکمل ہو گئے، 341 کلو منشیات ضبط اور 1000 سے زائد منشیات فروش گرفتار، ذرایا۔
0: تکنیکی خرابی کے بعد گلمر گنڈولا 2 جون سے دوبارہ سیاحوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔
16: منشیات کے حوالے سے انگریزی اخبار کی سرخی، 4 ڈرگ پیڈلرز اریسٹڈ، ہیروئن سیزڈ ان ادھمپور۔
0: اوڑی فرسٹ، اسٹیج سیکنڈ، ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کام علامتی دھماکے کے ساتھ شروع، مقامی نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا جائے گا۔
16: انگریزی اخبار کی ایک نمایاں سرخی ہے، پی ایم مودی ہائی لائٹس ریٹرن آف چولا ایرا کاپر پلیٹس فرام نیدرلینڈس، پرائم منسٹر نریندر مودی آن سنڈے ہائی لائٹڈ دا ریٹرن آف اینشنٹ چولا ایرا کاپر پلیٹس فرام دا نیدرلینڈس، ڈسکرائبنگ اٹ ایز اے مومنٹ آف پرائڈ فار ایوری انڈین اینڈ اے سگنیفیکینٹ اسٹیپ ان پرزرونگ دا کنٹریز کلچرل ہیریٹیج۔
0: ایک اردو روزنامے کے باٹم لائن کی یہ سرخی، ٹیکنالوجی میں 12 برس کی تبدیلی نے 2047 کی بنیاد رکھی ہے، डॉक्टर जितेंद्र सिंह।
16: उर्दू अखबार की एक शह सुर्खी है, सरकारी स्कूलों में वालिदैन और समाज की शमूलियत नागजीर, तालीमी निजाम को मजबूत।

وہ بڑا رحیم و کریم ہے، مجھے یہ صفت بھی عطا کرے، تجھے بولنے کی دعا کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو۔ سمعین، یہ غزل آپ سن رہے تھے، یہ غزل لکھی ہے بشیر بدر صاحب نے، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ انہی کی لکھی ایک اور غزل پیش کرتے ہیں۔

0: خبریں نشر ہوں گی۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر، 9:20 سپید خبرن ہند بلٹن ہتھ چھس بہ خورشید احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز نو دلی اندر میانمار کے صدر یو من آنگ ہائنگ ست ملاقات۔ کات باتھ دوران یہ دونوں ملکن درمیان تاریخی تو تہذیبی تعلقات مزید مستحکم کرنس پہ غور کر۔ میانمار تو بھارتس درمیان تعلقات ہند تمام پہلو بشمول سکیورٹی تو رابطہ کاری ان کات باتھ من زیر بحث۔ تہ پو یاد زی میانمارک صدر اس بٹوار دو بھارت کس پانچن دہن ہندس دورس پہ گیا بہار وت مت۔ جموں کشمیر منشیات کے بدت نش پاک کرنانو باپت اخ دہن پہ مشتمل نشہ مکت ابھیانس تحت سرگرمی شدمت زان جاری۔ طاقتی منشیات ڈانچ ختم کرنا ات بدتس من ہنامت نوجوان ہز باضابات کری باپت ہر ممکن اقدام کرنے وان۔ ایل جی منوج سنہا سند یہ پیغام۔
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمس لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
2: ات دوران آج جنوبی کشیر ہندس کلگام ضلع اندر منشیات مخالف اخ بھر پدیاترا لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سندس قیادتس من کڑنیوان۔ ریڈیو شاردہک بانی تو مینیجنگ ڈائریکٹر رمیش ہانگلوہن کور اوتار جوتشی تو بھارت رینہس ہمراہ رات لوگ بون سری نگر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سی ملاقات۔ ام علاوہ کور چودھری امتیاز احمد کٹاریا سندس قیادتس تحت گجر بکروال امپلائیز ایسوسیشن جموں کشمیر کے ایک وفدن سوشل آرگنائزیشن گریٹر شہر خاص چیئرمین محمد فہیم ریشین تو وی دی ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن ایک وفدن چیئرمین عمر وانی سندس قیادتس من ایل جی منوج سنہا سی ملاقات۔ ٹرانسپورٹک وزیر ستیہ شرماہن وونمت جموں کشمیر اندر سیاحتس پوچھر دن تجارت آسان بنانا اقتصادی ترقی تیز کرنے باپت ٹرانسپورٹ کے عالمی معیار بنیادی ڈانچہ آن ضروری۔ سری نگر وولو بسن ہز نو قفل ابتدائی تقریب خطاب کران وون تمو امہ قدم ست درست جموں کشمیر مز رابطس وزجار ملنچ امید۔ حج ادا کرنے پت جموں کشمیر کن حج صبن ہز واپسی ہن سلسلہ 2 جون یعنی پگہ بوموار دہ پہ شروع سپدان۔ ات سلسلس من کرنے آمت انتظامن متعلق وون جموں کشمیر حج کمیٹی ہند ایگزیکٹو افسر شجاعت احمد قریشین سنس نیوز روم ست کران۔
4: واپس آنے کا سلسلہ انشاءاللہ 2 جون سے شروع ہوگا۔ پہلے کچھ دن ایک ایک فلائٹ رہے گی، 6 دن اس کے بعد 2 فلائٹیں یا 3 فلائٹیں ہوں گی، اور یہ سلسلہ 17 جون تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ جو ہمارے حجاج کرام 18 اپریل کو گئے تھے 3 فلائٹوں کے ذریعے، ان میں سے ایک فلائٹ پہلی جو ہے 2 تاریخ کو آئے گی، دوسری 3 تاریخ کو آئے گی، ایک فلائٹ 4 تاریخ کو آئے گی۔ تقریباً 145 کے قریب حجاج کرام ہر فلائٹ میں ہوں گے، تو حجاج کرام کو جو ان کے ریلیٹیوز ہوں گے وہ ایئرپورٹ پہ ہی ریسیو کریں گے۔ ایئرپورٹ کے داخلے کے لیے انہیں آن لائن حج کمیٹی کی ویب سائٹ سے پاس ڈاؤن لوڈ کرنا ہے گاڑی کے لیے، اور اس پاس سے وہ ایئرپورٹ میں داخل ہو سکیں گے۔
2: درست ملکس اندر از کی پیٹھ کھیت بچاؤ ابھیان شروع سپدان۔ زراعت مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کرنے کس رتس تام چلن والے ام ابھیان شروعات مدھیہ پردیش پیٹھ۔ ابھیانس دوران یہ کھہن من کھادن ہندس استعمال تو کملین سائنسی مشورہ علاوہ وقتس پیٹھ موسمی تبدیلی متعلق زانکاری دنس پیٹھ زون دن۔ یپر کر جمک نظم زراعت انل گپتا ابھیان چن تیارین سام ہین تو ات حتمی شکل دن کی غرض اکہ بہل پائے میٹنگ ہن صدارت۔ رائل چیلنجرس بنگلوروہن گجرات ٹائٹنزس 500 وکٹوں سیت شکست دیت آئی پی ایل 700 ٹائٹل پن ناو کورمت۔ رات کال بنائے احمد آباد کس نریندر مودی سٹیڈیمس اندر گجرات ٹائٹنزن گڈ بیٹنگ کران مقرر وہن اوورن من 8 وکٹن پہ 55 رن۔ جوابس من بنائے یہ نشان پور کران آر سی بی ین 14 اوورن من 5 باجن پہ 68 رن۔ وراٹ کوہلی آئے 42 بالن پہ 65 رن بنانس پہ بہترین کھلاڑی قرار دن۔

بشیر بدر صاحب کی لکھی یہ غزل آپ سماعت کر رہے تھے. ہم آکاش وانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم ویو 1116 کلو ہرٹز اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. 9:20 ہو رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد ہماری یہاں سے کشمیری اور اردو

0: عوٲمی مسلن پٮ۪ٹھ مبنی ہفتوار پروگرام شہر شہر منظر باپتھ چھےٚ فون کالن ہنٛز ریکارڈنگ آز تہٕ پگہہ صبحس 10:30 بجے پٮ۪ٹھٕ 12 بجن تام فون نمبر 0194245-2019 پٮ۪ٹھ سپدان۔ سری نگر اوس روز ہُنٛد کم کھوتہٕ کم درجے حرارت 16.5°C، ییٚلہِ زن جوٚمہِ روز ہُنٛد کم کھوتہٕ کم درجے حرارت 24.1°C رِکارڈ کرنہٕ آو۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند۔ خدا حافظ۔
1: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں بسارت گل۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں میانمار کے صدر یو من اونگ ہائن سے ملاقات کریں گے۔ بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور تہذیبی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر غور کیا جائے گا۔ میانمار اور بھارت کے درمیان تعلقات کے تمام پہلوؤں بشمول سیکیورٹی اور رابطہ کاری بات چیت میں زیر بحث آئیں گے۔ واضح رہے کہ میانمار کے صدر ہفتے کے روز بہار کے گیا پہنچے تھے، وہ بھارت کے 5 روزہ دورے پر ہیں۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدومت سے جاری ہیں، اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی بازآباد کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایل جی ملو سنہا کا پیغام۔
2: ڈرگ اسمگلنگ ریلوے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
1: اس دوران جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام میں آج ایک نشہ مخالف پد یاترا کا انعقاد ہو رہا ہے۔ یہ پد یاترا لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں نکالی جائے گی۔ ریڈیو شاردا کے فاؤنڈر اور مینیجنگ ڈائریکٹر رمیش ہانگلو نے اوتار جوشی اور بھارت رینا کے ہمراہ کل لوک بھون سری نگر میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ ان کے علاوہ چودھری امتیاز احمد کٹاریا کی قیادت میں گوجر بکر والے امپلائیز ایسوسی ایشن جموں کشمیر یو ٹی کا ایک وفد، سوشل آرگنائزیشن گریٹر شہر خاص کے چیئرمین محمد فہیم ریشی، ویدا ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کے ایک وفد نے چیئرمین عمر وانی کی قیادت میں ایل جی منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں سیاحت کو فروغ دینے، تجارت کو آسان بنانے اور اقتصادی ترقی کو تیز کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے کے عالمی معیار کا ہونا ضروری ہے۔ سری نگر میں وولوو بسوں کے نئے فلیٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے جموں کشمیر بھر میں رابطے کو بڑھاوا ملنے کی امید ہے۔ فریض حج ادا کرنے کے بعد جموں کشمیر کے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ 2 جون منگلوار سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں کیے گئے انتظامات کے بارے میں جموں کشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر شجاعت احمد قریشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا۔
3: واپس آنے کا سلسلہ انشاءاللہ 2 جون سے شروع ہوگا۔ پہلے کچھ دن ایک ایک فلائٹ رہے گی، 6 دن، اس کے بعد 2 فلائٹیں یا 3 فلائٹیں ہوں گی، اور یہ سلسلہ 17 جون تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ جو ہمارے حجاج اکرام 18 اپریل کو گئے تھے 3 فلائٹوں کے ذریعے، ان میں سے ایک فلائٹ پہلی جو ہے 2 تاریخ کو آئے گی، دوسری 3 تاریخ کو آئے گی، ایک فلائٹ 4 تاریخ کو آئے گی۔ تقریباً 145 کے قریب حجاج اکرام ہر فلائٹ میں ہوں گے، تو حجاج اکرام کو جو ان کے ریلیٹیوز ہوں گے وہ ایئرپورٹ پہ ہی ریسیو کریں گے۔ ایئرپورٹ کے داخلے کے لیے انہیں آن لائن حج کمیٹی کی ویب سائٹ سے پاس ڈاؤن لوڈ کرنا ہے گاڑی کے لیے، اور اس پاس سے وہ ایئرپورٹ میں داخل ہو سکیں گے۔
1: ملک بھر میں آج سے کھیت بچاؤ ابھیان شروع کیا جا رہا ہے۔ زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان ایک ماہ تک چلنے والے اس ابھیان کی شروعات مدھیہ پردیش سے کریں گے۔ ابھیان کے دوران کھیتوں میں کھادوں کے استعمال اور کسانوں کو سائنسی مشوروں کے علاوہ موسمی تبدیلی سے متعلق بر وقت جانکاری دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اعتناز میں زراعت جموں انیل گفتا نے ابھیان کی تیاریوں کا جائزہ لینے اور ابھیان کو حتمی شکل دینے کی غرض سے ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ کرکٹ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے گجرات ٹائٹنز کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر آئی پی ایل 2024 کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ کل رات احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقرب 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 155 رنز بنائے۔ جواب میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے حد کا تعاقب کرتے ہوئے 18 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 161 رنز بنائے۔ وراٹ کوہلی کو 42 گیندوں پر 75 رنز بنانے پر بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ عوامی مسائل پر مبنی ہفتہ وار پروگرام شہر شہر منظر کے لیے فون کالز کی ریکارڈنگ آج اور کل صبح 10:30 بجے سے 12 بجے تک فون نمبر 0194245201 پر ہو رہی ہے۔ اور اب درجہ حرارت، سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت

0: سمن محترم کت کران آرتی تجی ہنس آرتی چھو مختلف ملکن ہند دور کورمت بحثیت گلوکار یمو مز وینزویلا تو باقی ملکن ہنز ذکر اس امہ بوت بروٹ کر آرتی یمن کمپوزرن تحت کام کرم تمن مز پنڈت بجن سوپوری نصر اللہ خان ٹی کے جلالی تو محمد اشرف تو غلام نبی شیخ صاحب قابل ذکر آرتی چھو کشر علاوہ اردوست دومین کینسن زبان مز تہ گیوان پان آرتی ہارمونیم تہ زانان واین آرتی کینسن ٹی وی سیریلن ہند خاطر ٹائٹل سانگو خاطر تہ گیومت
1: احمد تہ اسو آرتی ہنز کتھ کران آرتی ہند اکھ اس یادگار لمحہ پیو مے یاد دپان اکہ لٹہ اس کشیر ہنز اکھ سرد مخمور شام جیلی ڈل کس کنارس پہ صوفیان موسیقی ہن اخ محفل سجمس سامعین خاموشی سان کشمیری اس روایتی ساز تم ہندس تم کس اندازس مز تم کن دنن مز رئی مزن تو یل آرتی ٹیکو جی اسٹیج سمبھول تو تمو کور رسول میر صبن عظیم صوفی شعر تہد اخ کلام پیش تشن لب چھس میں چالنا تم
0: بالکل رسول میر صاحب رومانٹک شعر بالکل
1: جیسے انہوں نے یہ رومانوی گیت گایا تو اس یہ صوفیانہ بٲتھ گیو یمو امہ پتہ گئی کام کہ یتھ اس سہ رود تتھی دپان ساری اس آسان گندان مگر یم سات امہ یہ بٲتھ گیو سارنی ووت یک دم دین اس چھو کنہ اوش زن تہ اس ساری پنس خدا سنز بارگاہی مز یا پنس مرشد برونہ کن آہو التجا کران
0: واہ کیا بات ہے
1: ایسا سما باندھا تھا انہوں نے اپنی آواز سے بہرحال آرتی متعلق ہیکو یہ ونت زی یہ فن موسیقی ہندس میدانس مز اخ باغ برز تو بھلے پائے ہستی سر لے تال پور پٹ یہ زانا یمن مختلف سرکاری کیو غیر سرکاری ادارن طرف یہ انعام تہ میل مت چند تہ میج مز آرتی عام پاٹ صوفی شعرن ہند تو خاص پاٹ نوین شعرن ہند کلام گیوان یمن ون فن موسیقی ہندس میدانس مز یہند ون کن واریاہ کیہ کرن صف اول کن زنان گلوکارن مز شمار آرتی چھ ونکس تہ گیوان

0: سمیر محترم، کیلاش مہرا مزاجن کلاسکی موسیقی ہز گلوکار سوئی وجہ چم سند گیو متن بوتن مزھ کلاسکی لائت آہنگ اڈرن تہ موجود یہ اڈرن ام سند لائٹ میوزک والن بوتن مز ٹاکار ام سند ون تصوف مزاجک رنگ باقی زبانن ہند گیونک آہنگ تہ متاثر کرمت ات پاشرس مز دگان غزل روف گیوت قشر گلوکاری ہندس مادانس مز پن اخ مخصوص پڑاؤ سر کورمت ام سند ابتدائی دور بوت گو زبردست مقبول امک بول مس بگوس رات کے پیالو ہنو کیلاش مہرا پان ہارمونیم تہ وایان تو تال پور زبردست پاٹ زانان تو امہ علاوہ تبل تہ وایان قشر اردو ڈوگری ہندی پہاڑی زبانن ام پنہ فن کمال ہومت تاہم آزمائشی طور ام تیلگو کنڑ تو بنگلہ زبان مز گیومت یہ کت کیلاش مہرا جی متعلق سمن محترم ات سو یہ پروگرام اند صبح دہن بجنے اکہ وقفہ پت کرو پیش تہندی باپت پروگرام صوفی صدا
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر
2: کم سمے میں زیادہ منافع بس ایک کلک میں کمال ہے
3: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے آر بی آئی کہتا ہے
4: جانکار بنیے سترک رہیے

چھُنہٕ ووٚنمُت شاستر پولُم شِستر گولُم کہوچہِ سۄنہٕ گوٚم خٲلی یی. شاستر گوٚو ہِندوستٲنۍ دے مالات روحٲنی فلسفہٕ ورتاوُن مُسلمان تہٕ ہیٚنٛدۍ روحٲنی تجرُبن مِل کَرُن دۄن مُختلِف پوٚت منظرن اندر یکجہتی تہٕ ہِشرٕ بدِ کَڑُن. دراصل صوٗفی کُنہِ تہِ مذہبُک ٲسۍتن کُنہِ تہِ جایہِ ہُنٛد ٲسۍتن چھُ اصل حقیٖقت سۭتۍ زان مِلناوان. اصل حقیٖقت چھِ تمہِ نِشہِ بالا تر یتھ عام انسان مٔتھۍ چھِ کران. اوٚت وٲتِتھ چھُ ہیوٚنٛد اللہ ہوٗکۍ نغمہٕ گیٚوان تہٕ مُسلمان صوٗفی شِو جی سُنٛد دیٖدمان جلوٕ وٕچھان. اتہِ چھُ اومکار تہٕ سوٗ ہم سوٗ وتہٕ ہاوُک بنان. پانہٕ چھُ شمع صٲب ونان ہم سوٗ سوٗ ہم پران زان تھٲوِتھ شِوَن گوٚم شش کلے. اتہِ چھُ اللہ تہٕ شِو کُن سپدِتھ سٲلکس کُنِر باوان تہٕ کُنرٕکہِ نوٗرٕ ولان. اتہِ چھِ تمام ظٲہری رٲب تہٕ رنٛگ رسم تہٕ ریٖژ ؤسۍ پیٚوان. دُگنیارٕکۍ تمام پردٕ دٔزۍ دٔزۍ سوٗر سپدان. ادٕ چھُ رازٕ ہما ہمایے اوزِ سعادت بدس یِوان سُہ حقیٖقت کۄمہِ یِوان یتھ تام واتنُک اَمار سٲلکس چھُ آسان. شمس فقیٖرن تہِ چھُ امی حقیٖقت سُنٛد پرتو سوٚرمُت تہٕ روحٲنی وجدس انٛدر یِتھ چھُن مستانہٕ نغمہٕ گیومُت رازٕ ہمسایہِ گرٕ.

كانك وجود نا آسو يعني نون اكزيستنت بلکه گو کهن انفینٹ لا محدود اچ ات العما ابھیت ونان یہ حقیقت سو صورت یس نن پٹ عناصرن ہند ذریعے قومی یہ او کن ہس نسن تہ سپدت یہ حقیقت نہ یا ہو تو نہ یہ یا نہ ہو مگر یہ دپ تہ یہ حقیقت ثواپ پنہ ظہور کن ٹھٹ ماران بلکہ سلکس تو پن پان سی کہ دروٹ تاز محدود لا محدودس اندر ہنان تو لامحدود محدودس اندر ژمان مگر یہ تیلی ممکن یل شمش صب پن لفظن من سلک من صحیح رٹن تو دمن تہ ون زل سلک من صحیح رٹہ کنن دی کن تو دون عالمن احاط کرت پان یزدان وچ یہ ظہور ساری زال ثٹت غب غبانس اندر گم سپدن یا واپس اثر کرن حال تو مستی وچم اور کہنے تو یور کہنے

0: ایکو سسٹمز ہیں یہی ہمارے ہاربر کر رہے ہیں یہ بایو ڈائیورسٹی. جب ہم نے ان کے ہیبیٹیٹس کو ہی ڈسٹرب کیا ڈسٹروائے کیا آٹومیٹیکلی وہ جو وہاں پر جن یہ لیونگ آرگنس ہوتے ہیں ان پہ بھی اثر پڑتا ہے, ان کی جو پاپولیشنز ہیں وہ ڈکلائن ہوتی ہے, اینڈ ود دا پیسیج آف ٹائم دے گیٹ ڈسپیئرڈ فرام دس پلینٹ ارتھ, اینڈ دیٹ از ٹرو فار کشمیر, دیٹ از ٹرو فار ایلسویئر ان دا ورلڈ ایز ویل. اب رہا سوال کہ ہمیں کیسے کورس کریکشن کرنا ہے, کیا اقدامات ہمیں اس پہ اٹھانے ہیں, دیر از اے لانگ لسٹ جو گلوبلی بھی کہا جاتا ہے یہ یہ چیزیں ہمیں کنزرویشن کرنی چاہیے. سے سب سے بڑی کنزرویشن کے دو اسپیکٹس ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ آرگنزمس ہوتے ہیں وہاں پر ہی ہم ان کو کنزرو کریں, اس کو ہم بولتے ہیں انسیٹو. انسیٹو کی ایک ایگزامپل میں دوں میں نیشنل پارکس, جیسے ہماری یہاں پر سری نگر کے جسٹ بغل میں ہماری داشی گام نیشنل پارک ہے, جب ہم نے اس کو پروٹیکشن دی ہم نے وہاں پر ہیومن ڈسٹربنسز ہیں پرٹیکولرلی دوز ایکٹیویٹیز وچ آر ہارمفل ٹو دیز آرگنزمز, جب ہم ان پہ قدغن لگاتے ہیں آٹومیٹیکلی وہاں جو بایو ڈائیورسٹی ہے وہ پھل پھولتی ہے اور وہ جو لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی جو ہے اس کے گول جو ہمیں اچیو ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا جو نیچرل ریسورس پہ بایولوجیکل ریسورس ہم زیادہ سے زیادہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ میں, دیٹ از ٹرو, دیٹ از فیئر, دیئر از نو رانگ ان اٹ, بٹ وی ہیو ٹو یوز دیم ٹو سچ اے لیول دیٹ اس حد تک ہمیں اس کو یوز کرنا ہے کہ کہیں وہ ناپید ہی نہ ہو جائے. اسی لیے دنیا میں لاسٹ 4 decades سے ایک کنسیپٹ آیا وٹ وی کال اے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. کشمیر سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں ہے جس کو اس سسٹینیبلٹی کی ضرورت ہے. ریزن بینگ ہمارا ایک ماؤنٹینیس ریجن ہے, جو ماؤنٹینیس ریجنس ہوتے ہیں یہ کلائمیٹیکلی مور سینسیٹیو ہوتے ہیں, یہ اکولوجیکلی مور سینسیٹیو ہوتے ہیں, یہاں کی جو میجر اکنامی ہوتی ہے یہ بیسڈ ہوتی ہے نیچرل ریسورس پہ. نیچرل ریسورس میں آپ کا واٹر ہوتا ہے, نیچرل ریسورس میں آپ کا بایو ڈائیورسٹی ہے. اس لیے یہ جو کنزرویشن ہے, کنزرویشن اس سے آگے, ایک تو میں نے کہا اکیڈمک پوائنٹ آف ویو, جو نیشنل پارکس کی بات کی وہ تو گورنمنٹل لیول پہ ہے. دوسرا ہے سب سے بڑی بات جو مین اسٹریم لیول پہ, جو لوکل لیول پہ, جو پارٹیسپیشن آف دی پبلک, پبلک کو ایز پارٹنرز ہمیں کنسیڈر کرنے ہیں, رادر دین وی ہیو ناٹ ایکسکلوڈ دی پبلک ان دی پارٹیسپیشن. تھرو آؤٹ دی ورلڈ یہ دیکھا گیا ہے وہ کنزرویشن ماڈل جہاں پر لوگوں کو بھی انوالو کیا گیا, دے ہیو بین مچ مور سکسیزفل ایز کمپیئر ٹو دوز وائر وی ہیو بین, سی ہم نے کمیونٹیز کو ساتھ نہیں لیا.
1: اوکے, تو اگر ہم کلائمیٹ چینج کی بات کریں تو ہمالیہ اور یہ جو کشمیر ہے نا, اس کے حساس نباتاتی نظام کو کلائمیٹ چینج سے کس حد تک متاثر کر رہے ہیں, ہماری جو کلائمیٹ چینج ہے
0: جی,
1: اس نظام کو, نباتاتی نظام کو کس حد تک یہ کلائمیٹ چینج اس وقت متاثر کر رہا ہے یا کر چکا ہے؟
0: ٹائملی اینڈ ٹاپیکل کوسچن جو آپ نے پوچھا. یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ اب نہیں رہا کہ دس از این ایشو, دس از ناؤ اے کرائسس, دس از ناؤ اے کیٹاسٹروفی, جو ہم کشمیر میں ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں.
1: exactly.
0: دو تین ایگزامپلس آپ کو دوں جس سے ہمیں لگے کہ نہ کلائمیٹ واقعی طور پر چینج ہوا ہے. سب سے بڑی بات, ہمارا جو ونٹر ہوتا تھا, ونٹر ہیئر از نون فار سنو فال, ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے سالوں سے, کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ونٹر کا جو میجر سیزن ہوتا ہے پیک سیزن سے جنوری دسمبر اینڈنگ دسمبر, جو چلائی کلان ہمارا ٹریڈیشنلی یہاں پر ہوتا ہے, اس میں اتنا زیادہ سنو فال نہیں ہوتا ہے جتنا ہونا چاہیے, بیکاز جو ونٹر میں ہمارا سنو فال ہوتا تھا وہ ہمارا ریزروائر رہتا تھا, اپ ٹل نیکسٹ اگست تک ہمارا وہ کنٹینیوسلی ایز واٹر نیچے آتا تھا, اریگیشن, ڈرنکنگ, سب کچھ اس پہ ہماری لائف اور ساری ایکٹیویٹیز ڈیپینڈنٹ تھی. لیکن بیکاز آف دس لیس سنو فال, کیونکہ رین فال ہم نے لاسٹ ون ویک ون منتھ میں دیکھا, رین فال نے کافی زیادہ کمپنسیٹ کیا, بٹ رین فال جو ہمارا ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک ٹکتا نہیں ہے, وہ زیادہ دیر تک ایز واٹر شیڈ ایکٹ نہیں کرتا ہے. اللہ بچائے اگر نیکسٹ 2-3 مہینے ہمیں رین فال نہیں ہوا, دین دس پریسپٹیشن جو لاسٹ ون ویک ون منتھ والا تھا دیٹ کین ناٹ ایکٹ ایز اے ریزرو. جو وہ ونٹر والا سنو فال ہوتا تھا وہ ہمارا ریزروائر ایکٹ کرتا تھا. دوسری بات, بیکاز آف دیز ریلیٹیولی لیس ہارشر ونٹر جو ہمارے ہیں, اس کی وجہ سے اب جو ہمارا اسپرنگ جو ہے وہ پری پون ہو گیا ہے, جو ہمارا فلاورنگ ہوتی تھی
1: سارا ڈسٹرب
0: مارچ میں ہوتی تھی فلاورنگ, اب ہماری بہت ساری سے ایپل کی یا بہت سارے ادر پلانٹس کی, ایون جو وائلڈ میں ہمارے ہیں
1: ٹائم ڈسٹربنس,
0: ایک ہے ویریکیوم, اس طرح سے ہیں بہت سارے ایسے پلانٹس جو کشمیری فوک لور میں بھی ہیں, ان کا ایک سیٹ پیٹرن تھا کہ اسپرنگ کی آمد اسی سے ہمیں پتا چلتا
1: چل جاتا
0: اور وہ مارچ ہوتا

0: اَسہِ تِمو جٔرمِنیٹ، اَسہِ بَنایہِ لۄکچہِ لۄکچہِ سیٖڈلِنٛگٕس، پَتہٕ کٔرۍ اَسہِ بیٚیہِ یِمنٕے ہیبِٹیٹَن منٛز ییٚتہِ یِم کھَسان ٲسۍ تَتہِ لٔگۍ کٔرۍ یِم رِہیبلِٹیٹ بیٚیہِ، تہٕ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مَدتہٕ سۭتۍ واریاہَس حَدَس تانۍ گٔے أسۍ سَکسٮ۪سفُل یِم پٕلانٛٹ کھالنَس منٛز. اَتی یوت نہٕ کیٚنٛہہ، اِوٕن أہٕنٛدۍ رِپرٛزَنٹیٹِو چھِ اَسہِ وٕنۍکٮ۪نَس بوٹنِکَل گاڈنَس منٛز تہٕ یہِ چھِ اَکہِ اٮ۪کزامپٕل دِژمٕژ. یِتھَے کٔنۍ چھِ واریاہ کیٚنٛہہ تِم پٕلانٛٹ یِم کَم چھِ گٔمٕتۍ کٔشیٖرِ منٛز. مِثال کے طور پر کۄٹھِ ہٕنٛز کَتھ کَرو تۄہہِ، کۄٹھ چھُ واریاہ کَم، تہٕ واریاہ سکوٗلٕز چھِ یِوان اَسہِ اَسہِ ہَسا چھُ ہربَل گاڈَن بَناوٕنۍ، اَسہِ دیٖتو یِم کٔٹھۍ کۄٹھۍ کُلۍ کٔہۍ ہَسا ہَتھ یا پَنٛژاہ أسۍ لَگاووکھ. تہٕ بوٹنِکَل گاڈنَس منٛز کٔر اَسہِ اَکہِ پھِرِ کوٗشِش، اَسہِ أنۍ فارٮ۪سٹ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ کہِ وَسادَت سۭتۍ، تِمَن سۭتۍ کٔر اَسہِ کولیبریشَن، تہٕ تِمو دِتۍ 500-600 لۄکچہِ لۄکچہِ سیٖڈلِنٛگٕس. اَسہِ کھول أکِس سٮ۪کشَنَس منٛز بوٹنِکَل گاڈنَس سٲرسٕے یِم کۄٹھۍ کُلۍ، تقریٖباً چھِ اَسہِ وٕنۍکٮ۪نَس ماشاء اللہ 2-3 ساس کۄٹھۍ کُلۍ کھَسان، تہٕ ہر ؤری چھِ تَتھ سیٖڈٕس نیران، تِمَن چھِ أسۍ نٔے سیٖڈٕس سیٖڈلِنٛگٕس بَناوان، یُس تہٕ پَتہٕ یِوان چھِ اَسہِ ایز آی آلرٔڈی اِنفارمٕڈ، اَسہِ چھُ کَنٹِنیوسلی ہر ویٖک چھِ آسان 2-4 سکوٗل یِوان.
1: یہِ چھُ اَکھ واریاہ جان قدم اگر أسۍ یِمَن چیٖزَن پَنٕنۍ پٲروی کَرو. مےٚ چھُ باسان یِنہٕ وول یوٗتھ یُس چھُ تِمَن چھَنہٕ پَتہٕ سرکٲرۍ نوکری ژھانڈنٕچ ضروٗرتھٕے اگر تِم اَتھ کُن تہِ پَنُن تَوجوٗ کَرَن. گورمٮ۪نٛٹ جابٕس ڈوٗنہٕ کِچھ ضوٚرَتھ نہٕ یہِ، أسۍ چھِ اَمہِ حِساب تیٖتیٛاہ رِچ کہِ أسۍ ہٮ۪کو یِمَن منٛز تہِ پَنُن یُس فیوٗچَر چھُ مُستقبِل چھُ سُہ پوٗرٕ پٲٹھۍ.
0: اِن فیکٹ اَتھ سِلسِلَس منٛز چھُ ریٖسنٛٹلی یوٗنیورسٹی آف کَشمیٖر چھُ سُہ تہِ چھُ اَتھ منٛز کٲفی زیادٕ سرگرم اِنوویشَن تہٕ اینٹرپرینرشِپَس منٛز، تہٕ باٹنی ڈِپاٹمنٹُک چھُ اَتھ منٛز اکھ رول اکھ. اَسہِ کٔرۍ اوٚوَر دَ لاسٹ 2-3 ییٲرٕس کیٚنٛہہ ؤرٕک شاپٕس یَتھ منٛز أسۍ پوٹینشَل بایٲرٕس أنۍ. ضروٗری چھِنہٕ تِم یِم پٔرۍوٕنۍ آسان، یوٗ کین ہیو فارمَر اِن دَ وِلیجِز ہوٗ وِل بی اِنٹرٛسٹِڈ اِن دیٖز ہربَل کَلٹِویشَن. تِم أنۍ اَسہِ، تِمن دِژ اَسہِ 2-3 دۄہَن ٹرینِنٛگ، تِمن ووٚن اَسہِ کَمہِ ٹایپٕکۍ پٕلانٛٹٕس چھِ، تاکہِ اَکہِ ٹایپُک they will not be that say job seekers, they will be the job providers.
1: agar us tribals in pan tribals in hans kath karo tum chin tita barmit likhmit asan magar tum chin mahir atmus tum hakan kun te vez kun te duris ani harb sid ilaaj karithan aur be chu insaan pat roza hairan ke medical science jahan par itna hame मतलब इतनी डेवलपमेंट कर चुका है, तरक्की कर चुका है, इतनी चीजें हमें मुहैया. एक छोटी सी आप अपनी लैंग्वेज में उसको घास फूस कह सकते हैं, वो घास फूस आपको विद नो टाइम क्योर करता है. ये बहुत ही नेमत की बात है, किस्मत की बात है कि हमारे हमारी इतनी अता है हमारे कश्मीर को, पर इसको बचाने की भी जरूरत है.
0: मेडिसिन प्लांट है ये यूज इज केमिकली पर मैन्युफैक्चर करा इवन एक्चुअल ओरिजिन जैसा प्लांट बेस्ड है. से मे कर विन ایفیڈراپ منٛز چھُ نیران ایفیڈرین، سُہ لوٚگ پَتہٕ اینٹی کَف اَمہِ خٲطرٕ لوٚگ
1: اینٹی کَف سِرپس
0: پَتہٕ کٔر سُے بیس بَنٲیِتھ یُس پٕلانٛٹَس منٛز لَبنہٕ آو فایٹوکیمِکَل، سُے بیس بَنٲیِتھ آو پَتہٕ ماس لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ مینِفیکچَر کَرنہٕ. اِن اَدَر وٲڈٕس یِم پٕلانٛٹ چھِ آسان یِم چھِ آسان فیکٹریٖز، یِم چھِ آسان نیچرَل
1: فارمِسٹرٛاوٕنۍ
0: یوٗز کَرٕنۍ
1: اگر أسۍ یِم صحیح طٔریٖقہٕ رٔژھراوو. مگر أکِس عام اِنسانَس چھِ اَمِچ اِنفارمیشَن دِنۍ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری کہِ اَکھ عام اِنسان ہیٚکہِ نہٕ پَننہِ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ یہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ، اُسکو ٹرٛین کَرنا بہت ضروٗری.
0: گورمٮ۪نٛٹ چھِ ضوٚرَتھ، اِنسٹِٹیوٗشَنَن ہٕنٛز چھِ سَپوٹٕچ ضوٚرَتھ، ٹرٛینِنٛگ ہٕنٛز چھِ ضوٚرَتھ.
1: تہٕ یہاں پہ رُکتے ہیں ایک نغمے کے لیے، بات کرتے ہیں اس نغمے کے اس پار.

0: اللحظة.
1: شکریہ تسلیمہ، یہ آکاش وانی کی، یہ آکاش وانی سری نگر کی آواز ہے۔ سمعین، 11:30 ہوئے ہیں، ہمارا اگلا اعلان سنیے۔ یہ چھ آکاش وانی سری نگر، سمعین 11:53 سپید ولی بوزو چھکر ترو، پیش کرن گل اختر تہ یہ سی، یہ منیج بوزو کلام شمس فقیر۔

0: سمعین انک میں آپ سماعت کر رہے تھے آکاشوانی سری نگر سے. یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے میڈیم وے پر. 12:30 ہونے والے ہیں. پیش ہے ہمارے یہاں سے خبریں.
1: آداب, یہ آکاشوانی سری نگر ہے. 12:30 ہوئے ہیں. خبروں کا بلٹن لے کر میں بسارت گل. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں میانمار کے صدر یو من آنگ ہائنگ سے ملاقات کر رہے ہیں. بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور تہذیبی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر غور کیا جائے گا. میانمار اور بھارت کے درمیان تعلقات کے تمام پہلوؤں بشمول سیکیورٹی اور رابطہ کاری بات چیت میں زیر بحث آئیں گے. واضح رہے کہ میانمار کے صدر ہفتے کے روز بہار کے گیا پہنچے تھے. وہ بھارت کے 5 روزہ دورے پر ہیں. جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدومت سے جاری ہیں اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی بازآباد کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام میں انتظامیہ کی جانب سے آج ایک نشہ مخالف پد یاترا کا انعقاد کیا گیا جس کی قیادت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کی. یہ تقریب بس اسٹینڈ لارو میں منعقد ہوئی جہاں ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. ایل جی منوج سنہا کا پیغام.
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کارڈ آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. NDPS ایکٹ کے تحت اس کی

0: निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा, एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चलाचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: ٹرانسپورٹک وزیر ستیش شرماہن وونمت جموں کشمیر اندر سیاحتس پوچھر دن تجارت آسان بنانے تو اقتصادی ترقی تیز کرنے باپت ٹرانسپورٹ کے عالمی معیارک بنیادی ڈانچہ آن ضروری۔ سری نگر وولوو بسن ہز نو قفل چہ ابتدائی تقریب خطاب کران تمو امی اقدام سیت درست جموں کشمیر من رابطس وزار ملنچ امید، پہ دیت تمو شیر کشمیر پارک سری نگر رنگ کشمیر نمائش ہند دور کرت تتہ صنعتی ادارن صنعت کارن تو سول سوسائٹی سان تمام شراکت دارن زور زم کرن اکہ مضبوط خوشحال تو مستقبل کن تقاضن ست ہم آہنگ جموں کشمیر کی تعمیر باپت رلت ملت کام۔ جموں کشمیر حج کمیٹی ہند ایگزیکیوٹو افسر شجاعت احمد قریشن وونمت حج ادا کرنے پتہ سپدی جموں کشمیر کن حج صبن ہز واپسی ہند سلسلہ 2 جون بوموار پہ شروع تو ات سلسلس من تمام انتظام مکمل کرنا آمت۔ درست ملکس اندر ازکہ پہ کھیت بچاؤ ابھیان شروع سپدان، زراعتک مرکزی وزیر شیو راج سنگھ چوہان کرن اکس ریتس تام چلن والے امہ ابھیان شروعات مدھیہ پردیش پہ۔ ابھیانس دوران ان کھہن مز کھادن ہندس استعمالس تو کملن سائنسی مشور علاوہ وقتس پہ موسمی تبدیلی متعلق زانکاری دنس پہ زون دن۔ دون ورین مز اکہ پھر سپدن والن راجیہ سبھا ہند چناون تحت یہ 10 ریاستن ہزن 14 سیٹن باپت چناؤ نوٹیفکیشن آز جاری کرنے۔ سابق وزیر اعظم تو جے ڈی ایس کس رہنما ایچ ڈی دیوی گوڑا، مرکزی وزیر تو بی جے پی رہنما جے پی نڈا، راجیہ سبھا اندر اپوزیشن رہنما تو کانگریس صدر ملک ارجن خرگے سان کینچن اہم شخصیتن ہند راجیہ سبھا مز مدت ختم سپدان۔ ان چناؤن باپت ہیکن نامزدگی کاغذ ازکی پہ 8 جون تام داخل کرنے یت، یل زن پولنگ یم رتن 18 تاریخ سپد تو ووٹ تین امی دہ گنزراؤن۔ گاندربل کس ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی ہندس سیکرٹری سندس ہدایت پہ آئی رات تموک مخالف دہ کس موقع پہ ضلع کن مختلف علاقن اندر بین بین جائن گھر گھر زانکاری مہم چلاؤن، ات دوران آئی لوک تموک چن کیو مضر اثرو نش زانیاب کرنا۔ اننت ناگ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹن کور مٹنک دور کرت 17 مئی پہ جاری ادھکتم ماس کمبھ مالس من شرکت کرت شریکن سیت ملاقات۔ مالس من ملک کیو مختلف حصوں پہ آمت کشیر پنڈت شرکت کران، دورس دوران انتظام سام ہوان دیت ڈپٹی کمشنرن تمام محکمن زائرن باپت سارے سہولت یافت تھانک ہدایت۔ جموں کشمیر بورڈ آف پروفیشنل انٹرنس ایگزامنیشنن کور راہ تعلیمی سیشن 2017 باپت بی فارمیسی تو ڈی فارمیسی کورسن باپت کامن انٹرنس ٹیسٹ CET جوم تو سری نگر مرکزن پہ منعقد۔ یہ ٹیسٹ سپد کشمیر صوبس من یونیورسٹی آف کشمیر تو جوم ڈویژنس من گورنمنٹ کالج فار وومن گاندھی نگر منعقد، یت من جموں کشمیر کیو 1,684 امیدوارو شرکت کر۔ کرکٹ رائل چیلنجرس بنگلوروہن گجرات ٹائٹنزس 5 وکٹو ست شکست دت آئی پی ایل 2017 ٹائٹل پنہ ناؤ کورمت۔ رات کال بنائے احمد آباد کس نریندر مودی اسٹیڈیمس اندر گجرات ٹائٹنزن گڈ بیٹنگ کران مقرر وہن اوورن من 8 وکٹن پہ 155 رن۔ جوابس من بنائے یہ نشان پور کران آر سی بی ین 18 اوورن من 5 واجن پہ 168 رن۔ ات سو خبرن ہند بلٹن اند اردو خبرنامہ سپد آکاشوانی سری نگر پہ دگرن 3:15 پہ نشر۔ خدا حافظ۔
2: سمین باہ بجے تہ 30 منٹ سپد ولی بزو پروگرام ہیلو بزمنس وا پروگرام برن پیش وقف
3: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
4: ویڈیو لائک کرنے کے پیسے ملیں گے، سو ایزی۔
5: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے، آر بی آئی کہتا ہے
6: جانکار بنیے، سترک رہیے۔

0: بزمه مسواس.
1: السلام علیکم. ہیلو بزم نسوا پروگرام ہے چھس بہ شاہینا ریشی تہندس خدمت مز حاضر. تمام دوست کرتن میانہ طرف مائی سان خلوص سان سلام قبول. دوستو پوری چھو امید تھی سری اسو ٹھیک ٹھاک بخیر عافیت تو تھوان اسو ہر وز پن صحت و خیال. دوستو اس یم پروگرام ریکارڈنگ پریت چندر وار دہلے بہ بجے پہ ساڑن بہن بجن تان کر فون نمبر 0194248034 پہ فون نمبر کرو نوٹ 0194248034. تو یہ پروگرام چھو تھی ہر چندر وار دہلے بہ بجے ژتجی منٹن پر بوزان. ولو بوزو پروگرام گوڈنچ کال کم چھ کران تو کت پہ کران. ہیلو بزم نسوا.
2: ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
2: تھی چھو میڈم ٹھیک؟ تہن سوری ٹیم چھس ٹھیک؟
1: الحمد للہ. تھی چھو پان ٹھیک پٹ؟
2: شکر الحمد للہ. میڈم اس وقتن وقتن تہد یہ بوزان بزم نسا بڑ پسند ات مز شیئر گھان کن رلیٹڈ کت بات تو بس آسان یہ سٹھا شوق سان بوزان.
1: شکریہ تہد کہ تہ چھو یہ پروگرام پسند یوان. تو تھی کم از چھو؟
2: بس فتح کرن پہ تبسم.
1: تبسم جی تھی چھو ٹھیک؟
2: اہن حظ شکر حظ خدا صدس کن. تھی چھو شاہینا جی؟
1: اہن حظ آ بس شاہینا. کیا چھو یسان تھی ون یت پروگرام کے ذریعے؟
2: بس شاہینا میڈم یسان ون کہ آج دچن کور بچہ سکول کالج گھن دپان ات ہسا ونکس گورنر سی ایم ایم ہسا ریلی کڑم مشا مفت بھارت. بس تہند وسادت ست ونان ریلی کڑن ٹھیک مگر گراؤنڈس مز پہ عمل کرن بڑ کت کی گھر گھر ہر گھرس مز نشس مز منوس نوجوان جوان کور تہند وسادت چھس بہ ون یسان کہ ہر گھرس مز گھس یہ گھن یہ کنوے کہ سون بچہ درا یہ کپ درو سون لڑکہ درا سن کور درا یہ کپ یہ کپ درائے پتہ متعلق گھر تہند وسادت لکن تان یہ پیغام وات ہر مالس ماجہ پہ روز پور کانفڈینس سان کہ میون بچہ کمس ست وتان کمس ست بہان ات مشس گو جڑی ڈالن.
1: بالکل تھی ون صحیح کہ ہتن دہن یہ اس نشا مفت ابھیمان. بالکل بالکل یہ امی موجوب آمت تاکہ تمام دنیا مز گھ دور گھن اس یہ وبا پھہلومت کرو پنہ کشیر ہز کت یہ پور دنیا مز پھہلومت مگر امیک مقصد کہ یہ گھ دور گھن ام نش گھن ساری آزاد گھن تو یم سات رل مل ساری کرو امہ خاطر کرو کوشش کرو تو انشاء اللہ گھ دور ضرور تو جلدی گھ تو تہ تنو ٹھیک ات عمل کریں سارے یہ صرف ون یوت اچھیم دہ کران بلکہ ریلی کڑان بلکہ ات پہ عمل کریں واریہ ضروری کن تہ چیزس پہ یم سات عمل یہ کر گڈ اس پنی گھر پہ عمل کر پنس رشتس مز و پنس گھرس مز و کہ کھانا پرابلم مہن بالکل بالکل خیال تھون ان چیزن ہن تو تاکہ پتہ یم یل اس پنس گھرس وچھو اس ہکو اد پتہ باقین تہ ونی
2: امن چیز. بالکل بالکل جناب
1: بالکل جناب. سٹھا اس تہ یژھان اس تہ یژھان یم چیز گژھن یم یم اکس انسانس برباد چھ کران یا یس پور دنیا چھ امہ سۭتۍ ولن آمت یہ گژھ جلد جلد دور گژھن تو تہند کرو سٹھا شکریہ. السلام
2: علیکم. السلام علیکم.
1: تہ چھ ٹیون کورمت آکاش ونی ہن سری نگر سٹیشن تہ چھ ونکس پن پسندیدہ پروگرام بوزان یت ناؤ چھ ہیلو بزم نسوا. ہیلو بزم نسوا.
3: السلام علیکم شاہینا جی. تھی ٹھیک اصل پہ؟
1: الحمد للہ. تھی ٹھیک پہ؟
3: الحمد للہ. تہد سوری ٹیم چھا ٹھیک پہ بس صحت سلامت؟
1: الحمد للہ. تہد دعا گھہ آسن ساری ٹھیک پہ. تو تھی کم چھو؟
3: بس مسودا فرام گاندربل سوشل ایکٹیوسٹ.
1: اچھا اچھا مسودا جی تھی ٹھیک پہ؟
3: بالکل اصل پہ اللہ تعالیٰ تھینو صحت سلامت سارے.
1: مسودا جی تہد سٹھا شکریہ کرو کہ تہ کروا اکہ لٹہ بیمہ پروگرام خاطر کال. تھی اک سوشل ایکٹیوسٹ تو تھی ہمیشہ ات ڈپارٹمنٹس سی جڑت نو نو سکیم اس ست شیئر کران یا نو نو کتھ اس شیئر کران یم سانن لسنرن خاطر بوزن والن خاطر سٹھا مفید چھ آسان. تو کیا مصروفیات چھ آز کل تو کیا چھو تو یژھان آز ازکس پروگرامس مز اس ست شیئر کرن؟
3: آز کل چھ مصروفیات اس چھ آز کل آور یس یہ پروگرام چھ چلان ڈرگس خلاف
1: نشا مکت جموں کشمیر.
3: ہاں نشا مکت جموں کشمیر ام خاطر چھ سٹھا کمبر گنڈمت کہ یہ گو سانہ کشیر مز گھن یہ بدعت ختم بلکہ سانہ ملک مزے کیاز اس چھ واریہ سان یس نو پوت چھ

0: واریاہ اِنوالمٮ۪نٛٹ چھِ یِمَن گٔمٕژَن یِمَن چیٖزَن منٛز، تہٕ اَتھ منٛز چھِ أسۍ کینٛژاہ پانہٕ تہِ ذِمہٕ وار، کینٛژاہ سوسایٹی تہِ، کینٛژاہ چھِ اَسہِ نیٚبرِم تہِ کَران یِم اَسہِ أنٛدۍ پٔتۍ چھِ آسان یِمَن اَمیُک کاربار چھِ، تہٕ اَتھ خٕلاف کوٚر تُل اَسہِ تہِ آز اوس اَسہِ تہِ چھُ اَسہِ اَکھ پرٛوگرام اَکھ تھوٚمُت،
1: سٮ۪ٹھاہ
0: أسۍ تہِ چھِ چَلان اَتھ پَتھ پَتہٕ کَران فالو کہِ سٲنۍ یہِ پُے گٔژھ گژھٕنۍ اَمہِ نِش آزاد،
1: بِلکُل صحیح
0: کیٛازِ اَگر أسۍ اِسلام کہِ
1: دٲیرَس
0: مُطٲبِق
1: کُن
0: کَتھ
1: وٕچھو.
0: کَرو، آ دٲیرَس منٛز، تَتھ منٛز یُس تہِ کانٛہہ نَشہٕ چھُ سُہ چھُ حرام،
1: بِلکُل
0: وۄنۍ چھِ اَسہِ یَتھ منٛز مگر اَمِکۍ ذِمہٕ وار چھِ أسۍ پانہٕ تہِ کینٛژاہ تھوڑا نہٕ
1: واریاہ
0: کینٛژاہ
1: زیادٕ
0: بہت،
1: واریاہ
0: آ
1: زیادٕ واریاہ زیادٕ
0: مےٚ گژھِ اَتھ کَتھِ معٲفی دِنۍ کہِ یَتھ منٛز چھِ تِم تہِ پیرَنٹٕس یِم دَپان چھِ سٲنۍ بَچہِ گٔژھۍ کَرٕنۍ کانٛہہ تیُتھ کاربار ییٚمہِ سۭتۍ تِم صرف چھِ تِمن پونٛسَن سۭتۍ غرض، یہِ چھُنہٕ تِمن غرض کہِ یِم مہ چھِ کُنہِ بِدتَس سۭتۍ لٔگمٕتۍ، یِم مہ چھِ کُنہِ تَتھ عادتَس سۭتۍ لٔگمٕتۍ یُس خۄدا بَچٲیِن یِمن نیس تہٕ نابوٗد کرنہٕ خٲطرٕ چھُ گژھان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پٲدٕ، اس لیے چھُ اَسہِ وٕنکیٚنس جموں کشمیٖر

0: کیٛازِ اگر أسۍ اسلام کہِ
1: دٲیرس
0: مُطٲبِق
1: کُن
0: کَتھ
1: وٕچھو.
0: کَرو، دٲیرَس منٛز، تَتھ منٛز یُس تہِ کانٛہہ نَشہٕ چھُ سُہ چھُ حرام.
1: بِلکُل.
0: وۄنۍ چھِ اَسہِ یَتھ منٛز مگر اَمِکۍ ذِمہٕ وار چھِ أسۍ پانہٕ تہِ کینٛژاہ، تھوڑا نہٕ
1: واریاہ
0: کینٛژاہ
1: زیادٕ،
0: بوٚد.
1: واریاہ زیادٕ، واریاہ زیادٕ.
0: مےٚ گژھِ اَتھ کَتھِ معٲفی دِنۍ کہِ یَتھ منٛز چھِ تِم تہِ پیرَنٹٕس یِم دَپان چھِ سٲنۍ بَچہِ گٔژھۍ کَرٕنۍ کانٛہہ تیُتھ کاربار ییٚمہِ سۭتۍ تِم صرف چھِ تِمن پونٛسَن سۭتۍ غرض. یہِ چھُنہٕ تِمن غرض کہِ یِم ما چھِ کُنہِ بِدتَس سۭتۍ لٔگمٕتۍ، یِم ما چھِ کُنہِ تَتھ عادتَس سۭتۍ لٔگمٕتۍ یُس خۄدا بَچٲیِن یِمن نیس تہٕ نابوٗد کرنہٕ خٲطرٕ چھُ گژھان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پٲدٕ. اِسلیے چھُ اَسہِ وٕنکیٚنَس جموں کشمیٖر پُلیٖسُک تہِ پَزِ اَسہِ واریاہ شُکرِیہ کَرُن کہِ تِمو تہِ گوٚنٛڈ اَتھ کَمبَر، تِمو تہِ کٔر کینٛژَن جایَن واریاہَن جایَن تِم ایٚکٹِوِٹیٖز یِمو سۭتۍ اَکھ ہدایت میوٗل سٲنِس یِمَن نوجوان نَسلَس کہِ اَسہِ نہ پَزِ نہٕ یہِ غلط قدم تُلُن کینٛہہ. تہٕ اَمہِ سۭتۍ گٔے واریاہ گَرٕ بَرباد، واریاہ تِم ماجہِ گٔے بِچارِ بَرباد یِم وٕنکیٚنَس یِہِنٛدۍ بَچہِ چھِ، أڑۍ چھِ جیلَن منٛز، اَڑٮ۪ن چھِ بِچارٮ۪ن أڑۍ موٗدۍ، اَڑٮ۪ن ٲس نہٕ پَیی یہِ کُس چیٖز چھُ یِمَن دِتُکھ، یِمَن نوجوانَن دِتُکھ یَس یہِ ڈرٛگٕس دِتُکھ، تِمن بِچارٮ۪ن ٲس نہٕ پَیی اَسہِ کیٛاہ چھِ دِوان، تِم ٲسۍ اِنوسٮ۪نٛٹ اَتھ منٛز، تِمن اوس صرف یہِ غرض کہِ ہمیں پیسا چاہیے. مگر سانہِ یَتھ کٔشیٖرِ یہِ چھِ پِروٲر اَکھ، یَتھ کٔشیٖرِ منٛز گوٚژھ نہٕ آسُن کَم اَز کَم یہِ بِدَتھ کینٛہہ. یہِ چھُ ناسوٗر اَکھ، ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ سوسایٹی گٔے واریاہ خراب، واریاہ زیادٕ خراب. تہٕ بہٕ چھَس کَران سارنٕے یُس تہِ یَتھ معاشرَس منٛز اَکھ ذِمہٕ وار، اَکھ ذِمہٕ وار شخصیت چھُ، اَکھ ذِمہٕ وار اِنسان چھُ، ساروی کھۄتہٕ بَنٲیِو أسۍ اللہ تعالیٰ ہَن اِنسان، اَشرف المخلوقات بَنایون اِنسان، مگر بَدقٕسمٔتی سۭتۍ یوٗتاہ یوٗتاہ اَسہِ نالیج کٔرۍ حٲصِل، یوٗتاہ یوٗتاہ اَسہِ باسیٚو کہِ أسۍ چھِ دَپان أسۍ گٔژھۍ کُنہِ منٛز ترقی کَرٕنۍ، تہٕ تیوٗتاہ چھُ اَسہِ گژھان یِمن چیٖزَن منٛز اِنوالمٮ۪نٛٹ. أسۍ چھِ وۄنۍ کَران کوٗشِش، سارنٕے چھِ أسۍ أپیٖل کَران کہِ یہِ چھُنہٕ ہَتَن دۄہَن ہُنٛدُے پرٛوگرام کینٛہہ، اَتھ گٔنٛڈِو کَمبَر تہٕ اَمہِ تَلہٕ کٔرِون پَنُن یہِ قوم آزاد،
1: بِلکُل
0: أسۍ تہِ
1: صحیح.
0: گُزارہو اکھ اصل زندگی، اکھ ایمانٕچ زندگی، اکھ عزتٕچ زندگی. سانٮ۪ن بَچن گوٚژھ نہٕ گژھُن خۄدا بَچٲیِن کُنہِ چیٖزٕ کانٛہہ پرابلِم، مگر تَتھ منٛز چھِ مٲلِس ماجہِ تہِ اکھ رول کَرُن.
1: بِلکُل.
0: مٲلِس ماجہِ تہِ چھُ دیُن پَنٕنٮ۪ن بَچن ٹایم، پَنٕنہِ سوسایٹی ٹایم، پَنٕنِس أنٛدۍ پٔتِس نظر دِنۍ، تَلا مےٚ ما چھُ کُنہِ کِنۍ کانٛہہ تیُتھ پریشٲنی ییٚمہِ سۭتۍ میون گرٕ، ییٚمہِ سۭتۍ میٲنۍ سوسایٹی، ییٚمہِ سۭتۍ میون رِشتہٕ، ییٚمہِ سۭتۍ میون سورُے وجوٗدٕے گژھِ ختم. تَمہِ پَتہٕ چھُ تِمن مالٮ۪ن ماجٮ۪ن تہِ بہٕ کران گُزٲرِش، اگر تُہُنٛد بَچہٕ کُنہِ چیٖزَس، کُنہِ نَشَس منٛز اِنوالمٮ۪نٛٹ چھےٚ، سرکارن چھِ رِہیبلیشن سینٹٲرٕس تھٲیمٕتۍ، باقٕے بَچاو کاروٲیی کَرِمَژٕ، تِم کٔرِنۍ تِمن سۭتۍ رٲبطہٕ، تِم مہٕ کھوٗژِن کہِ اَسہِ دِنۍ سوسایٹی منٛز پامہٕ، گژھان چھِ تِتھۍ تہِ اِنسِڈنٹٕس چھِ گژھان، تِمن چھِ پامہٕ دِوان، تِمن چھِ نٮ۪بر دِوان نیرنہٕ، ہے اَدٕ چھُ یِہُنٛد بَچہٕ یا اَدٕ چھُ یِہُنٛد بوے، اَدٕ یِہُنٛد خانٛدار یا کانٛہہ چیٖز، یہِ ہسا چھُ نَشَس منٛز، یِم سا أمِس سۭتۍ کَتھ کٔرِو، نہ نہ تہِ چھُنہٕ. تِم بِچار چھِ آسان أکِس دٲدِس منٛز مُبتلا گٔمٕتۍ. تِمن مٲلِس ماجہِ، تِمن پیرنٹس چھَس بہٕ گُزٲرِش کران، اگر تیُتھ چھُ کانٛہہ کیس چھُ، کانفِڈینشلی چھُ یِوان تِہُنٛد نمبر تھاونہٕ، تَتھ رِہیبلیشنس منٛز کٔرِنۍ تِم رٲبطہٕ، باضٲبطہٕ چھُ تِہنٛدٮ۪ن بَچن گژھِ علاج تَتٮ۪ن، تہٕ تِم گژھن اَمہِ تَل اِنشاء اللہ آزاد.
1: بِلکُل مسوٗدا جی، یِم تہِ تُہۍ کَتھٕ وَنوٕ ڈرٛگسَس مُتعلِق، یِم چھےٚ سٮ۪ٹھاہ صحیح. اَسہِ پَزِ، میٛانہِ خیال پَزِ اَسہِ گۄڈٕ گَرِ پٮ۪ٹھ یہِ سٹاٹ کَرُن. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کانٛہہ کٲم چھِ گَرِ پٮ۪ٹھ سٹاٹ کَران، ضٔروٗری چھِ سۄ کامیاب روزان، تِکیٛازِ یِمو چیٖزو نِش چھِ اَسہِ پَنٕنۍ کٔشیٖر آزاد کَرٕنۍ، تہٕ پَنٕنۍ یِم تہِ اَسہِ وٕنۍکٮ۪س یوٗتھ چھُ، یہِ چھُ اَسہِ اَمہِ نِش آزاد کَرُن. پٔزۍ پٲٹھۍ چھُنہٕ اَسہِ، تِکیٛازِ یُس تہِ اَسہِ یِنہٕ وول فیوٗچَر چھُ، یِنہٕ وٲلۍ نَسٕل چھِ، یِمَن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ رُت تھاوُن ییٚتہِ، تاکہِ تِم وَنَن نا ییٚتہِ چھُ سورُے ٹھیٖک. اِسلیے چھُ اَسہِ تِم چیٖز کَرٕنۍ، تِم چیٖز تھاوٕنۍ دٮ۪ماغَس منٛز، تِم کامہِ کَرنہِ ییٚمہِ سۭتۍ تِمَن فٲیدٕ واتہِ، سانہِ یِنہٕ وٲلِس نَسلَس واتہِ فٲیدٕ. تہٕ تُہُنٛد کَرو وٕنۍکٮ۪س سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا، تہٕ
0: شُکرِیا،
1: اِنشاء اللہ تھاوو اُمید، تُہۍ کٔرِو بیٚیہِ تہِ ییٚمہِ پروگرام خٲطرٕ کال، تہٕ اَسہِ دِیِو جان جان زانکٲری. اَسلام علیکُم. وعلیکُم اَسلام. تۄہہِ چھُ ٹیوٗن کوٚرمُت آکاشوانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن میٖڈیم ویو 268.8 میٖٹٲرٕس، تہٕ تُہۍ چھِو یہِ پروگرام میٖڈیم ویو علاوٕ FM 103.5 میگا ہٹسن پٮ۪ٹھ تہِ بوزان. ؤلِو گۄڈٕ بوزو یہِ مٲرمُند بٲتھ.

0: سامعین، آپ سماعت کر رہے تھے این سی آر ٹی کا تیار کردہ اسپانسرڈ پروگرام امنگ، یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
0: یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ سامعین، 1:38 اور 0 سیکنڈز ہوئے ہیں، آئیے سنتے ہیں چند فلمی نغمے۔

0: سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے شمیم عرفان.
1: امریکہ نے ختم ہفتہ پر ایران کے رڈار اور ڈرون کنٹرول مراکز پر حملے کیے ہیں, جس سے مغربی ایشیا خطے میں پھر سے کشیدگی بڑھ گئی ہے. بین الاقوامی آبی حدود کے اوپر پرواز کرنے والے امریکہ کے MQ-1 پریڈیٹر ڈرون کو ایران کی جانب سے مار گرائے جانے کے بعد امریکہ نے یہ فوجی کارروائی کی ہے. ایران نے جوابی حملہ کرنے کی بات قبول کی ہے, اور ادھر کویت نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنایا جا رہا ہے. حالیہ حملوں سے جنگ بندی کے کمزور ہونے کا اشارہ ملتا ہے. کشیدگی میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ اسرائیل نے لیتانی دریا سے بھی آگے تک لبنان میں اپنا قبضہ بڑھا دیا ہے. ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 10 تمغوں سمیت 19 تمغے جیتے ہیں. اس طرح بھارت نے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا اور مجموعی اعتبار سے دوسرے مقام پر رہا. بھارت کو چاندی کے 5 اور کانسے کے 4 تمغے بھی ملے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں 19 تمغے جیتنے پر بھارتی کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے. اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی اور میانمار کے صدر او من آؤنگ لائن نے نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کی ہے. بھارت اور عمان کے درمیان جامع اقتصادی ساجداری سمجھوتا نافذ ہو گیا ہے. مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے 35 نئے وزیروں کو شامل کر کے کابینہ میں توسیع کی ہے. مئی کے مہینے میں جی ایس ٹی کی مجموعی وصولیابی بڑھ کر 1,94,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی, جس میں درآمدات سے ہونے والی وصولیابی میں اضافے کا اہم رول ہے. پی ایم سوندھی اسکیم کو 6 سال مکمل ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مذکورہ اسکیم سے ریہڑی پٹری والوں کے لیے ترقی کے نئے مواقع دستیاب ہوئے ہیں. اور ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 10 تمغوں سمیت 19 تمغے جیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

زمین چھکر تہِ رَو روٗسِو تُہۍ بوزان پیش ٲس کَران گُل اختر تہٕ یِہِنٛدۍ سۭتی یِمَن نِش بوٗزو تُہۍ کلام رحمان داریل. یہِ چھِ آکاشوانی سرینگر سون دوٚیِم علان بوٗزِو. یہِ آکاشوانی کا سرینگر سٹیشن ہے. سامعین سپہر کے دِن بچ چُکے ہیں. پیش ہے فلم سنگیت کا پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے.

جی دوستو، یہ نغمہ آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز میں. آئیے سنتے ہیں اگلا نغمہ. فلم چپکے چپکے سے، آواز ہے لتا منگیشکر کی.

صيف هذه دوستو مكيش کی آواز میں اپنے اس نغمے کو سنا. فلم ہالیڈے ان بامبے سے انجان کا لکھا نغمہ تھا اندتا کا سنگیت. دوستو آئیے سنتے ہیں اگلا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں.

0: स्टूडेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी, मेरा मानना है कि सरकार का नशा मुक्त अभियान एक काबिले सताइश और उम्मीद अफजा कदम है। पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट, सिविल सोसाइटी, पुलिस और हर शहरी की जिम्मेदारी है कि मोहब्बत, निगरानी, रहनुमाई और काउंसलिंग के जरिए इस नासूर से हम अपने माशरे को साफो पाक और महफूज बनाए।
1: آج سری نگر میں متعدد ارکان قانون سازیہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات ہوئے اور انہیں اپنے اپنے حلقوں کی ترقیاتی ضروریات اور لوگوں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ ان میں ایم ایل اے بانڈی پورہ نظام الدین بٹ اور ایم ایل اے بیروا ڈاکٹر شفیع احمد وانی شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ نے انہیں یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے تمام مسائل کو مرحلہ وار طریقے پر حل کیا جائے گا۔ دریاسنا وزیر اعلیٰ نے جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے حجاج کرام کی سعودی عرب سے واپسی کے دوران کا سامان حجاج کے ساتھ ہی لانے کے عمل میں آ رہی دشواریوں کا معاملہ شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر کے رام موہن نائیڈو کے ساتھ اٹھایا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حجاج کرام کا سامان اسی پرواز میں سری نگر میں پہنچایا جانا چاہیے جس میں یہ حجاج خود سری نگر تک سفر کرنے والے ہو۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کی سری نگر شاخ میں آج چیف جسٹس ارون پلی کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ واضح رہے کہ جسٹس ارون پلی کو سپریم کورٹ آف انڈیا کے جج کی حیثیت سے ترقی دی گئی ہے۔ اس موقع پر جموں کشمیر لداخ ہائی کورٹ کے سبھی جج صاحبان کے علاوہ عدلیہ، پولیس و انتظامیہ کے کئی اعلی افسران بھی موجود تھے۔ تقریب پر جسٹس سنجیو کمار نے الوداعی خطبہ پیش کیا اور چیف جسٹس کے بے مثال جوڈیشل کیریئر اور قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کیا۔ چیف جسٹس نے اس موقع پر تمام جج صاحبان، وکلاء اور دیگر عملے کا شکریہ ادا کیا۔ بعد میں سیکیورٹی اہلکاروں نے ان کے اعزاز میں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے خبروں کے بلٹن اور نیوز روم کے پروگراموں، ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر، نئی منزلیں اور شہر شہر منظر کے بارے میں آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے اساتذہ برادری میں ٹیچرز ایلیجیبلٹی ٹیسٹ کے تعلق سے کافی تشویش پائی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر ٹیچرز فورم نے کہا ہے کہ اس مرحلے پر ٹی ای ٹی منعقد کرانے سے اساتذہ کے مفادات کو زخم پہنچ سکتی ہے۔ اس معاملے کو لے کر جموں کشمیر ٹیچرز فورم کے چیئرمین شوکت علی بیگ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: آر ای ٹی ایکٹ جو ہے 2009 میں جو پاس ہوا ہے پارلیمنٹ تھرو، تو اس میں ٹی ای ٹی کا معاملہ بھی آیا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے جموں کشمیر میں ٹی ای ٹی امپلیمنٹ نہیں ہوا 2019 میں۔ پھر یہاں پہ کچھ کانسٹیٹیوشنل چینجز ہو گئی جس کی وجہ سے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا، اس ایکٹ کو، اپ ٹو جموں اینڈ کشمیر۔ پریویسلی جتنے بھی ٹیچرز ہمیں جموں کشمیر میں ریکروٹ اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ بالکل اسٹینڈرڈ ریکروٹمنٹ رولز کے تحت اپوائنٹ ہوئے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ لہٰذا ہمارا کنسرن یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اگر ہم سٹینڈرڈ طریقے سے ہمارا ٹیچر جو ہے جموں کشمیر میں وہ بالکل جو تب تھی جو گورنمنٹس تھے یہاں پہ ان کی جو ریکروٹمنٹ پالیسی تھی اس کے حساب سے ریکروٹمنٹ رولز ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق جو ریکروٹمنٹ ہو گئی ہے، اپوائنٹمنٹس ہو گئی ٹیچرز کی، تو ان کو اب ٹی ای ٹی سے کیوں گزارا جا رہا ہے؟ یہ جو نئے ریکروٹمنٹ ہوں گے جو 2019 سے آگے ریکروٹمنٹ ہوں گے، جو اپوائنٹمنٹس ہوں گے، ان کو ٹی ای ٹی ان کے لیے مینڈیٹری اگر آپ رکھیں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو پہلے کسی سسٹم کے ذریعے آئے ہوئے ہیں ان پہ یہ لاگو کرنا، یہ میرے خیال میں یہ ناانصافی ہے ان کے ساتھ۔
1: جموں کشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر شجاعت احمد قریشی نے کہا ہے کہ فریضہ حج ادا کرنے کے بعد جموں کشمیر کے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں تمام انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔ اس حوالے سے جموں کشمیر اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا،
3: واپس آنے کا سلسلہ انشاءاللہ 2 جون سے شروع ہوگا۔ پہلے کچھ دن ایک ایک فلائٹ رہے گی، 6 دن، اس کے بعد 2 فلائٹیں یا 3 فلائٹیں ہوں گی، اور یہ سلسلہ 17 جون تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ جو ہمارے حجاج کرام 18 اپریل کو گئے تھے 3 فلائٹوں کے ذریعے، ان میں سے ایک فلائٹ پہلی جو ہے 2 تاریخ کو آئے گی، دوسری 3 تاریخ کو آئے گی، چوتھی 4 تاریخ کو آئے گی۔ تقریباً 145 کے قریب حجاج کرام ہر فلائٹ میں ہوں گے، تو حجاج کرام کو جو ان کے ریلیٹیوز ہوں گے وہ ایئرپورٹ پہ ہی ریسیو کریں گے۔ ایئرپورٹ کے داخلے کے لیے انہیں آن لائن حج کمیٹی کی ویب سائٹ سے پاس ڈاؤن لوڈ کرنا ہے گاڑی کے لیے، اور اس پاس سے وہ ایئرپورٹ میں داخل ہو سکیں گے۔ ایک ہماری حاجی صاحبہ جو تھی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ، اس کی وجہ سے ان تو عرفہ کے دن ہی ان کی سرجری تھی، تو وہ ان کا وقوف عرفات نہ ہو پایا، باقی سب آزمین انشاءاللہ الحمدللہ حج کر کے اب واپس

کاپیوں تھیں الگ ہو گئی دن۔ سامعین، والدین دا عالمی تیاڑا ہر سال 1 جون کو دنیا بھر وچ منایا جاندا ہے۔ اس دا مقصد ماؤ پیو دی عظمت، ان دی محبت، قربانیاں اور اولاد دی پرورش وچ ان دے اہم کردار کو تسلیم کرنا ہے۔ سامعین، والدین اللہ تعالیٰ دی ایک عظیم نعمت ہے جڑی اپنی اولاد دی خوشیاں، تعلیم، تربیت اور بہتر مستقبل واسطے ہر ممکن کوشش کر دین۔ سامعین، انسان دی زندگی وچ والدین دا مقام مچ اچا ہے۔ ماں اپنی اولاد کو محبت، شفقت اور ایثار دا سبق دیندی ہے، جدکہ پے محنت، ذمہ داری اور حفاظت دی علامت ہوندا ہے۔ والدین اپنی اولاد دی ضروریات پوری کرنے واسطے تیاڑی راتی محنت کردے ہیں اور ان دی کامیابی واسطے ہر قسم دی قربانی دیندے ہیں۔ ان دی دعاواں اولاد واسطے کامیابی اور خوشحالی دا ذریعہ بندی ہیں۔ سامعین، اج دے مصروف دور وچ مجھ سارے لوگ اپنے ماؤ پیو واسطے وقت نہیں کٹ سکتے، جدکہ والدین دی سب تی بڑی خواہش اولاد دی محبت، توجہ اور احترام ہے۔ اساں کو چاہیے کہ اسی اپنے والدین دی خدمت کراں، ان دی ضروریات دا خیال رکھاں اور ان دی عزت کو ہمیشہ قائم رکھاں۔ سامعین، عالمی یوم والدین اساں کو اپنے ماؤ پیو دی محبت، قربانیاں اور خدمات کو یاد رکھنے دا موقع فراہم کرتا ہے۔ اساں کو نہ صرف اس تیاڑے بلکہ زندگی دے ہر تیاڑے اپنے والدین دی عزت، خدمت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ والدین دی خوشی وچ ہی اس دی کامیابی اور خوشحالی چھپی دی ہے۔ تسامین گلاں کا اور بھی کرساں پروگرام وچ، اگر پیش ہے تساں واسطے خوبصورت لوک گیت، تا آواز ہے شوکت علی تے ساتھیاں دی۔

سامعین آپ سماعت کر رہے تھے آج کا پہاڑی پروگرام، پروگرام پیش کر رہے تھے جہانگیر احمد خان اور پیشکش معروف النساء۔ یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، سپہر کے 4:20 ہونے والے ہیں۔ اب پیش ہے ہمارے یہاں سے پہاڑی میں خبریں۔

0: آداب، اے آکاشوانی دا سری نگر اسٹیشن 4:20 ہو گئے، ریحان عزیز کو خبریں سنو، پہلے خاص خاص خبروں پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور میانمار دے صدر دے بشکار دو طرفہ میٹنگ دا انعقاد، اہم شعبے وچ شراکت داری کو بڑھاوا دیتے واسطے تبادلہ خیال، لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا دی قیادت وچ کلگام وچ پد یاترا منعقد، منشیات دا خاتمہ کرنے دا دورہ ایک عزم، کئی ارکان قانون سازیا، سری نگر وچ وزیر اعظم عمر عبداللہ نال ملاقی، اور جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ دے چیف جسٹس جسٹس ارون پلے دا اعزاز وچ فل کورٹ ریفرنس دا انعقاد۔ ہن پیشہ خبروں دی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی سن میانمار دے صدر دے نال دو طرفہ میٹنگ کر کے دوہیں ملکاں دے درمیان رشتیاں کو مزید پکا کرنے دے بارے وچ تبادلہ خیال کیتا۔ اس دوران سیکورٹی اور کنیکٹیویٹی جیاں سیکٹراں وچ اشتراک کو بدائے تر خاص دھیان دیتے گیا۔ میانمار دے صدر اج راشٹرپتی بھون وچ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نال بھی ملاقات کر رہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن آکھیا کہ اساں کو جموں کشمیر کو نشہ مکت بڑھائے واسطے منظم اور مل کا کام کرنا چاہیے، اور اس کو نوجوان نسل کو دی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور تمام گھر والوں کو اس لانت کو بچانا چاہیے۔ اج کلگام وچ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت ایک پد یاترا کو چنڈی تے سال کا روانہ کرنے تو پہلے تقریب کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے آخیا کہ یہ مہم لوکاں دی مہم اور ماں پیو استاداں مذہبی لیڈراں اور رضاکاراں سن 51 روز پہلے شروع کیتے گی۔ اس مہم کے دوران انتظامیہ نال نال کام کیتا۔
1: اس کاروائی کے دوران 50 دنوں میں 923 ایف آئی آر درج کی گئی ہے ڈرگ فیڈلر کے، 1000 سے زیادہ اس مغلوں کو ڈرگ فیڈلر کو پولیس نے گرفتار کیا۔ پی ایم ڈی پی ایس کے تحت 56 سے زیادہ ڈرگ اسمگلرز کو گرفتار کرنے میں پولیس کو سفلتا ملی۔ ایسے ڈرگ فیڈلرز جنہیں ڈرائیونگ لائسنس حاصل تھا، ایک ایس او پی بنا کر انہیں بھی نرست کیا جا رہا ہے، اور لگ بھگ 600 سے زیادہ ڈرائیونگ لائسنس نرست کر دیے گئے۔ 124 پاسپورٹ رد کرنے کی ریکمنڈیشن بھی دی گئی۔ ڈرگ کی کالی کمائی سے کھڑے کیے گئے نارکو پیلس کو پولیس لگاتار اٹیچ کر رہی ہے اور کٹھور کاروائی کر رہی ہے، اور یہ کاروائی نرنتر چل رہی ہے۔
0: واضح رہے کہ 11 اپریل کو شروع کیتے گئے اس ابھیان کے تحت انہوں نے ڈرگ سمگلران کے خلاف 923 ایف آئی آر درج کیتے گئے، 668 ڈرائیونگ لائسنس ڈکے گئے، اور 1000 کو زیادہ ڈرگ سمگلران کو گرفتار کیتے گیا۔ منشیات کے متعلق لیفٹنٹ گورنر دا پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: جموں کشمیر وچ نوجوان نسل کو اس بدعت کو چھٹکارا دیوالے واسطے لازمی اقدامات دے بارے وچ ایک طالبہ سید مزینہ مہراج سن آکاشوانی نیوز سری نگر نال گلاں کردے ہوئے کچھ اس طرح آکھیا۔
2: ہمارے معاشرے میں پھیلتا ہوا نشہ نوجوان

0: السلام علیکم سامعین، آج کو گوجری پروگرام لے کے ہم تھاری خدمت میں حاضر ہاں. امید کراں کہ تم بالکل خیر و عافیت نال ویں گا اور اپنا من پسند گوجری پروگرام سنتا ویں گا. سامعین، جس طرح کہ تم جانے آکاشوانی نہ 90 سال ہونے لگا ہے اور اس سلسلہ میں آکاشوانی تے کافی جڑا ہمارا آرکائیوز بیسڈ ہیں یا یادگار پروگرام ہیں جڑا وہ نشر کیا جا رہے ہیں اور تھارے تک پہنچایا جا رہے ہیں. اور ماری بھی یہ کوشش رہی کہ آکاشوانی نال جڑیا وا جڑا ہمارا بڑا ہے قائد ہیں گائڈ ہیں، انہوں نے سدا اور انہوں کے نام گل کراں. اور اس سلسلہ کی ایک کڑی کے تحت آج ہم نے اپنا پروگرام میں نامور رائٹر، شاعر، ایوارڈ یافتہ اور جنہوں کو پچھلے دن نا عزت ماب وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی اور بھی اپنا پروگرام من کی بات ملیو تھو اور ان کی کوششاں نہ سرائے تھو. اس کے علاوہ اسٹیٹ گورنمنٹ نے انہوں نے لٹریچر میں ایوارڈ بھی دیتو. یہ ان کی ایک شخصیت کو نکو جو تعارف ہے. تم ویسے محمد منشا خاکی صاحب کسی تعارف کا محتاج نہیں. ان کی شاعری، ان کا گیت، ان کی جڑی بھی تحریر ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں اور وہ اپنا آپ میں ایک پہچان ہیں. محمد منشا خاکی صاحب، سب سے پہلا تم نہ جی آیا نا، تم نہ آکاشوانی کا 90 سال ہونے پر مبارکباد.
1: ریڈیو کا حوالہ نال اگر کیا جائے تو پہلا وقت کے وچ ہمارا بچپن کا دور میں صرف ریڈیو ہی ایک ایسی چیز تھی جس کے نال لوکاں کو رابطہ تھا، لوگ سنے تھا، لوکاں نے خبروں کو پتہ چلے تھا، لوگ انفارمیشن کلیکٹ کریں تھا. وہ محض ایک ذریعہ جڑو تو خاص کر کے دیہاتی علاقوں کے بچ وہ ریڈیو ہی تھا. اور ریڈیو کی بڑی کنٹریبیوشن ہے زبانوں کی ڈیولپمنٹ میں، ثقافت کی سام سنبھال میں، یا دوجی جتنی بھی چیز ہیں انسانی زندگی تو ریلیٹڈ، ان ساری جڑی ہیں وہ ریڈیو نے ایک بک میں اپنی چولی میں سمیٹ کے انہوں نے اپنی قوم واسطے محفوظ کری ہو، اپنے لوکاں واسطے محفوظ کری ہو، اپنا ہندوستان واسطے محفوظ کری ہو.
0: جی، تو تم نے یاد رکھو کہ گوجری پروگرام ریڈیو تے شروع ہوئے ہو، اس وقت کی فیلنگ تھی، کسو لگو کہ پہلی بار ریڈیو تے
1: گوجری پروگرام نہ شروع کرن کے واسطے کچھ لوکاں کی بڑی کاوش ہے، انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی جد و جہد کے بعد جڑو ہے وہ گوجری، کیونکہ گوجری نہ صدی ہو گئی تھی کہ وہ
0: رلا تھی ایک حساب
1: ہاں پچھڑ گئی تھی
0: جی
1: دوجی زبان کے نالوں، اور اس کا لوگ جڑا تھا، اس نے بولن والا لوگ جڑا تھا، ان کی زبان محض سینہ تک سمٹ کے رہ گئی تھی. اور کافی حد تک جڑی ہے زبان میں کافی

0: ذخیرہ جڑو ہے وہ زبانی جمع خرچ تک ہی رہ گیا تھا. تو اس نہ پھر تو ریوائو کرنے واسطے پھر تو اس چیز نہ سامنے لے آن واسطے پھر تو گوجری کی ترقی اور ثقافت کی ترقی کے واسطے جڑو ہے ایک کوشش شروع کی. جڑا گوجری بولن والا دانشور جڑا تھا گوجر لوگ جڑا تھا جنہاں اپنی زبان کو اپنا کلچر کو احساس تو ان لوگوں نے بڑی جدوجہد کری. ان سب تو پہلو نام لیوں گا حضرت میاں نظام الدین لاربی رحمۃ اللہ میاں بشیر صاحب لاربی رحمۃ اللہ علیہ یا اور دوجا لوگ بہت سارا ہے سروری کسانا صاحب ہے شفیع صاحب ہے اور بہت سارا لوگ ہیں جنہوں نے لیکن یہ جڑا کشانہ بشانہ چلیا تو 1969 جڑا ہے وہ گوجری پروگرام نہ براڈ کاسٹ کرن کی منظوری ملی. اور اس کے واسطے ادھر ریڈیو والوں کی طرف تھے اقبال عظیم کی ڈیمانڈ کی گئی کہ انہوں نے آم نہ دیو
1: ٹھیک
0: تو ہم تم نے پروگرام چلا کے دیں گے چلا کے دیو. عظیم صاحب نے اپنی ساری دلچسپی چھوڑ گئے اپنی زبان کے واسطے کم کرنے واسطے انہوں نے ریڈیو جوائن کرنا پیو. اور پھر کچھ عرصہ کچھ سال ہی انہوں نے لایا پھر نسیم پنچھی بھی ان کے نال آ کے جڑ گیا. تو بعد میں کن وجوہات کے پر انہوں نے ریڈیو چھوڑ دی تو لیکن گوجری پروگرام کی ابتدا ہو گئی. گوجری پروگرام میں جتنی بھی ضروریات جڑی بیسک جڑی چیز تھی انہوں نے انٹروڈیوس کروایا.
1: تو مطلب عظیم صاحب اور کی زبان تے ہی یہ ریڈیو کشمیر سری نگر ہے پہلی بار لوکاں کا گانا تک پہنچا ہے مطلب گوجری زبان کا
0: ہوا کا کوڑا پر سوار ہو گئے جڑی پہلی بار ریڈیو کشمیر سری نگر ہے ان تم گوجری پروگرام سنو یا آواز لوکاں کا کنا میں ٹکرائی وا اقبال عظیم کی آواز تھی.
1: تو جب یہ ٹکرائی نہ یا آواز لوکاں کا کنا تک ان کو رد عمل کیے تھو
0: خوش ہوا
1: جی
0: لوگوں نے ایک بڑی وا خوشی ہوئی اور ایک اسی ایک تاریخ ملی اور پھر لوگوں نے لکھنا شروع کریو لوگوں نے بولنا شروع کریو. اور اس تک ہر آدمی کی یہ خواہش تھی جڑا پڑھیا لکھیا تھا جڑا موسیقی کے نال منسلک لوگ تھا تو ان لوگوں نے چاہیو کہ میری آواز میں بھی کا چیز جڑی ہے وہ ریڈیو تے براڈ کاسٹ ہوئے تاکہ میری قوم کا لوگ میری گل بھی سنیں.
1: ریڈیو کے نال عشق کے عالم تھا کیونکہ اس وقت ریڈیو بہت کٹ ہوئے تھا لوگ افورڈ نہیں کر سکے لیا نہیں سکے تھا
0: ایسو تھو کہ اس زمانہ کے بچے جس ویلے پروگرام شروع ہو میرا بہت بچپن کی گل ہے لیکن جو ہے کہ محلہ کے بچ کتنے ایک ریڈیو ہوئے تو کتنے بستی کے بچ ایک ریڈیو ہوئے تو جس ویلے گوجری پروگرام شروع ہوئے تو سارا لوگ جمع ہو گئے پروگرام سنے میں تو خبر سنے میں
1: انہوں نے اپنے کنا اور بروسو بھی نہیں آتا ہوسا کہ ماری زبان اور ریڈیو تے
0: بالکل ایسو بھی تو
1: جذباتی مرحلہ ہوا ہے نا
0: جی جی
2: اس حوالہ نہ گل اگے اور بھی مہنگی پروگرام کا شروع ہو پیش ہے یو نغموں.

0: تم نا شروعات کا پروگرام سنن کو بھی موقع ملیو یا ان میں شمولیت کرن کو موقع ملیو، پھر درمیانی دور کو جڑو مطلب میڈیول پیریڈ جس کی گل کرام اس کے بچ بھی تم نا پروگرام میں شامل ہونے کو موقع ملیو یا سنن کو موقع ملیو، تو اج بھی تم جڑیا ہوئی ہیں، کی فرق لگو تم نا کہ یو معیار کی طرف جا رہے ہو یا معیار اس کو قائم ہے یا کتے معیار کے نا کوئی کمپرومائز تو نہیں ہو رہے ہو؟
1: کسی حد تک جڑو تم کے نا اس میں جڑو درمیانی عرصو جڑو ہے
0: جی
1: اس میں پروگرام پڑھو زبردست اور بڑو زور شور کے نال پیش کی ہوگی ہو اور لوکاں نے بڑی محنت کری،
0: ٹھیک،
1: لیکن ہوں بھی جڑو ہے، لیکن یہ ہے کہ اس

سامعین اس نغمہ کے نال ہی آج کا پروگرام کو وقت مکرنا آئے ہو. پروگرام کا پروڈیوسر وسیم فاروق وانی تے اپنا میزبان شبیر احمد پسوالنا دیو اجازت. اچھا جی رب راکھو.

آداب، یو آکاشوانی سری نگر ہے، پہلا ایم خبروں کی سرخی۔ وزیراعظم نریندر مودی اور میانمار کا صدر کے درمیان دو طرفہ میٹنگ و انعقاد، ایم شعبہ میں شراکت داری نہ بادو دیون واسطے تبادلہ خیال۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں کلگام میں پد یاترا منعقد، منشیات کو خاتمہ کرن کو دہرایا۔

0: اہم خبروں کی سرخی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور میانمار کا صدر کے درمیان دو طرفہ میٹنگوں انعقاد، اہم شعبہ میں شراکت داری نہ بادو دیون واسطے تبادلہ خیال۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں کلگام میں پد یاترا منعقد، منشیات کو خاتمہ کرن کو دہرایو عزم۔ کئی ارکان قانون سازیاں نے سری نگر میں وزیر اعظم عمر عبداللہ کے نال کی ملاقات۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جسٹس ارون پلی کا اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس کو انعقاد۔ تفصیل نال خبر سنو۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے میانمار کا صدر کے نال دو طرفہ میٹنگ کر کے دو ملکوں کے درمیان رشتہ نہ ہور مضبوط کرن کے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیو ہے۔ اس دوران سیکیورٹی اور کنیکٹیویٹی جیسا سیکٹر میں اشتراک نہ بادو دیون پر خصوصی توجہ دیتی گئی۔ میانمار کا صدر آج راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے نال بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کیا ہے کہ ہمیں جموں کشمیر نہ نشہ مکت بناؤ واسطے منظم اور ایک ہو گیا کام کرنا چاہیے، تو ہمیں نوجوان پود کی حوصلہ افزائی کر گئے اپنا افرادی خانہ نہ اس لعنت بچانا چاہیے۔ آج کلگام میں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت ایک پد یاترا نہ چڈی دس گیا روانہ کرن تے پہلا تقریب میں بولتا ہوا انہوں نے کیوں کہ یہ مہم لوکوں کی مہم ہے اور والدین، اساتذہ، مذہبی لیڈراں اور اداکاراں نے 51 دن پہلا شروع کی گئی اس مہم انتظامیہ کے نال مل گئے کام کیو ہے۔
1: یہ ایسا جن آندولن بنتا جا رہا ہے جس نے جموں کشمیر کی ہر گلی، ہر پریوار اور ہر دل کو ایک ہی ارادے سے جوڑنے کا کام کیا۔ عوام کے ہر پریوار کا آیا ایک ہی سنکلپ ہے کہ اپنے گاؤں، اپنے شہر کو ہمیں نشہ مکت بنانا ہے۔ جموں کشمیر میں عوام کی شرکت سے آج میں کہہ سکتا ہوں چنگاری امید، ہمت اور درتا کی چند لو بن چکی ہے۔
0: واضح ہے کہ 11 اپریل نے شروع کی گئی اس ابھیان کے تحت ہون تک ڈرگ سمگلروں کے خلاف 903 ایف آئی آر درج کیا گیا، 668 ڈرائیونگ لائسنس رد کیا گیا اور 1000 تے زائد ڈرگ سمگلر کرن والے نے گرفتار کیا گیا ہے۔ منشیات کے متعلق لیفٹیننٹ گورنر کو یو پیغام۔
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: جموں کشمیر میں نوجوان نسل نہ اس بدت تے چھٹکارو دواؤن واسطے لازمی اقدامات کا وارا ماں ایک طلبہ مزینہ مہراج نے آکاشوانی نیوز روم سری نگر کے نال گل کرتا ہوں کیوں۔
3: ہمارے معاشرے میں پھیلتا ہوا نشہ نوجوان نسل کے خوابوں اور مستقبل کو خاموشی سے تباہ کر رہا ہے۔ بحیثیت اسٹوڈنٹ کشمیر یونیورسٹی، میرا ماننا ہے کہ سرکار کا نشہ مکت ابھیان ایک قابل ستائش اور امید افزا قدم ہے۔ پیرنٹس، ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، سول سوسائٹی، پولیس اور ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ محبت، نگرانی، رہنمائی اور کاؤنسلنگ کے ذریعے اس ناسور سے ہم اپنے معاشرے کو صاف و پاک اور محفوظ بنائیں۔
0: آج سری نگر میں کئی قانون سازیہ کا ارکان نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے نال ملاقات کی اور انہاں اپنا اپنا حلقوں کی ترقیاتی ضروریات اور انہاں درپیش مسئلہ تے آگاہ کیو۔ ان میں ایم ایل اے بانڈی پورہ نظام الدین بٹ اور ایم ایل اے بیروا ڈاکٹر شفیع احمد وانی شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے انہیں یقین دعایو کہ اجاگر کیا گیا تمام مسئلہ نہ مرحلہ وار طریقہ پر حل کیا جائے گا۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ نے جموں کشمیر نال تعلق رکھن والا حاجیاں کی سعودی عرب تے واپسی کے دوران ان کو سامان حاجیاں کے نال ہی آنن کا عمل میں آ رہی دشواریوں کو معاملوں شہری ہوا بازی کا مرکزی وزیر کے رام موہن نائیڈو کے نال چایو۔ وزیر اعلیٰ نے کیوں کہ حجاج کرام کو سامان اسے پرواز میں سری نگر میں پہنچایا جانا چاہیے جس میں یہ حاجی خود سری نگر تک سفر کرن والا ہوئیں گا۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کی سری نگر شاخ ماں آج چیف جسٹس ارون پالی کا اعزاز ماں فل کورٹ ریفرنس کو انعقاد کیا گیا. واضح رہے کہ جسٹس ارون پالی نہ سپریم کورٹ آف انڈیا کا جج کی حیثیت نال ترقی دیتی گئی ہے. اس موقع پر جموں کشمیر لداخ ہائی کورٹ کا سارا جج صاحبان کے علاوہ عدلیہ پولیس و انتظام

0: میاں کا کئی اعلی افسر بھی موجود تھا۔ تقریب پر جسٹس سنجیو کمار نے خطبہ پیش کیا اور چیف جسٹس کی بے مثال جوڈیشل کیریئر اور قائدانہ صلاحیتانہ اجاگر کیا۔ یہ خبر تم آکاشوانی سری نگر تے سن رہے ہیں۔ خبر تم آکاشوانی کا موبائل ایپلیکیشن نیوز آن ایئر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکیں۔ جموں کشمیر نال تعلق رکھن والا اساتذہ برادری میں ٹیچرز ایلیجیبلٹی ٹیسٹ کا تعلق نال کافی تشویش پائی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر ٹیچرز فورم نے کہا ہے کہ اس مرحلہ پر ٹی ای ٹی منعقد کرنے نال اساتذہ کا مفادات نہ زک پہنچ سکے۔ اس معاملہ نہ لے گئے جموں کشمیر ٹیچرز فورم کا چیئرمین شوکت علی بیگ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوا کہ
1: آر ای ٹی ایکٹ جو ہے 2009 میں جو پاس ہوا ہے پارلیمنٹ تھرو، تو اس میں ٹی ای ٹی کا معاملہ بھی آیا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے جموں کشمیر میں ٹی ای ٹی امپلیمنٹ نہیں ہوا 2019 میں۔ پھر یہاں پہ کچھ کانسٹیٹیوشنل چینجز ہو گئی جس کی وجہ سے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا، اس ایکٹ کو اپ ٹو جموں اینڈ کشمیر۔ پریویسلی جتنے بھی ٹیچرز ہمیں جموں کشمیر میں ریکروٹ اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ بالکل اسٹینڈرڈ ریکروٹمنٹ رولز کے تحت اپوائنٹ ہوئے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ لہٰذا ہمارا کنسرن یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اگر ہم سٹینڈرڈ طریقے سے ہمارا ٹیچر جو ہے جموں کشمیر میں وہ بالکل جو تب سے جو گورنمنٹس تھے یہاں پہ ان کی جو ریکروٹمنٹ پالیسی تھی اس کے حساب سے ریکروٹمنٹ رولز ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق جو ریکروٹمنٹ ہو گئی ہے، اپوائنٹمنٹس ہو گئی ٹیچرز کی، تو ان کو اب ٹی ای ٹی سے کیوں گزارا جا رہا ہے؟ یہ جو نئے ریکروٹمنٹ ہوں گے جو 2019 سے آگے ریکروٹمنٹ ہوں گے جو اپوائنٹمنٹس ہوں گے ان کو ٹی ای ٹی ان کے لیے مینڈیٹری اگر آپ رکھیں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو پہلے کسی سسٹم کے ذریعے آئے ہوئے ہیں ان پہ یہ لاگو کرنا یہ میرے خیال میں یہ ناانصافی ہے ان کے ساتھ۔
0: قانون ساز اسمبلی کا سپیکر عبدالرحیم راتھر نے آج سری نگر میں مختلف اسمبلی کمیٹیاں کا چیئرمین کے نال ایک میٹنگ کی اور ان کا کام کاج اور ان کی ذمہ داریاں نال روشناس کرایا۔ اس موقع پر سپیکر موصوف نے کہا کہ اسمبلی کی کمیٹی سرکاری اسکیموں کی عمل آوری رقومات کا منصفانہ استعمال اور دوجا پہلوؤں میں جواب دیون میں کلیدی رول ادا کر سکیں۔ مرکز ماں این ڈی اے حکومت کا 12 سال مکمل ہویا ہے۔ مرکزی سرکار نے اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت ماں عام لوگوں کی فلاح و بہبود واسطے کئی سکیم شروع کی ہیں، جس ماں آیوشمان بھارت سکیم بھی شامل ہے۔ پورا ملک ماں لوگ اس سکیم تے فائدہ چاہ گئے صحت کی معیاری سہولت حاصل کر رہے ہیں۔ اس بارہ ماں ایک عام شہری نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوں کیوں۔
2: میرا نام سید تنویر گلانی ہے، میں ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے نلسر کنڈی کا رہنے والا ہوں۔ ہمیں یہ کہنا تھا کہ این ڈی اے سرکار کا ہمیں تہ دل سے شکر گزار ہونا چاہیے، خاص کر مودی صاحب کا، جس نے ہمارے لیے اتنا کچھ سوچا، خاص کر غریب طبقے کا جو بلو پیورٹی کے لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں مودی صاحب نے بہت کچھ اچھا سوچا ہے۔ جیسے کہ ان میں سے ایک سکیم آتی ہے گولڈن کارڈ، گولڈن کارڈ سے ایسے کئی زندگیاں بچی ہے جن کے پاس گولڈن کارڈ نہ تھا، ممکن ہے وہ نہ بچ سکتی، لیکن جب سے گولڈن کارڈ آیا ہے مودی صاحب نے جو لانچ کیا تھا اس سے کئی زندگیاں بچی ہے، اور ہم مودی صاحب کا اس لیے تہ دل سے شکر گزار ہے، بہت زیادہ شکر گزار ہے۔
0: سارا ملک میں آج تے کھیت بچاؤ ابھیان شروع کیا جا رہے ہوئے۔ زراعت کا مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے مدھیہ پردیش تے ایک مہینہ تک چلنے والا اس ابھیان کی شروعات کی۔ اس پہل کا وارہ میں اپنا پیغام وزیر موصوف نے کیا۔
3: 1 جون سے 30 جون تک کھیت بچاؤ ابھیان پورے دیش میں چلے گا۔ اس ابھیان کے تحت آپ کے گاؤں میں کرشی ویگیانک، ایگریکلچر یونیورسٹیز کے ودوان، کے وی کے لوگ، کیندر اور راج سرکار کے ادھیکاری، جن پرتنیدھی، جن نیتا اور پرگتیشیل کسان گاؤں گاؤں جائیں گے اور ہمارے کھیت کی آوشکتا کے حساب سے سنتولت کتنا کھاد ڈالنا چاہیے اس کی چرچا کریں گے، نقلی پیسٹیسائڈ کے بارے میں بتائیں گے، کیسے پہچانے، کھاد تیل کا کم اپیوگ کریں، اور الگ الگ یوجناؤں کے پاتر لابھارتھی بھی چنہت کیے جائیں گے۔ آپ سب سے میری اپیل ہے اس ابھیان میں بھاگ لیجیے اور ویگیانک جو کہیں ان کی صلاح مان کر کھاد کا سنتولت اپیوگ کیجیے، دھیرے دھیرے پراکرتک کھیتی کی اور بڑھیے، دھرتی کہے پکار کے کہ اپنی ماں کے ساتھ انیائے مت کرو، ہم کھیت بچائیں تبھی کھیتی بچے گی اور آنے والی پیڑھیوں کا بھوشیہ بچے گا۔
0: وولر مانسپل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے آج سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کا سری نگر کا اشتراک نار ناگانی آفات تے نپٹن کی تیاری اور لوگوں کا تحفظ کے متعلق بیداری پیدا کرنے واسطے خصوصی تربیت کو انعقاد کیا۔ اس کے نال آکاشوانی سری نگر تے خبروں کو بلٹن ختم ہو۔ اگلو بلٹن 6:05 پر آکاشوانی تے نشر کیا جائے گا۔ دیو اجازت، رب رکھو۔

0: مشتاق صٲب اسلام علیکُم.
1: وعلیکُم السلام فاروق صٲب، تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
0: الحمدُاللہ، تا حال چھِ ٹھیٖک تہٕ آز سپُد بیٚیہِ مُلاقات.
1: اہن حظ بِلکُل،
0: زہی قٕسمت.
1: واہ واہ،
0: خۄدا بندی کریٖم چھُ اَسہِ سَمکھاوان، اَسہِ چھُ دِوان طاقت یَتھ زیٚیہِ منٛز کَتھ کلام چھِ نیران، تہٕ یہِ گژھِ زانُن یہِ حظ یہِ غنیٖمت.
1: بِلکُل حظ، یہِ طاقت چھُ اللہ تعالیٰ سٕے یوت کہِ تِم ہیٚکن اِنسانَس سَمکھٲیِتھ، پَکنٲیِتھ،
0: کھٲوِتھ،
1: یہِ چھِ تِمنٕے
0: حاجت روٲیی
1: کٔرِتھ. مگر وۄنۍ چھُ اَتٮ۪تھ اِنسانَس تھاوُن یاد یہِ کہِ مےٚ کُس کھٮ۪وان تہٕ چٮ۪وان چھُ، مےٚ پَزِ اَمہِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ییٚمِس نہٕ کِہیٖنۍ آسہِ تُہُنٛد تہِ تھاوُن
0: خیال.
1: بِلکُل حظ،
0: وٕچھو أسۍ چھِ ہردٕ کالَس منٛز چھۄمبان، وَٹان، جمع کَران، پَتہٕ سٹور تھاوان، تہٕ یہِ چھِ اَسہِ پَنٕنۍ ضوٚرَتھ پوٗرٕ کَرنہٕ خٲطرٕ.
1: صحیح،
0: مگر خیال تھاوو، تۄہہِ فرمو صحیح زِ تِمن ہُنٛد یِمن نہٕ کِہیٖنۍ چھُ، خۄدا بندی کٔریٖمن ییٚتہِ زَن اِنسان بَنٲے الگ الگ یہِ حظ یہِ مِزازٕکۍ الگ الگ کیٹگٔری ہٕنٛدۍ کیٹگٔری، ییٚمہِ حِساب زِ أکِس زَن واریاہ تٔمِس زَن یہِ ہسا یہِ بے شُمار یہِ حظ یہِ کوٚرُس اَدا، بیٚکِس تھووُن یہِ حظ یہِ أمِس تھووُن کٔمی پَہم تٔمِس،
1: بِلکُل
0: بیٛاکھ چھُنہ اَتھ دار. ییٚمہِ خۄدا بندی کٔریٖمن اکھ بَنوو رۄپیہِ وول، اکھ بَنووُن أمیٖر، اکھ بَنووُن بادشاہ، سُہ بَنایہِ نہ أمِس غریٖبَس تہِ؟
1: بِلکُل،
0: تَتہِ چھا تٲر کیٚنٛہہ؟
1: نہ حظ کِہیٖنۍ.
0: وۄنۍ گوٚو، وۄنۍ تھٲوٕن سانہِ خٲطرٕ یہِ مِثال، تُہۍ وٕچھِو تُہۍ ہیٚکوا حق اَدٲیی کٔرِتھ أمِس غریٖب سٕنٛز، ییٚمِس غریٖبَس یُس زَن تَرسان چھُ اَکہِ میٚچہِ باپَتھ.
1: گوٚو اِنسان ییٚلہِ آسُد حال چھُ آسان، اَمہِ ساتہٕ پَزِ أمِس محتاجَن ہُنٛد خاص خیال تھاوُن.
0: خیال تھاوُن،
1: پَتہٕ چھُس وَنان ژٕ دِ محتاجَس کیٚنٛہہ، مگر بہٕ دِمَے اَتھ بَدلہٕ
0: یِمو زَن توکل کوٚرمُت خۄدا
1: کٔریٖمَس،
0: یِمو پُشو خۄدا وَندِ کٔریٖمَس ہر وِزِ، یِم روٗدۍ خۄدا وَندِ کٔریٖمَس ہر وِزِ کھوٚژوٕنۍ، تہٕ تِمن دٔپِو تُہۍ سوزہ کٔرۍتو خۄدا وَندِ کٔریٖمَس. نَتہٕ چھِ أسۍ آز صُبحٲے ؤتھِتھ دَپان نہ ہُہ تہِ اَنہا، یہِ تہِ اَنہا، یہِ تہِ اَنہا، سٲلِم تھاوا جمع، سامانَس سوبارَس کانٛہہ پَلکی خبر نہیں.
1: بِلکُل، کوتاہ چھُ وۄنۍ اِنسانَس یاد تھاوُن یِم ژی چھِ، یِم چھِ قۭمتی، اَتھ یِمن ژِیَن منٛز پَزِ مےٚ کٲنٛسہِ نَتہٕ کٲنٛسہِ مدد کَرُن حظ.
0: وۄنۍ چھُ اَسہِ خیال تھاوُن، دۄد چھُکھ لو لنٛگر پَکناوُن چھُ، عیال تہِ پالُن چھُ، گرٕ تہِ پَکناوُن، کانٛہہ ما دَپہِ سون بوزُن وول نہ اَسہِ چھا زینُن تہٕ پَتہٕ بٲگراونٕے رَنٛگ. نہ، سانہِ وَننُک مطلب چھُ اگر اَسہِ خۄدا بندی کٔریمَن صحت مندی گۄڈٕ وٕچھ نہ بٔڑ نعمت.
1: صحیح حظ،
0: تُہۍ پرٛژھتو یہِ صحت مندی تٔمِس، تُہۍ پرٛژھتو خرچاوُن بَرچاوُن تٔمِس، تُہۍ پرٛژھتو گرٕ آباد کَرُن تٔمِس، تُہۍ پرٛژھتو گاڑِ منٛز سٲر کَرٕنۍ تٔمِس یُس آہہِ تہٕ واہہِ صحت رٔنٛگۍ کَران چھِ. اگر اَسہِ صحت مٔنٛدی چھِ پَتہٕ خۄدا وَندی کٔریٖمَن سوٗزمُت چھُ، أسۍ کیٛازِ تھاوو نہٕ اَمہِ منٛز کَڑو سُہ حِصہٕ یُس اَسہِ یہِ حظ یہِ تلقیٖن کوٚر پَنٕنۍ ٹٲٹھ نبی رحمۃ اللہ صٲب، کٔڑِو پنٛنہِ اَمہِ یہِ حظ یہِ مالہٕ منٛز زکات، کٔڑِو اَمہِ یُس تۄہہِ یہِ حظ یہِ اَمہِ زٔمیٖن منٛز نیران چھُو اَتھ کٔڑۍتو اُشُر، یہِ اُشُر کٔڑِتھ، یہِ زکات کٔڑِتھ، یہِ میلہِ تِمن یِم زَن اَتھ دارنَس چھِ.
1: تِمن دِتہٕ پَتہٕ وٕچھِتھ ژےٚ کوتاہ فٲیدٕ واتی، زیادٕ ژےٚ واتی فٲیدے فٲیدٕ، مگر اَتھ منٛز
0: اگر بکلوت کوٚرُتھ، اگر کُنجوٗسی کٔرٕتھ، یہِ میٚٹ تہِ کٔرٕتھ بنٛد، یُس میٚٹ ژےٚ بٲگراوٕنۍ ٲسٕے أمِس غریٖبَس، نادارَس، نٲتوانَس، یہِ کٔرٕتھ بنٛد، یہِ ترٲوٕتھ پَنٕنِس منٛز، تہٕ یہِ لَگی نہٕ وارٕ وَتہِ کیٚنٛہہ، عیال روزی نہٕ وارٕ وَتہِ کیٚنٛہہ، گرٕ روزی نہٕ وارٕ وَتہِ کیٚنٛہہ، تِکیٛازِ اَتھ چھِنہٕ تعلیٖم دِژمٕژ پَنٕنۍ ٹٲٹھۍ نبی رحمۃ اللہ علیہ وصحابی وسلمو زِ کٔمِس کیٛاہ حِصہٕ دیُن چھی.
1: بِلکُل،
0: چیٖز اَمہِ پَنٕنہِ زِراعت منٛز یہِ اکھ حِصہٕ کَڑُن تہٕ یِمن نادارن، غریٖبن، مِسکیٖنن، پتھر پیمتن تام واتناوُن.
1: اِنسٹرکشن بُک چھَس برونٛٹھ کَنہِ، أتھۍ تحت چھُس پَکُن، تیٚلی چھُ کامیاب تہٕ کام رَنُن.
0: تہٕ وٕنکیٚس کرو أسۍ گۄڈٕ بابرکت مجلِس،
1: بوزو تُہۍ تِلاوتِ کلامِ پاک، اَمہِ پَتہٕ بوزو
0: حدیٖنات بحضوٗر حضرت محمد مصطفیٰ
2: صلی اللہ علیہ وسلم.
0: بسم اللہ،
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عليه وسلم الحمد لله
1: جزاك الله
0: خير بركت مجلس
1: رز محفل
0: دل سے تراوت پھیرا
1: واہ
0: دماغس مز سے تازگی یوان تکیاز یہ ات کلامس صفت
1: صفت ات کلامس
0: تو زیادہ کھوتہ زیادہ گھ آن سون وق گزر ات کلامس لولہ مت لائے کرنس مزہ زیادہ کھوتہ زیادہ گھ سون وق گزر نعت نبی صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم یہ ڈر سوزنس مزہ پٹس نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم
1: اوے چھ حضرت شیخ نور نورانی
0: علیہ رحمہ
1: ذکر تے اوراد یود وظیفہ آسی ہس کر ست مان
0: واہ واہ واہ واہ
1: کری کھو چور یود انصاف آسی توے ستی لگی ایمان
0: اس بھائی عید کران کت اس بنو بگرم والو مزہ
1: صحیح
0: بگرم والو مز بن سی گو کما والو مز بن
1: بالکل بالکل
0: ہاں اس زن کاربار رت کر زین والو مز بن نت ما ون کھا بہ بگرا تو مگر بگرا
1: نیری
0: کت چندس چھ سہ مند چان پھیری روس پھیری کت تہری انسان گوڈ گھ سی چند بروت گھس آن امس راہ بری یہ چند بروت کرنے خاطر ایمانداری تو امانداری ہند کار کر پریشتو ہیا نوجوان نوجوان پراران

0: مول چھُ ڈکیٛامُت وٕنہِ دَپان کَمٲیِن یِہوے مےٚ گژھِ موبایلا آسُن مےٚ گژھِ یار دوستی آسٕنۍ
1: ہاو باو چھُ تَتھ وَنان ہاو باو مگر أمِس چھِ تعلیٖم چھِ أمۍ پٔرمٕژ یہِ تعلیٖم ہُنٛد مقصد کیٛاہ چھُ سُے چھُ أمِس وٕچھُن اَمیُک مقصد کیٛاہ چھُ اَمیُک مطلب گوٚو اگرے أمِس یہِ پرٛٮ۪کٹِکَل چھُ برٛونٛٹھ کَنۍ ہَپٲرۍ چھَس تھیری یَپٲرۍ چھُس پرٛٮ۪کٹِکَل أمِس چھُ کَرُن یہِ پرٛٮ۪کٹِکَل حظ
0: پرٛٮ۪کٹِکَل چھُ یہِ تعلیٖم ہُنٛد زِ ژٕ بَن تہٕ روزگار کَماوَن والیو اعلیٰ ڈِگری کٔرِتھ اگر ژٕ بیکار چھُکھ بِہِتھ اگر ژےٚ تالہِ ہُنٛد مَس تہِ مۄکلے اگر ژےٚ وۄنۍ سفید تہِ گٔے تہٕ تیٚلہِ کَتہِ پیٚیہِ تعلیٖم پَلہِ ژےٚ
1: صحیح
0: تعلیٖم پیٚیہِ تٔمِس پَلہِ ییٚمِس زَن فِکِر روٗز زِ بہٕ پَرنونَس مٲلۍ تہٕ ماجہِ غریٖبی منٛز وۄنۍ چھےٚ دورُن سرکٲرۍ نوکری پَتہٕ پَتَن پَنٕنۍ وٲنٛس أتھۍ منٛز ترٛاوٕنۍ اگر نوکری خۄداوَندی کٔرۍ یِمَن تھٲومٕژ چھِ سرکٲرۍ نوکری تہٕ سُہ تہِ میلیٚم مگر کَم سے کَم دوٚر دوٗ کَرٕ کوٗشِش کَرٕ تہٕ ییٚلہِ کوٗشِش اِنسان کَرِ أتی چھُ واتان سُہ مٔنٛزِلَس تٔمِس مٔنٛزِل گژھان حٲصِل تُہۍ پرٛژھِو یہِ تِمَن نوجوانَن یِم اَکہِ وِزِ بیکار ٲسۍ تہٕ یِمَن اوس بیکٲری نال وولمُت وۄنۍ ییٚلہِ تِم آیہِ مُختٔلِف کارَن کُنَتھ کُنہِ جایہِ پولٹری فارَم ترٛووُکھ کُنہِ جایہِ گاڈٕ فارَم ترٛووُکھ کُنہِ جایہِ اَتھٕ کٲم کَرَن وٲلۍ وۄستٕکار بَنے کُنہِ جایہِ بیٚیہِ کانٛہہ لۄکُٹ مۄکُٹ یوٗنِٹ ترٛووُکھ ییٚتہِ چھِ اَسہِ واریاہ قٕسمٕکۍ مٮ۪وٕ نیران کٲنٛسہِ زَن ترٛوو اَمیُک یہِ حظ یہِ مٮ۪وَس سُہ رَس کَڑنُک یوٗنِٹ جام بَناونُک یوٗنِٹ تِمن پرٛژھتو وۄنۍ دَپان نہ بے روزگٲری چھِ خطرناک بٮ۪مٲرۍ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ آسان أسۍ حظ چھِ أمۍ بے روزگٲری ؤلۍمٕتۍ مگر آز چھِ الحمدُاللہ خۄشحال
1: گوٚو یِم گٔے وۄنۍ ہُشار گٔے کہِ وۄنۍ کیٛاہ چھُ کَرُن اَصلی مقصد کیٛاہ چھُ تعلیٖم ہُنٛد تعلیٖم ہُنٛد مقصد چھُنہٕ کیٚنٛہہ دَفتر پٮ۪ٹھ دَفتر پھیرُن پَتہٕ بَنہِ نوکری تہٕ پَتہٕ فرٛٮ۪سٹرٛیشَن پانَس اَنٕنۍ نہ أمِس چھُ یَکدَم یوٗنِٹ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ کھولُن پانَس تہِ کَمایہِ روزگار تہٕ بیٚیہِ دَہَن تہِ دی تہٕ غرض گوٚو ٲستھٕے وۄنۍ کیٛاہ چھُ ہُشار گژھُن یِہوے چھُ مگر اَمہِ خٲطرٕ چھُ اعلیٰ اَفسَر تِمَن تہِ پَزن یِم اٮ۪ویر کَرٕنۍ یِم جوان کیمپ لاگٕنۍ کُنہِ جایہِ یِم تُہۍ سوٚمراوٕنۍ یِمَن یہِ کَتھ وَنٕنۍ کہِ اگر تُہۍ یہِ سِکیٖم تۄہہِ دِمو اَمیُک کوتاہ فٲیدٕ چھُ
0: سکوٗلَن کالیجَن تہٕ یوٗنیورسٹی منٛز گژھِ آسُن اَمہِ خٲطرٕ زیادٕ زور یُن دِنہٕ أمِس بَچَس تارٕنۍ أتی کَتھ فِکرِ ہسا چھُکھ پَرنہِ یِوان یور ژٕ کَرَکھ ڈِگری تہِ ژٕ بَرَکھ ڈِپلوما ہولڈَر تہِ ژٕ کَرَکھ یہِ حظ یہِ ماسٹٲرٕس ڈِگری یَتھ منٛز قٲیِم مگر پَتہٕ یِن ژٕ سکوٗل منٛز کالجہِ منٛز یوٗنیورسٹی منٛز نیٖرِتھ بیکار پَنُن پان تھاوَکھ
1: صحیح
0: ژٕ روزِ کانٛہہ کاربار رٔٹزِ یہِ گژھِ گۄڈٕ پرٛوفیشنَل تعلیٖم گژھِ ٹیکنِکَل تعلیٖم گژھِ أمِس دِنہٕ یِنۍ تاکہِ یہِ گژھِ نہٕ پَتہٕ سُہ روزِ نہٕ محتاج کِہیٖنۍ اَتھ دارنَس کِہیٖنۍ تہٕ اَسہِ چھِنہٕ آز کارَن ہٕنٛز کٔمی کینٛہہ سانہِ وادی منٛز چھِ الحمدُاللہ باقٕے بٔرٕتۍ کار گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے یِمو اَسلافو اَسہِ یور أنۍمٕتۍ بُزرگان دیٖنو اَسہِ یور أنۍمٕتۍ وۄنۍ چھِ اَسہِ یِمَن کارَن لالمت لاے کَرٕنۍ اَمہِ خٲطرٕ گژھِ اَسہِ صحیح تربیت صحیح رہبٔری تۄہہِ پَرمو صحیح یِم زَن اَسہِ اَفسَر قٲیِم کَرنہٕ آمٕتۍ چھِ مُختٔلِف ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن منٛز یعنی کہِ مُختٔلِف ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ بَناونہٕ آمٕتۍ چھِ تِم گژھن اَمِچ زانکٲری واتناوٕنۍ زِ اَسہِ نِش کُس کُس سِکیٖم چھِ کُس کُس کار چھِ تہٕ اَتھ کارَس یہِ حظ یہِ وَتھ بوتھ دِنہٕ خٲطرٕ یہِ کار چانہِ خٲطرٕ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ فٲیدٕ منٛد بَناونہٕ خٲطرٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ معاونت کٔرِتھ
1: اَہن حظ بِلکُل واریاہ نوجوان تِمو ووٚن حظ دوٚپُکھ اَسہِ کینٛہہ نَتہٕ کانٛہہ یوٗنِٹ کھوٗل اَسہِ أسۍ حظ گۄڈٕنٮ۪تھ نوکری پَتہٕ پَتہٕ مگر کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ یوٗنِٹ کھوٗل اَسہِ تہٕ أسۍ چھِ وٕنکٮ۪س سٮ۪ٹھٕے خۄش مگر کُنہِ ساتہٕ چھِ تِمن دِل آزُردٕ گژھان تَمہِ ساتہٕ کیازِ اگرے سِکیٖم وَنان چھِ یوٗتاہ چھُ تۄہہِ بہٕ دِمہٕ اَمہِ خٲطرٕ نوٚم پونٛسہٕ یِم تۄہہِ فٲیدٕ یِنو مگر کُنہِ ساتہٕ نَسا چھِ تہِ واتان کینٛہہ یہِ ووٚنمُت آسان یِمو کاغذی ووٚنمُت چھُ آسان مگر پَتہٕ نِش چھُنہٕ تہِ واتان کینٛہہ اَمہِ سۭتۍ چھِ دِل گژھان خراش أمِس جوانَس یہِ چھُ مٔنٛزۍ خۄدا نہ خاصہٕ پَتہٕ ہیٚوان لَمُن یہِ چھُ دَپان شاید چھُنہٕ مےٚ وۄنۍ فٲیدٕ اَتھ منٛز سُہ کینٛہہ
0: سون پوٚرمُت لیوٚکھمُت نوجوان کیازِ بَنہِ نہ چھُ آوَر دَبہٕ ہُنٛد عٲدی تعلیٖم اَمہِ موٗجوٗب أمۍ پٔر تعلیٖم پَنُن پان أمِس دوٗر تھاونہٕ خٲطرٕ
1: بِلکُل حظ
0: گوٚو تۄہہِ دِژوٕ اکھ جان اِشارٕ اگر زَن یہِ اَفسَر زِ کَنَس کَشان چھُ یہِ چھُ پَتھ پَتھ ہیٚوان یہِ چھُنہٕ یِم پونٛسہٕ أمِس تانۍ صحیح پٲٹھۍ واتناوان یِم اَتھ سِکیٖم منٛز أمِس لاگٕنۍ چھِ خرچاوٕنۍ چھِ تہٕ یہِ چھُ اَتھ دَپان نہ آد کا تیرا تہٕ آد کا میرا کٔرتنَس پَتہٕ بہٕ تہِ گژھٕ بَچہِ تہٕ یہِ تہِ بَچہِ نہ اَسہِ چھُ بَچاوُن یہِ نوجوان
1: بِلکُل
0: یُس زَن یَتھ قومچہِ نایہِ برونٛہہ کُن پَکناونہٕ خٲطرٕ کھڑا گوٚمُت
1: چھُ صحیح اَتٮ۪تھ چھُ وٕنکیٚس خوش تھاوُن یہِ گوٚژھ نہٕ مطلب یِہُنٛد یہِ دٮ۪ماغ یہِ گوٚژھ نہٕ مُنتشر گژھُن کینٛہہ یہِ گوٚژھ نہٕ فرٛسٹرٛیشَن اَتھ منٛز یِنۍ کِہیٖنۍ کیازِ یِہُنٛد مول موج چھُ وٕنکیٚس وٕچھان أمِس بَچَس أمۍ چھِ لۄکٹہِ پٮ۪ٹھ یہِ پولمُت یہِ چھُ دَپان آز گوٚژھ بوٚڑ یوٗنیورسٹی منٛز آو یہِ یا کالجہِ منٛز آو یہِ
0: وۄنۍ واتنایم راحت واتنایم اَمے موٗجوٗب چھُ مول موج اولادَس پالان تہِ رٕژ تربیت دِوان تہِ رۄپیہِ دَہ غریٖبی منٛز لاگان تِکیٛازِ پَگاہ بَنیم یہِ زی کُل بَنُن گژھِ یہِ تعلیٖم کیازِ پَران اِنسان تعلیٖم پَران چھِ اَمے غرضہٕ خٲطرٕ میٲنۍ یہِ غریٖبی گژھِ دوٗر میٲنۍ جہالت گژھِ دوٗر میٲنۍ لا علمی گژھِ دوٗر تہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ پَنٕنِس گَرَس پَنٕنِس سماجَس فٲیدٕ واتنٲوِتھ تہٕ اَتھ منٛز چھُو تۄہہِ فرمو صحیح رہبٔری ہٕنٛز ضوٚرَتھ اَتھ منٛز چھِ رہنمٲیی ہٕنٛز ضوٚرَتھ تہٕ یہِ رہبٔری رہنمٲیی کُس کَرِ یہِ کَرِ سُہ ییٚمِس زَن اَمِچ گۄڈٕ پٲرۍ زان پانَس آسہِ تہٕ بیٚیہِ گژھِ سُہ ہمدردان مِزاز أتی کہِ حظ نَیہِ تہٕ پھۄلہِ سانہِ وادی منٛز یہِ نوجوان پُے یہِ بَنَن نہٕ نَشہٕ آوَر دَوان نہٕ أدی کِہیٖنۍ یِم بَنَن نہٕ بیکار ہٕنٛز جماعت کِہیٖنۍ تہٕ یہِ روزِ اَکھ کاربار نٔہج بَنہِ یِمَن تہٕ یِم نَوراوَن تہٕ پھۄلراوَن یَتھ سماجَس تہٕ یِم کَرَن ترقی ہٕنٛز وَتھ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بَنہِ تہٕ یِم پَکناوَن دۄہ

0: буду, я сама сейчас брок.
1: Брок у нас, да.
0: Мой вот вах кабр бознок.
2: Бозу акаш вани паркаш пур.
3: Адаб. Еча акаш вани. Шам чеше бажет 500 минут сапид. Хабар нам хет чузбу Мухаммад Акбар гад хас хас хабран пед ак назар. وزیر اعظم نریندر مودین کور میانمار کس صدر سے دو طرفہ میٹنگ کے دوران باہمی رشتن مزید ود بو دینس پہ خیالن ہند تبدل دہن ریاستن من ژوہن راجیہ سبھا سیٹن ہند باپت نوٹیفکیشن جاری چناو ان 18 جون کرناون ملکس من پی ایم سوانیدھی سکیم ہند شوری مکمل زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان تل اکرت طویل کھیت بچاو ابھیانس دس جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا دت جموں کشمیر نش نش پاک کرنے کس سرکار کس عزمس پھر تو جموں کشمیر یوٹی چھو درست ملکس مز مردم شماری زاس ستوہس تحت سیلف انومریشنس مز اٹھم مقام حاصل کورمت خبر چ پیش تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی کور میانمار کے صدر او من آو لیان سیت دو طرف میٹنگ کے دوران دون ملکن درمیان رشت مزید مستحکم کرنس متعلق معاملن پیٹھ خیالن ہند تبدل میٹنگ مز آو سکیورٹی تو کنیکٹوٹی ہوین سیکٹرن مز اشتراکس مز اضافہ کرنس پیٹھ خصوصی زون دن میانمار کے صدرس آج راشٹرپتی بھونس مز صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سیت ملاقات کرن پروگرام تم گھن پگہ مومبی تہ یت تم تاجرن تو صنعت کارن ست کت بات کرن تو کرن مختلف جائن ہند سیل بھارت عمان جامعہ اقتصادی شراکت داری معاہدہ سیپا ازک پہ نافذ سپودمت کامرس تو تجارت وزیر پیوش گوئلن وونمت یہ معاہدہ بنائے دون ملکن درمیان اقتصادی تو کلیدی رابطن مستحکم تمو وون زمہ معاہدہ ست وات خاص پاٹ ملک کن طالب علم دستکار زنان کاشکار گاڑ ہنزن تو ایم ایس ایم ای ادارن فائدہ تو ام سی سپد نوین بازرن تام رسائی ممکن دہن ریاستن من ٹوہن راجیہ سبھا سیٹن ہند باپت چناؤ نوٹیفکیشن جاری کرنا آمت یمن ٹوہن سیٹن ہند باپت ان چناؤ یم رتن 18 تاریخ منعقد کرنا یمن من گجرات کرناٹک تو آندھرا پردیش من ٹور ٹور سیٹ راجستھان تو مدھیہ پردیش من تر تر سیٹ جھارکھنڈ من زیٹ تو منی پور میگھالیہ اروناچل پردیش تو میزورم من اخ سیٹ شامل پی ایم سوانیدھی سکیم ہند شوری مکمل سپدمت وزیر اعظم نریندر مودی درست ملکس اندر وینڈرن ہند معیار حیات بہتر بناس من امہ سکیم ہز اہمیت وتلم اکس سوشل میڈیا پوسٹس من وزیر اعظم وونمت زت سکیم تحت ات سیکٹر سے جڑت حقدار آسان شرطن پہ قرض فراہم کرنے ات دوران سپود درست ملکس مز ازک پہ کھیت بچاو ابھیان شروع زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان تل اکس ریتس جاری روزن ولس ات ابھیانس آج مدھیہ پردیش مز دس ات سلسلس مز وون مرکزی وزیرن پنس پیغامس مز
4: ایک جون سے 30 جون تک کھیت بچاؤ ابھیان پورے دیش میں چلے گا اس ابھیان کے تحت آپ کے گاؤں میں کرشی ویگیانک ایگریکلچر یونیورسٹیز کے ودوان کے وی کے لوگ کیندر اور راج سرکار کے ادھیکاری جن پرتھی جن نیتا اور پرگتیشیل کسان گاؤں گاؤں جائیں گے اور ہمارے کھیت کی آوشکتا کے حساب سے سنتولت کتنا کھاد ڈالنا چاہیے اس کی چرچا کریں گے نکلی پیسٹیسائڈ کے بارے میں بتائیں گے کیسے پہچانے کھاد تیل کا کم اپیوگ کریں اور الگ الگ یوجناؤں کے پاتر لابھارتھی بھی چنہت کیے جائیں گے آپ سب سے میری اپیل ہے اس ابھیان میں بھاگ لیجئے اور ویگیانک جو کہیں ان کی صلاح مان کر کھاد کا سنتولت اپیوگ کیجئے دھیرے دھیرے پراکرتک کھیتی کی اور بڑھئے دھرتی کہے پکار کے کہ اپنی ماں کے ساتھ انیائے مت کرو ہم کھیت بچائیں تبھی کھیتی بچے گی اور آنے والی پیڑھیوں کا بھوشیہ بچے گا
3: ابھیانس دوران یہ خان من کھادن ہند استعمال کرنس تو کملین سائنسی مشورہ دن علاوہ موسمی تبدیلی ہند حوالہ وقتس پہ زانکاری فراہم کرنس پہ توجہ دن جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن وونمت اس پہ جموں کشمیر منشیات نش پاک کرنے باپت منظم پاٹ تو متحد سپدت کام کریں تو نوجوان پوئی ہنز حوصلہ افزائی کرت اس پن گھر بچ ام لانت نش بچاون آج کلگام نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت اخ پد یاترا جنڈ ہوت روانہ کرنے برو اکس تقریب خطاب کران وون تمو زی مہم چھ لکن ہنز مہم تو والدینوں، وستادوں، مذہبی رہنماؤں تو رضاکاروں

0: اکوَنٛزاہ دۄہ برٛونٛہہ شروٗع کرنہٕ آمژِ اتھ مُہمہِ منٛز انتظامیہس لرِ لوٚر کٲم.
1: اور ہر دل کو ایک ہی ارادے سے جوڑنے کا کام کیا. عوام کے ہر پریوار کا یہ ایک ہی سنکلپ ہے کہ اپنے گاؤں اپنے شہر کو ہمیں نشہ مکت بنانا ہے. جموں کشمیر میں عوام کی شرکت سے آج میں کہہ سکتا ہوں وہ چنگاری امید ہمت اور درتا کی کچند لو بن چکی ہے.
0: اتھ دوران چھِ کٔہمہِ اپریل شروع کرنہٕ آمتِس اتھ ابھیانس تحت وُنیُک تام منشیات فروشن خلاف 933 ایف آی آر درج کرنہٕ آمٕتۍ. 608 ڈرائیونگ لاسنہٕ چھےٚ منسوخ کرنہٕ آمژٕ تہٕ زٲیدٕ 1000 منشیات فروش چھِ گرفتار کرنہٕ آمٕتۍ. منشیاتس متعلق لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سُنٛد یہ پیغام.
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: جموں کشمیرس منز نوجوان پوی امہ بدتہ نش بچاونہ کہ حوالہ درکار اقدامن نسبت وون اکہ طالب علم مزینہ معراجن آکاشوانی سیت کتھ کران.
3: ہمارے معاشرے میں پھیلتا ہوا نشہ نوجوان نسل کے خوابوں اور مستقبل کو خاموشی سے تباہ کر رہا ہے. بحیثیت اسٹوڈنٹ کشمیر یونیورسٹی میرا ماننا ہے کہ سرکار کا نشہ مکت ابھیان ایک قابل ستائش اور امید افزا قدم ہے. پیرنٹس، ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، سول سوسائٹی، پولیس اور ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ محبت، نگرانی، رہنمائی اور کاؤنسلنگ کے ذریعے اس ناسور سے ہم اپنے معاشرے کو صاف و پاک اور محفوظ بنائیں.
0: مرکزس منز قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے یک 2 ؤری مکمل سپدم. مرکزی سرکارن کر اتھ دوران وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادتس مز عام لکن ہز بجائی تو خوشحالی باپت کہیا سکیم شروع یمن مز آیوشمان بھارت یوجنا تہ شامل چھ. درست ملکس مز لک بڑس پیمانس پہ امس سکیم ہند فائدہ تلت علاج چہ معیری سہولت حاصل کران. ات سلسلس مز وون اک عام شہرین آکاش ونی ست کت کران.
4: میرا نام سید تنویر گلانی ہے، میں ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے نلسر کنڈی کا رہنے والا ہوں. ہمیں یہ کہنا تھا کہ این ڈی اے سرکار کا ہمیں تہ دل سے شکر گزار ہونا چاہیے، خاص کر مودی صاحب کا جس نے ہمارے لیے اتنا کچھ سوچا. خاص کر غریب طبقے کا جو بلو پیورٹی کے لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں مودی صاحب نے بہت کچھ اچھا سوچا ہے. جیسے کہ ان میں سے ایک سکیم آتی ہے گولڈن کارڈ. گولڈن کارڈ سے ایسے کئی زندگیاں بچی ہے جن کے پاس گولڈن کارڈ نہ تھا، ممکن ہے وہ نہ بچ سکتی. لیکن جب سے گولڈن کارڈ آیا ہے مودی صاحب نے جو لانچ کیا تھا اس سے کئی زندگیاں بچی ہے اور ہم مودی صاحب کا اس لیے تہ دل سے شکر گزار ہیں، بہت زیادہ شکر گزار ہیں.
0: یم خبر چھو تہ آکاش ونی پیٹھ بوزان. خبر ہیکو تہ آکاش ونی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تہ ڈی ٹی ایچ اس پیٹھ تہ بوزت. جموں کشمیرک وزیر اعلی عمر عبداللہ چھ جموں کشمیر کین خاج صٲبن ہز سعودی عربہ پیٹھ واپسی دوران تہند سامان خاج صٲبن سۭتی سوزنہ چہ کامہ اندر ٹھہرینک معاملہ شہری ہوا بازی ہندس مرکزی وزیر رام موہن ناڈوس سۭتۍ تلمت. عمر عبداللہ چھ وونمت زِ خاج صٲبن ہند سامان گژھہ تتھ جہازس منز سری نگر واتناونہ یون یتھ جہازس منز خاج صٲبن پان سری نگر واتن آسہ. اتھ دوران کور آز سری نگر کیاو قانون ساز ممبرو وزیر اعلی عمر عبداللہ سۭتۍ ملاقات تہ کرک پنین پنین علاقن درپیش مشکلو تہ ترقیتی ضرورتو نش وزیر اعلی زانیاب. ملاقات کرن والین منز اس بنڈپورک اسمبلی ممبر نظام الدین بٹ تہ بیروا حلقک اسمبلی ممبر ڈاکٹر شفیع احمد وانی شامل. وزیر اعلی دیت تمن یقین زِ تمام مسلہ ین مرحلہ وار بنیادن پیٹھ حل کرن. اتھ دوران کور وزیر اعلی چرچ لین سرکٹ ہاؤس سری نگر آز اکہ نوِ تعمیر کرنا آمژِ ریزیڈینشل عمارت ہند افتتاح. یہ 3 پہر عمارت چھ آر اینڈ بی محکمن 7 کروڑ 180 لاکھ روپین ہز لاگت سۭتۍ تعمیر کرمژ. ات موقع پیٹھ اس جموں کشمیرک نئے وزیر اعلی سریندر چودھری تہ دویم سینئر عہدیدار موجود. لداخک پارلیمنٹ ممبر حاجی محمد حنیفہ جانن تہ کور آز سری نگر وزیر اعلی عمر عبداللہ سۭتۍ ملاقات. تمن سۭتۍ اس لداخس مز کام کرن والین ملازمن ہندین نمائندن ہند اخ وفد تہ کرگل پرائیویٹ سکول ایسوسیشن ہند ممبر تہ. تمو کر وزیر اعلی تعلیمی شعبہ تہ ملازمن درپیش معاملوں نش زانیاب. جموں کشمیر۔

0: یہِ چھُ پوٗرٕ مُلکَس اندر سینسس 2017 تحت سیلف انومریشنس منٛز ٲٹھِم مقام حٲصِل کوٚرمُت۔ اتھ دوران چھُ جموں کشمیٖرس منٛز وُنیُک تام 6,67,000 عیالو رضاکارانہٕ پٲٹھۍ سرکٲری پورٹلس پٮ۪ٹھ سینسس تفصیٖل جمع کٔرمٕتۍ۔ امِچ زانکٲری دِژ چیف پرنسپل سینسس آفیسر تہٕ ڈایریکٹر سینسس آپریشنز جموں کشمیر تہٕ لداخ امت شرماہن جمہِ میڈیاہس سۭتۍ کتھ کران۔ تِمو چھِ جموں کشمیر کٮ۪ن تمام لوٗکن اپیل کٔرمٕژ زِ تِم دِیِن أکِس رٮ۪تس جٲری روزن واجنہِ مردم شُمٲری دوران انومریٹرن تہٕ سپروایزرن پنُن پوٗرٕ اتھواس۔ جموں کشمیر حج کمیٹی ہٕنٛدۍ ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشن چھُ ووٚنمُت زِ حجُک فریضہ ادا کرنہٕ پتہٕ جموں کشمیر کٮ۪ن حج صٲبن ہٕنٛزِ واپسی ہُنٛد سلسلہٕ گژھِ پگہہ 2 جوٗن پٮ۪ٹھٕ شروٗع۔ اتھ سلسلس منٛز چھِ تمام انتظامن حتمی شکل دِنہٕ آمٕژ۔ اتھ سلسلس منٛز ووٚن تِمو مزید آکاش وانی سۭتۍ کتھ کران۔
1: واپس آنے کا سلسلہ انشاء اللہ 2 جون سے شروع ہوگا۔ پہلے کچھ دن ایک ایک فلائٹ رہے گی، 6 دن، اس کے بعد 2 فلائٹیں یا 3 فلائٹیں ہوں گی، اور یہ سلسلہ 17 جون تک انشاء اللہ جاری رہے گا۔ جو ہمارے جج کرام 18 اپریل کو گئے تھے 3 فلائٹوں کے ذریعے، ان میں سے ایک فلائٹ پہلی جو ہے 2 تاریخ کو آئے گی، دوسری 3 تاریخ کو آئے گی، چوتھی 4 تاریخ کو آئے گی۔ تقریباً 145 کے قریب جج کرام ہر فلائٹ میں ہوں گے، تو جج کرام کو جو ان کے ریلیٹیوز ہوں گے وہ ایئرپورٹ پہ ہی ریسیو کریں گے۔ ایئرپورٹ کے داخلے کے لیے انہیں آن لائن حج کمیٹی کی ویب سائٹ پہ پاس ڈاؤن لوڈ کرنا ہے گاڑی کے لیے، اور اس پاس سے وہ ایئرپورٹ میں داخل ہو سکیں گے۔ ایک ہماری حاجی صاحبہ جو تھی، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ، اس کی وجہ سے تو عرفہ کے دن ہی ان کی سرجری تھی، تو وہ ان کا وقوف عرفات نہ ہو پایا۔ باقی سب عازمین انشاءاللہ الحمدللہ حج کر کے اب واپسی ان کی ہے۔
0: جموں کشمیرس سۭتۍ تعلق تھاون والین وۄستادن منٛز چھُ ٹی ٹی یعنی ٹیچرس ایلیجبلٹی ٹیسٹٕکۍ حوالہٕ سٮ۪ٹھاہ تشویش لبنہٕ یِوان۔ جموں کشمیر ٹیچرس فورمُک ونُن چھُ زِ یتھ مرحلس پٮ۪ٹھ ٹی ٹی منعقد کرنہٕ سۭتۍ چھُ وۄستادن ہٕنٛدٮ۪ن مفادن زخ واتنُک خدشہٕ۔ اتھ معاملس پٮ۪ٹھ آکاش وانی سۭتۍ کتھ کران ووٚن جموں کشمیر ٹیچرس فورمٕکۍ چیئرمین شوکت علی بیگن۔
2: آر ای ٹی ایکٹ جو ہے 2009 میں جو پاس ہوا ہے پارلیمنٹ تھرو، تو اس میں ٹی ای ٹی کا معاملہ بھی آیا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے جموں کشمیر میں ٹی ای ٹی امپلیمنٹ نہیں ہوا 2019 میں۔ پھر یہاں پہ کچھ کانسٹیٹیوشنل چینجز ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا، اس ایکٹ کو، اپ ٹو جموں اینڈ کشمیر۔ پریویسلی جتنے بھی ٹیچرس ہمیں جموں کشمیر میں ریکروٹ اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ بالکل اسٹینڈرڈ ریکروٹمنٹ رولز کے تحت اپوائنٹ ہوئے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ لہٰذا ہمارا کنسرن یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اگر ہم سٹینڈرڈ طریقے سے ہمارا ٹیچر جو ہے جموں کشمیر میں وہ بالکل جو تب تھی جو گورنمنٹس تھے یہاں پہ ان کی جو ریکروٹمنٹ پالیسی تھی اس کے حساب سے ریکروٹمنٹ رولز ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق جو ریکروٹمنٹ ہو گئی ہے، اپوائنٹمنٹس ہو گئی ٹیچرز کی، تو ان کو اب ٹی ای ٹی سے کیوں گزارا جا رہا ہے؟ یہ جو نئے ریکروٹمنٹ ہوں گے جو 2019 سے آگے ریکروٹمنٹ ہوں گے، جو اپوائنٹمنٹس ہوں گے، ان کو ٹی ای ٹی ان کے لیے مینڈیٹری اگر آپ رکھیں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو پہلے کسی سسٹم کے ذریعے آئے ہوئے ہیں ان پہ یہ لاگو کرنا، یہ میرے خیال میں یہ ناانصافی ہے ان کے ساتھ۔
0: ہوٹلن، ریسٹورانن تہٕ دوٚیمین کاروباری ادارن منٛز استعمال سپدن والین 1,000 کلوگرام کمرشل ایل پی جی سلینڈرن ہٕنٛدِس قۭمتس منٛز چھِ 4 بڑٮ۪ن شہرن اندر 42 رۄپیہِ پٮ۪ٹھٕ 53.50 رۄپیہِ بڑاونہٕ آمٕتۍ۔ گریلو ایل پی جی سلینڈرن ہٕنٛدٮ۪ن شہرن منٛز چھنہٕ کانٛہہ تبدیلی کرنہٕ آمٕژ۔ سامان تہٕ خدمتن ہٕنٛدِس ٹیکس جی ایس ٹی چہِ کُلہُم وصوٗلیبی منٛز چھُ پٔتمہِ رٮ۪تہٕ 3.5% اضافہٕ درج کرنہٕ آمُت، تہٕ یہِ چھُ 1,94,000 کرور رۄپیہِ پیٚٹھی سپُدمُت۔ یہِ اضافہٕ چھُ سامان تہٕ خدمتن ہٕنٛزِ فراہمی منٛز بہتری تہٕ درآمدو پٮ۪ٹھٕ یِنہٕ واجیٚنۍ وُگرٲے لگاتار بڑنہٕ سۭتۍ سپُدمُت۔ پَرُس مٔییَس منٛز چھےٚ جی ایس ٹی وصوٗلیبی 1,80,000 کرور رۄپیہِ ٲسمٕژ۔ سپریم کورٹس منٛز چھِ 5 نٔوۍ جج تعینات کرنہٕ آمٕتۍ، ییٚمہِ پتہٕ سپریم کورٹس منٛز وۄنۍ ججن ہُنٛد تعداد بھارتکِس چیف جسٹسس سان 17 تام ووتمُت چھُ۔ أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز چھُ قانون تہٕ انصافٕکۍ مرکزی وزیر ارجن رام میگھوالن ووٚنمُت زِ صدر جمہوریہ دروپدی مرموہن چھےٚ بھارتکِس چیف جسٹسس سۭتۍ صلاح مشورٕ کرنہٕ پتہٕ سپریم کورٹس منٛز 5 نٔوۍ ججن ہٕنٛزِ تقرری منظوٗری دِژمٕژ۔ کٲشُر خبر نامہٕ سپدِ شامن 7:30 آکاشوانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھ نشر۔ خدا حافظ۔
3: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر، آواز۔

0: تہٕ تِم تہِ چھا مطلب ٹرٛیٹیبٕل؟
1: ٹرٛیٹیبٕل چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سایکیٹرِک کَنڈِشَن ٹرٛیٹیبٕل.
0: اہن حظ. تہٕ ڈاکٹر صٲب، وٕچھا آمٕتۍ تِم دَوا مُختلِف، مطلب کٲنٛسہِ چھُ ڈِپرٛٮ۪شَن یا کینٛہہ، یِمَن ٲسۍ دِوان برونٛہہ دَوا، یِمَن اوس گژھان اَکھ ٲس اوس گژھان خۄشِک، بیٚیہِ ٲسۍ یِم روزان گنودگی منٛز، وٕچھا آمٕتۍ نٔے کینٛہہ مالِکیوٗلٕز؟
1: بِلکُل سلیٖم صٲب، بہٕ وَنہٕ تۄہہِ سایکیٹری منٛز چھِ پرٛٮ۪تھ ؤریہِ کَم سے کَم 2-3 مالِکیوٗل ایڈ گژھان.
0: اہن حظ.
1: یِم زَن نٔے نٔے مالِکیوٗل ٲسۍ، مطلب یُس تۄہہِ وَنان چھُ، یُس تۄہہِ اَکھ ووٚنوُ تۄہہِ دَوا ٲس اوس خۄشِک گژھان، یَتھ منٛز تِم ٹرٛایسایکلِک اینٹی ڈِپرٛسَنٛٹٕس ٲسۍ یا برٛیٖم اینٹی سایکاٹِک ٲسۍ یِم زَن سِگزوفرینیاہَس ٲسۍ دِوان، وۄنۍ چھِ نٔے نٔے مالِکیوٗل آمٕتۍ. مطلب وٕنکیٚس نِمو اگر تۄہہِ ڈِپرٛٮ۪شَن خٲطرٕ ایس ایس آر آی چھُ فٔسٹ ڈرٛگ آف چویِس آسان، یَتھ منٛز ایسٹروپرام یا باقٕے کینٛہہ دَوا چھِ یِوان، تِمو سۭتۍ چھِنہٕ یِم ٲس وٲس خۄشِک، تِمو چھِ واریاہ کَم. بیٚیہِ ٲسۍ ہُمَن آسان کاڈِیک یا باقٕے میٹابولِک سایڈ اِفیکٹ ٲسۍ آسان، یِمَن نٔے نٔے ڈرٛگ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ یِوان، تِمَن چھِ سایڈ اِفیکٹ کَم آسان.
0: تہٕ أسۍ وَنو یہِ کہِ یُس یہِ نفسیٲتی تکلیٖفَن ہٕنٛدۍ دَوا چھِ یِوان، اَتھ منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ دۄہ رِسٲرٕچ گژھان، پرٛٮ۪تھ دۄہ تحقیٖق؟
1: بِلکُل بِلکُل، اَتھ منٛز چھِ رِسٲرٕچ. مطلب بہٕ وَنہٕ تۄہہِ ایسِڈ 11 چھِ کٔرمٕژ تانۍ کَتھ تۄہہِ کَرنہٕ،
0: بِلکُل
1: ایسِڈ 11 چھُ نوٚو آمُت، مےٚ منٛگنٲو اوترٕ یہِ کِتاب، یہِ بَنے نہٕ مےٚ ییٚتہِ کِہیٖنۍ، مےٚ پیٚو آن لاین کَرُن. گوٚو اگر وۄنۍ آن لاین اَنو، گوٚو وٕنہِ چھِ یور، گوٚو تحقیٖق چھُ گژھان. تَمے یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ یِم ٹایپٕس ہَسا اَتھ مےٚ ہَٹاونہِ، یِم چھِ پَتہٕ ٹوٹَل وٕچھان پیشَنٹ، یِم کَران گۄڈٕ رِسٲرٕچ کَران اَتھ پٮ۪ٹھ، گژھان پرٛٮ۪تھ رِسٲرٕچ کَران، پَتہٕ چھِ وٕچھان وۄنۍ کیٛاہ کَرو، نوٚو نوٚو کیٛاہ کَرو. یِتھَے کٔنۍ چھِ مالِکُلٕز تہِ، باقٕے چیٖز تہِ.
0: اگر أسۍ وٕچھو یِم اَمِکۍ نفسیٲتی ڈاکٹر چھِ، وۄنۍ اَتھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مطلب ضِلعہٕ سوٚترِس پٮ۪ٹھ چھِ یا کینٛہہ چھِ، اگر گامَن گُٹھَن منٛز، مطلب تُہُنٛد یُس یہِ میڈِکَل کالیج چھُ حظ، اَتہِ چھا یہِ مطلب سایکیٹری ڈِپاٹمنٹ چھا، تۄہہِ چھا پیشَنٹَن چھا پاے لٔجمٕژ؟
1: بِلکُل، بہٕ وَنہٕ بیسِکٔلی تۄہہِ کہِ اَتہِ چھُ مےٚ برونٛہہ گٔمٕتۍ سایکیٹرِسٹ کینٛہہ، مےٚ کوٚر کَمٕے ٹایم اَتہِ، مےٚ گوٚو اَتہِ تقریٖباً رٮ۪تھ کھنٛڈ جویِن کٔرمٕژ، مےٚ برونٛہہ تہِ ٲسۍ اَتہِ سایکیٹرِک ٹیٖم چھُ اَسہِ باضٲبطہٕ، سایکالجِسٹ چھِ اَسہِ، کٲنٛسہِ تہِ آسہِ ضوٚرَتھ. بیٚیہِ چھُ مےٚ ییٚتہِ پَتہٕ کیٛازِ یہِ چھُ پرٛوگرام چھُ آن اِیَر گژھان ژۄپٲرۍ، کہِ مطلب اَڑٮ۪ن پیشَنٹَن چھِ، مےٚ چھِ أڑۍ پیشَنٹ یِوان سایکیٹری ہاسپِٹَل وٕنکٮ۪س تہِ اِمہانَس،
0: بِلکُل،
1: پَتہٕ چھِ مےٚ تِم فون، اَڑٮ۪ن چھُ فون آسان کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ چھُ مےٚ نِش فون، میون فون، تِم چھِ وَنان نہ حظ تَتہِ حظ وَنان سُہ چھُ درٛامُت تَتہِ. اگر یِمَن آسہِ اَسہِ نِش یُن، کٲنٛسہِ تہِ پیشَنٹَس اَسہِ یُن، أسۍ آسو ہَفتہٕ کِس ہَفتَس چھِ آسان کَشمیٖر میڈِکَل کالجَس منٛز ایویلیبٕل.
0: تہٕ ڈاکٹر صٲب، خٲلی چھِ تُہۍ یِمَے پیشَنٹ وٕچھان
1: جِناب،
0: یہِ چھِ تکلیٖفَن یِم نفسیٲتی تکلیٖف چھِ، یِمَن منٛز چھا دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اِضافہٕ گژھان کِنہٕ تھوڑا چھُ گژھان؟ مطلب واز خان تہِ چھِ واز پَران، ریڈیو تہِ چھِ واریاہ کوٗشِش کَران یہِ حظ یہِ اٮ۪ویرنٮ۪س دِنہٕ، بیدٲری مُہِم چَلاوان کہِ لُکَن آگٲہی دِوان، تہٕ کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان، کیٛاہ چھِ صوٗرت حال وٕنکٮ۪ن؟
1: مےٚ چھِ باسان سلیٖم صٲب، اگر بہٕ کٲنٛسہِ تہِ ڈاکٹر صٲبُن پرٛٮ۪سکرٛپشَن چھُس وٕچھان، چاہے سُہ اٮ۪نڈوکرٛنالجِسٹ چھُ، فِزِشَن چھُ،
0: بَڑِ پاے آرتھوپیڈِشَن چھُ،
1: نیوٗرالجِسٹ چھُ، آرتھوپیڈِشَن چھُ، یا کانٛہہ تہِ سٕپیشَلٹی چھُ، کاڈیالجِسٹ چھُ، اَکھ سایکیٹرِک دَوا چھُ آسان لیکھِتھ. یہِ سایکیٹرِک دَوا کیٛازِ چھُ آسان لیکھِتھ؟ گوٚو سایکیٹرِک پرٛابلِم چھِ آسان اِنکرٛیٖز. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ کیریَر کوٚر سٹاٹ، أسۍ یُتھُے سِگزوفرینیاہَس سۭتۍ وٕنکٮ۪س کَتھ چھِ چَلان، أسۍ ٲسۍ اَکثر وٕچھان یِتھُے سایکاٹِک پیشَنٹ، سِگزوفرینیا، مینیا، یِمَے 10-20 پیشَنٹ ٲسۍ وٕچھان أسۍ اِمہانزَس منٛز. تہٕ وٕنکٮ۪س اگر تُہۍ اِمہانز یا باقٕیَن جایَن گٔژھِو، پرٛایویٹ ہَسپَتال ڈاکٹرَن نِش گٔژھِو، پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ گٔژھِو تُہۍ، تُہۍ وٕچھِو کوٗتاہ مطلب کۭتیٛاہ پیشَنٹ چھِ آسان، تہٕ کُس چھُ سُہ پرٛٮ۪سکرٛپشَن ڈاکٹر سُنٛد یَتھ نہٕ سایکیٹرِک دَوا چھُ وٕنکٮ۪س؟
0: تیٚلہِ وَنو أسۍ یہِ کہِ بے روزگٲری دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہُران چھِ، یہِ تہِ چھُ اَکھ بوٚڑ بارٕ
1: یہِ ہٮ۪کو اَکھ فیکٹَر نِک، مگر مَلٹِپٕل فیکٹٲرٕس، یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ٲدۍ ووٚنوُ یہِ دۄسہٕ گٔے ختم، باقٕے چیٖز گٔے ختم، چھُنہٕ حظ یہِ وۄتھُن پانہٕ ؤنۍ سَمکھُن گوٚو ختم، باقٕے چیٖز گٔے، یِم چھِ واریاہ فیکٹٲرٕس چھِ اَتھ منٛز، اَکھ فیکٹَر چھُ ہُتہِ.
0: ڈاکٹر صٲب، گوٚوُم راتھٕے اَکھ نظرِ، اَکھ دُکاندار اوس دُکان حظ کَران بنٛد، پَتہٕ وٕچھ مےٚ سَڑکہِ طور اَپور، بیٚیہِ طور اَپور، بیٚیہِ طور دُکانَس نِش، سُہ اوس لَمان تہٕ لَمان قُلفَس. یہِ اوسا تٔمِس کہِ خۄدا مےٚ ما روٗد قُلف ییٚلہِ، کِنہٕ اَتھ تہِ وَنو یہِ ہَسا چھِ کانٛہہ نفسیٲتی بٮ۪مٲرۍ؟
1: آ، یہِ چھِ نفسیٲتی بٮ۪مٲرۍ. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ وٕچھ حظ، اگر تۄہہِ کانٛہہ چیٖز آسہِ وٕچھُن، یہِ وٕچھو أسۍ اَکہِ لَٹہِ یا دۄیہِ لَٹہِ چھِنہٕ، مگر یُس تۄہہِ ووٚنوُ تَران تہٕ تَران سَڑکہِ اَپور یَپور تَرُن، اَتھ منٛز چھُ خطرٕ تہِ، کُنہِ ساتہٕ آسہِ ٹرٛیفِک یا باقٕے چیٖز آسہِ، یہِ چھُ اَکثر گژھان. اَتھ چھِ أسۍ وَنان او سی ڈی. او سی ڈی یَس منٛز چھُ اَکثر أمِس چھِ، تَتھ چھِ وَنان ایمبِوٮ۪لَنٕس. ایمبِوٮ۪لَنٕس چھُ، یہِ چھِ سایکالجی ٹٔرٕم اَکھ، بہٕ گژھنہٕ اَتھ منٛز وۄنۍ ڈیٖپ کینٛہہ، چھُ عام خٲطرٕ پرٛوگرام. ایمبِوٮ۪لَنسہِ منٛز چھِ أسۍ روزان کہِ اَسہِ کوٚرا کٲم، نہ کٔرا کٲم، اَسہِ دِژا چُٹکہٕ، یہِ چھُ شک روزان، ٲدۍ ووٚنوُ شکُک تکلیٖف. گوٚو یِم چھِ گژھان واریاہہِ لَٹہِ وٕچھنہِ، أڑۍ چھِ یہِ تہِ گژھان تِم چھِ اَتھٕ آسان پٹھراوان دۄہ
0: بار بار
1: بار بار، پٮ۪ن آسان صاف کران. یِتھٕے کٔنۍ چھُ یہِ قُلفُک مسلہٕ، یِم چھِ وٕچھان قُلف روٗدا نہ روٗدا، شک، یِمن چھُ روزان شک.

0: أتی. تہٕ اَتھ منٛز ڈیولپمینٹل اَتھ منٛز سایکالجِکل فیکٹر واریاہ، تہٕ ڈِٹیلس منٛز گژھِ نہٕ وٕنکیٚس کیٚنٛہہ تیوٗت.
1: تہٕ گٔر تہِ چھِنہٕ أسۍ دِوان اِجازت کہِ أسۍ پَکناوو یہِ موضوع برونٛہہ. نیران کیاہ چھُ ڈاکٹر مقبوٗل صٲب یَژھان یہِ مایکرو فون کہِ ذٔریعہٕ سانٮ۪ن بوزن والٮ۪ن پیغام دیُن؟
0: نیران وَنہٕ بہٕ یی کہِ مطلب سوشَل کَنیٚکٹِڈنیٚس چھِ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ. بیٚیہِ یُس اَسہِ یہِ موبایل ایڈِکشَن چھُ وٕنکیٚس, بہٕ وَنہٕ پانہٕ تہِ, مےٚ تہِ چھُ, اَسہِ چھُ تقریٖباً سارنِیَن, تھوڑا گوٚژھ اَتھ پٮ۪ٹھ کَنٹرول روزُن تَمہِ حِسابہٕ, تہٕ بیٚیہِ گوٚژھ پانہٕ ؤنۍ اَصٕل پٲٹھۍ روزُن. بیٚیہِ چھُ بوٚڑ بارٕ فیکٹَر اَکھ کہِ اگر أکسٕے اِنسان سورُے دُنیا تہِ دِوان, مےٚ چھُ باسان کَنٹینٹِڈ روزِ سُہ
1: زانٛہہ
0: ایٚکسیپٹ کیٚنٛہہ. تَتھ اگر أسۍ تَتھ پٮ۪ٹھ کَرو کَتھ, رٔے أسۍ وَنو نفسہِ مُطمعینا وَنو,
1: بِلکُل
0: یۄس سُہ حٲصِل گژھِ مےٚ باسان سُہ چھُ بیسٹ آسان. توکُن اگر کوٗشِش کَرو سُہ زیادٕ کَمپِٹِشَنَس کُن لَمو نہٕ کیٚنٛہہ. تہٕ اَکھ وَنہٕ بہٕ سۄ کَتھ. دوٚیِم کَتھ وَنہٕ بہٕ یِہوٚے تھرٛوٗ ییٚمہِ میٖڈیا تھرٛوٗ, تِکیٛازِ چھِ وٕنکیٚس, کیٛازِ مےٚ چھِ واریاہ پیشَنٛٹ وَنان نہ حظ أسۍ آسو پَنٕنۍ ییٚتٮ۪تھ بیٚیہِ اوٚتانۍ تہِ ایڈرَس فون تۄہہِ, أسۍ آسو تۄہہِ ایویلیبٕل, تۄہہِ آسہِ سٲنۍ خدمت.

0: مےٚ باسان سُہ چھُ بیسٹ آسان. توکُن اگر کوٗشِش کَرو سُہ زیادٕ کَمپِٹِشَنَس کُن لَمو نہٕ کینٛہہ. تہٕ اَکھ وَنہٕ بہٕ سۄ کَتھ. دوٚیِم کَتھ وَنہٕ بہٕ یِہوٚے تھرٛوٗ ییٚمہِ میٖڈیا تھرٛوٗ, تِکیٛازِ چھِ وٕنکٮ۪س, کیٛازِ مےٚ چھِ واریاہ پیشَنٛٹ وَنان نہ حظ أسۍ آسو پَنٕنۍ اوٚتَن تہِ ایڈرَس فون تۄہہِ, أسۍ آسو تۄہہِ اٮ۪ویلیبٕل, تۄہہِ آسہِ سٲنۍ خدمت ضوٚرَتھ, أسۍ چھِ اٮ۪ویلیبٕل تۄہہِ.
1: واریاہَن ڈاکٹر صٲبَن سۭتۍ گوٚو مُلاقات یِم زَن مطلب وِلایتَس منٛز چھِ نوکری کَران کٲشِر چھِ,
0: اہن حظ
1: تِمو تہِ ووٚن تَتہِ سا یِتھۍ پیشَنٛٹ چھِ آسان یِم ہَسا چھِ پنٛنہِ پنٛنہِ زبٲنۍ منٛز آز کَل میوٗزِک بوزان, تَمہِ سۭتۍ چھِ تِمَن باسان واریاہ فرحت. یُس یہِ میوٗزِک چھُ اَتھ چھا کینٛہہ ساینَس یہِ واٹ تُہٕنٛدِس اَتھ سَبجَکٹَس منٛز؟
0: وٕچھِو اگر اَتھ تُہۍ اِسلامِک واٹ تہِ نِیِو, وَنہٕ بہٕ مولوی صٲب کَرٕ نہٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن ڈِسکَس, مِٹی سے بَنا گٔے چھُنہٕ حظ, گوٚو اَتھ چھِ اَکھ اِنٹَرپِرٛٹیشَن یہِ. دوٚیِم چھُ اگر اَتھ پٮ۪ٹھ رِسٲرٕچ گٔے, سِپرِچُویلٹی, میوٗزِک, باقٕے چیٖز, اَڑٮ۪ن چھُ کھَران مگر سۄ چھےٚ تِہٕنٛز پَنُن کیٛاہ آسہِ, مگر اگر رِسٲرٕچ وٕچھو أسۍ باقٕے چیٖز, یہِ چھُ بَڑٕ اِفٮ۪کٹِو آسان.
1: اچھا
0: آ, یہِ چھُ ٹرٛیٖٹ,
1: یہِ
0: چھُ اَکھ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ اَکھ, یہِ چھُ اَکھ رِکرٛیشَن
1: اَکھ,
0: چھُنہٕ حظ رِکرٛیشَن اَکھ, یہِ چھُ رِکرٛیشَن اَکھ, یہِ چھُ رِکرٛیشَن اَکھ, چھُ سٹرٛس کَران کانٛہہ.
1: بہرحال ڈاکٹر محمد مقبول ڈار صٲب, کَمسٕے وقتَس منٛز گاشرو تۄہہِ أزیُک موضوٗع, یار زِنٛدہ تہٕ صحبت باقٕے, اِنشاء اللہ آیَن دِمو تۄہہِ بیٚیہِ دعوت, بیٚیہِ پَکناوُن یہِ موضوٗع ہَنا برونٛہہ پانَس. وٕنکیٚنَس تھاوُن یہِ لونٛچہِ گٔنٛڈِتھ یہِ ٹاپِک, تہٕ تُہُنٛد کَرو سٹیٹَس منٛز تشریٖف آورِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. اَسلامُ علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.

0: حضرت، وۄنۍ گوٚو سٲلِم زبر، ڈاکٹر صٲبُن اِنٹرویو تہِ بوٗز تہٕ یہِ گٮ۪وَن بٲتھ تہِ بوٗز، ؤتھِو وۄنۍ نیرو گرٕ کُنتھ،
1: ہٮ۪مو تیٚلہِ بوزن والے اِجازت،
0: انشاء اللہ مُلاقات کرو پگہہ شامس 5 منٹہِ پٮ۪ٹھ 6
1: توٚتام
2: السلام علیکم۔

0: MLA Dilsar Feroz Ahmed Shah, Divisional Commissioner Kashmir Anshul Garg, IG Kashmir VK Birdi, DIG Junubi Kashmir Javed Iqbal Muttu, DIG Traffic Hasibur Rahman, Zilla Tarekia IG Commissioner Kulgam Shahzad Alam, SSP CID Bisma Kazi, or SSP Kulgam Anayatullah Chaudhry ke alawa digar ala afsara maujood the. Pure zile mein security ke gair mamooli intezamat kiye gaye the taaki program puramun munazzam aur khushasulubi ke saath munaqid ho sake.
1: نشہ مکھ جموں کشمیر مہم کے تحت کلگام میں تقریب کا اہتمام اور پد یاترا کا اہتمام فاروق راتھر کی رپورٹ آپ نے سنی. ادھر آج وزیر اعلی عمر عبداللہ نے چرچ لین سری نگر میں واقع سرکٹ ہاؤس میں نو تعمیر شدہ اضافی رہائشی بلاک کا افتتاح کیا. اس منصوبے کے مقصد معزز مہمانوں اور سرکاری وفود کے لیے بہتر رہائشی سہولیات فراہم کرنا اور مہمان نوازی کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانا ہے. آر این بی نے یہ منصوبہ کیپیکس بجٹ کے تحت 7,81,34,000 روپے کی لاگت سے مکمل کیا ہے. آج کی اس تقریب میں نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری، ایم ایل اے احسان پردیسی، سیکرٹری ہاسپٹیلٹی اینڈ پروٹوکال اونی لواسا، ڈائریکٹر ہاسپٹیلٹی اینڈ پروٹوکال اشونی کمار سمیت متعدد اعلی افسران موجود تھے. واضح رہے کہ اس 3 منزلہ عمارت میں 18 رہائشی کمرے شامل ہیں جن میں 12 معیاری کمرے اور 6 سویٹس شامل ہیں. عمارت کو جدید سہولیات جیسے 13 مسافروں کی گنجائش والی لفٹ، مرکزی ہیٹنگ سسٹم، ایئر کنڈیشننگ، سٹور رومز اور معذور افراد کے لیے ریمپ سے آراستہ کیا گیا ہے. سول محکمہ صحت و طبی تعلیم میں ایک اہم انتظامی تبدیلی کے تحت گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ کے موجودہ پرنسپل کو ہٹا دیا گیا ہے اور پروفیسر ڈاکٹر جنید سلام وانی کو فوری طور پر اضافی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے. جی ایم سی سری نگر میں شعبہ آپتھلمالوجی کے پروفیسر اور سربراہ پروفیسر جنید سلام وانی کو ان کی موجودہ ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جی ایم سی اننت ناگ کے پرنسپل کا اضافی چارج دیا گیا ہے. حکم نامے میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ انتظام بہتر نظم و نسق اور مریضوں کی نگہداشت کو مؤثر بنانے کے لیے پیش نظر لیا گیا ہے اور اگلے احکامات تک نافذ العمل رہے گا. دریاسنا شعبہ اینستھیسیولوجی کے پروفیسر ڈاکٹر رخسانہ نجیب کو فوری طور پر جی ایم سی سری نگر میں رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. جموں اور سری نگر کے درمیان براہ راست وندے بھارت ٹرین چلائے جانے کے طفیل وادی میں زندگی کے مختلف شعبوں پر طرح طرح کے مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں. تاہم اس ڈائریکٹ ٹرین کو چلائے جانے کے ساتھ ہی وادی میں چند ایک مقامات سے یہ مطالبات شدت کے ساتھ ابھرنے لگے ہیں کہ ان مقامات کو ہالٹ اسٹیشن مقرر کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس سلسلے میں کچھ وقت پہلے بیج بہاڑا کے لوگوں کی مانگ کے تعلق سے ایک رپورٹ نشر کی تھی. دریاسنا اونتی پورا اور اس کے ملحقہ علاقوں سے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اونتی پورا کی تاریخی اور کاروباری اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اونتی پورا کو ہالٹ اسٹیشن مقرر کیا جائے. اسی پس منظر میں ایک رپورٹ کے ساتھ شبیر بٹ.
2: وندے بھارت ٹرین سروس شروع ہونے کے ساتھ ہی جہاں کشمیر اور دلی کے درمیان دوریاں سکڑ گئی ہیں اور وادی کشمیر میں بالخصوص عوامی سطح پر شمالی ریلوے کے اس فیصلے کا بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے. تاہم کئی اہم مقامات پر ہالٹ نہ رکھنے سے اس اہم سہولت کا فائدہ حاصل کرنے میں وسیع آبادی کو مشکلات کا سامنا ہے. تواریخی قصبہ اونتی پورا جو کبھی کشمیر کی راجدھانی ہوا کرتا تھا، میں ان دنوں وندے بھارت ٹرین سروس کے ہالٹ رکھنے کے حوالے سے عوامی سطح پر مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے اور عوامی حلقے مانگ کر رہے ہیں کہ اونتی پورا کی عظیم تواریخی اور ایڈمنسٹریٹو اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اونتی پورا کے مقام پر وندے بھارت ٹرین کا ہالٹ رکھنا ضروری بن گیا ہے. عوامی حلقوں کے مطابق جہاں وندے بھارت ٹرین سروسز سفری سہولیات میں نمایاں بہتری دیکھنے کو ملی ہے، وہیں اس سروس سے تجارتی، تعلیمی اور سیاحتی سرگرمیوں کو بھی فروغ حاصل ہو رہا ہے. عوامی حلقوں کا استدلال ہے کہ اونتی پورا فی وقت تعلیمی، طبی اور دفاعی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہاں اسلامی یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ جی او سی یوٹر فورس، فوجی ہوائی اڈا موجود ہونے کے ساتھ ساتھ زیر تعمیر ایمز چند ایسے عوامل ہے جن کی وجہ سے وندے بھارت ٹرین کا ہالٹ یہاں رکھنا ضروری بن گیا ہے. اونتی پورا کے ایک تاجر نثار احمد بٹ نے شربین کو بتایا کہ تعلیمی اور دفاعی معاملات کے علاوہ اونتی پورا آٹو موبائلز کی دنیا میں ایک بزنس ہب کے طور ابھرا ہے، اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ اس بارے میں اقدامات کیے جائیں جس سے نہ صرف اونتی پورا بلکہ ترال، پلوامہ، پامپور، راجپورا اور اننت ناگ کے کئی علاقوں میں رہنے والے عام لوگوں کو بڑی حد تک فائدہ ملے گا. ممبر اسمبلی اطراز رفیق احمد نائر نے شہروین کو بتایا کہ وندے بھارت ٹرین نے جہاں کشمیر اور دلی کی دوریاں ختم کر دی ہیں، تاہم پلوامہ ضلع کے عوام کو چراغ تلے اندھیرا کے نزدیک اس اہم سہولیات سے ڈائریکٹ فائدہ حاصل نہیں ہو پا رہا ہے. اس لیے اگر وزارت ریلوے اونتی پورا میں ہالٹ رکھتی تو اس سے وسیع آبادی اس سہولیات سے مستفید ہو جاتی. رفیق احمد نائک نے مرکزی وزیر ریلوے اشونی وشنو سے اپیل کی ہے کہ وسیع تر مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اونتی پورا میں وندے بھارت ٹرین سروس کا

0: منعقد اہم شعبن مز بج وڑ بڑھنے باپت آو خیالن ہند تبادلہ کر لیفٹنٹ گورنر سندس قیادت مز کلگام پدیاترا منعقد منشیات نال گالن کس عزمس آو پھر دن وزیر اعلیٰ تل جموں کشمیر کن حاد صبن ہند سامان معاملہ شہری ہوا بازی ہندس مرکزی وزیر ست تو جموں کشمیر تو لداخ ہائی کورٹ کس چیف جسٹس سندس اعزاز مز فل کورٹ ریفرنس منعقد خبر بوزیو تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی کور میانمار کے صدر او من آؤں لیان ست دو طرف میٹنگ کے دوران دون ملکن درمیان رشتہ مزید مستحکم کرنس متعلق معاملن پہ خیال ہند تبادلہ میٹنگ مز آو سکیورٹی تو کنیکٹوٹی ہیون سیکٹرن مز اشتراکس مز اضافہ کرنس پہ خصوصی زون دن میانمار کس صدرس آج راشٹرپتی بھونس مز صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ست ملاقات کرن پروگرام لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان وونمت زس پہ جموں کشمیر منشیات نش پاک کر باپت منظم پہ تو متحد سپدت کم کر تو نوجوان پوی ہن حوصلہ افزائی کرت اس پن گھر بچ امہ لانت نش بچا آج کلگام نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت اخ پد یاترا جھنڈی ہوت روانہ کرنے برو اکس تقریب خطاب کران وون تمو مہم چھ لکن ہز مہم تو والدینوں وستادو مذہبی رہنماؤں تو رضاکارو کر اکوجا دو برو شروع کرنا آمت ات مہم مز انتظامیہ لر لور کم جموں کشمیر پولیسن پنہ کاروی جاری تاوان بارہمولہ تو ہندوارہ مزید ور منشیات فروش گرفتار کرمت اتھ دوران بوٹنگو اننت ناگ کس نذیر احمد ڈار نو اکس بدنام زمانہ منشیات فروش سند اخ تجارتی کمپلیکس منعدم کرنا آمت پولیسن کر ورمل سوپر اونت پور ویجبار تو دمن کئی جائن پہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت بیدری پروگرام ہند سنز کرنا علاوہ مختلف جائن پہ نشاور فصل تباہ سعودی عربس اندر حجک فریض ادا کرنے پتہ سپد جموں کشمیر کن خاج صبن ہز واپسی ہند سلسلہ پگہ دم جون پہ شروع ات سلسلس مز وون جموں کشمیر حج کمیٹی ہند ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر شجاد احمد قریشن سفر محمود پہ ان والن خاج صبن ہز واپسی باپت تمام تیاری تو انتظام مکمل کرنا آمت
1: واپس آنے کا سلسلہ انشاءاللہ 2 جون سے شروع ہوگا پہلے کچھ دن ایک ایک فلائٹ رہے گی 6 دن اس کے بعد 2 فلائٹیں یا 3 فلائٹیں ہوں گی اور یہ سلسلہ 17 جون تک انشاءاللہ جاری رہے گا جو ہمارے جائے کرام 18 اپریل کو گئے تھے 3 فلائٹوں کے ذریعے ان میں سے ایک فلائٹ پہلی جو ہے 2 تاریخ کو آئے گی دوسری 3 تاریخ کو آئے گی چوتھی 4 تاریخ کو آئے گی تقریباً 145 کے قریب حجاج کرام ہر فلائٹ میں ہوں گے تو حجاج کرام کو جو ان کے ریلیٹیوز ہوں گے وہ ایئرپورٹ پہ ہی ریسیو کریں گے ایئرپورٹ کے داخلے کے لیے انہیں آن لائن حج کمیٹی کی ویب سائٹ سے پاس ڈاؤن لوڈ کرنا ہے گاڑی کے لیے اور اس پاس سے وہ ایئرپورٹ میں داخل ہو سکیں گے ایک ہماری حاجی صاحبہ جو تھی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ اس کی وجہ سے تو عرفہ کے دن ہی ان کی سرجری تھی تو وہ ان کا وقوف عرفات نہ ہو پایا باقی سب عازمین انشاءاللہ الحمدللہ حج کر کے اب واپسی ان کی ہے
0: ات دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جموں کشمیر کن حاج صبن ہز سعودی عربہ پہ واپسی دوران تہد سامان حاج صبن ستی سوزن کام اندر ٹھر ان معاملہ شہری ہوا بازی ہندس مرکزی وزیر رام موہن نائڈو ست تلمت وزیر اعلیٰ وونمت زاج صبن ہند سامان گھ تھی جہازس مز سری نگر واتن یت جہازس مز حاج صبن پان سری نگر واتن آ سری نگر کور آج کئی آو قانون ساز ممبرو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ست ملاقات کرک پن علاقن درپیش مشکلوں تو ترقیتی ضرورتوں نش وزیر اعلیٰ زانیاب ملاقات کرن والن مز بنڈپور کس اسمبلی ممبر نظام الدین بٹ تو بیروا کس اسمبلی ممبر ڈاکٹر شفیع احمد وانیس علاوہ ایم ایل اے حضرت بل سلمان علی ساگر تہ شامل وزیر اعلیٰ دیت تمن یقین زی تمام مسلہ ہن مرحلہ وار بنیادن پہ حل کر ات دوران کور وزیر اعلیٰ چرچ لین سرکٹ ہاؤس سری نگر آج اکہ نو تعمیر کرنے آمت ریزیڈینشل عمارت سند افتتاح یہ ترپوہر عمارت آر اینڈ بی محکمن 7 کروڑ 68 لاکھ روپیے ہز علاقت سی تعمیر کرمز ات موقع پہ نئے وزیر اعلیٰ سریندر چودھری تو دویم سینئر عہدیدار تہ موجود زراعت وزیر جاوید احمد ڈارن ہز آج سری نگر اکس میٹنگ دوران جموں کشمیرس مز کسان گھرن ہندس کام کارس تو باقی پہلون سام وزیرن دیت افسرن ہدایت تم تلین نو دلی تو کولکاتہ مز موجود کسان گھرن ہنزی شیرپارے باپت فوری قدم تمو یم کسان گھر کملین ہنزی زندگی ہند معیار بہتر بناونس مز اہم رول ادا کران قانون ساز اسمبلی ہند سپیکر عبدالرحیم رترن کر آج سری نگر مختلف اسمبلی کمیٹین ہندین چیئرمین ست اخ میٹنگ تو کرک تم تہندس کام کارس تو ذمہ دارین متعلق زانیاب ات موقع پہ وون سپیکرن اسمبلی کمیٹی چھ سرکاری سکیمن ہز عمل آوری رقمن ہندس منصفانہ استعمالس تو باقی پہلون اندر جواب دہی اننس مز اہم رول ادا کران یم خبر تھی آکاشوانی سری نگر پہ بوزان

پروگرام وادی کی آواز سننے والے سبھی دوستوں کو ہماری طرف سے خلوص برا سلام. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے. سامعین، بات کرتے ہیں ہم سارے ملک پاکستان کے حالات واقعات پر.

ڈاکٹر امجد مرزا پاکستان کے ایک مشہور و معروف سیاسی تجزیہ نگار ہیں جن کی شہرت آج کی تاریخ میں چار دھانگ ہے۔ ڈاکٹر امجد کے سیاسی تجزیے اور تبصرے پورے برصغیر میں بے باک اور بے نظیر مانے جاتے ہیں۔ کل ہی کی بات ہے کہ انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان موجودہ کشمکش پر ایک بے لاگ تبصرہ کرتے ہوئے کہا، جب سن 2021 میں افغانستان میں لمبی مدت کے بعد طالبان حکومت قائم ہو گئی تو پاکستان میں خوشی کے نغاڑے بجنے لگے۔ چونکہ امریکہ کے خلاف طالبان کی عسکریت پسند کارروائیوں میں پاکستان افغان طالبان کا بھرپور ساتھ رہا، بلکہ طالبان کا جنم ہی پاکستان میں ہوا، اس لیے افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے ساتھ ہی پاکستانی قوم افغانستان کو اپنے ملک کا پانچواں صوبہ سمجھنے لگی تھی۔ مگر پاکستان کی جن طاقتوں نے طالبان کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، ان لوگوں نے خود پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان کو وجود بخشا، جن کا ماننا ہے کہ پاکستان کی حکومت غیر اسلامی ہے، اس لیے اسے اقتدار سے ہٹانا ضروری ہے۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی ٹولے کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے دو تنظیمیں اٹھ کھڑی ہو گئیں۔ ایک کا نام پی ٹی ایم ہے، جس کی قیادت منظور مشر کر رہے ہیں، جو گاندھیائی سیاسی فلسفے یعنی عدم تشدد کی سیاسی تحریک چلا رہے ہیں۔ اس تحریک کے ارکان کا ماننا ہے کہ وہ اپنا سیاسی مشن گاندھیائی سیاسی تحریک کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ دوسری اور تحریک طالبان پاکستان ہے، جن کا ماننا ہے کہ موجودہ پاکستانی سیاسی ٹولے کو صرف طاقت کی مدد سے ہی اقتدار سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کے متعلق پاکستانی ارباب اقتدار کا دعویٰ ہے کہ اس عسکری تنظیم کو افغانستان کی طالبان حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ پاکستان نے دونوں کے درمیان رابطے پر قابو پانے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان سرحد کو تار بند کر دیا ہے۔ یہ سرحد ڈیورینڈ لائن پر مشتمل ہے، جسے اب تک کی کسی بھی افغان حکومت نے تسلیم نہیں کیا ہے، اس لیے افغان فورسز نے سرحد پر لگائی گئی تار بندی کو اکھاڑ پھینگا۔ یہی سے دونوں ملکوں کے بیچ سرحدی کشیدگی نے جنم لیا۔ کشیدگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بلوچستان، جو کہ پاک افغان سرحد پر واضح ہے، پر پاکستان دہائیوں سے طرح طرح کے مظالم ڈھا رہا ہے۔ مظالم کے بارے میں الزامات خود پاکستان کے آزاد ذرائع ابلاغ سے آ رہے ہیں، جن کی تفاصیل ڈاکٹر امجد مرزا نے بیان کی۔ ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں اسپتال ہیں مگر ڈاکٹر نہیں، اسپتالوں کی عمارات خستہ حال ہیں، دوائیوں کا نام و نشان نہیں، سکولوں کی صرف عمارات ہیں، اساتذہ نہیں۔ اس پر ترا یہ کہ جب لوگ اپنی مانگوں کو احتجاج کرتے ہیں تو انہیں بلا دریغ قتل کیا جا رہا ہے، اور دعویٰ یہ کیے جا رہے ہیں کہ لوگ بلوچستان کو افغانستان کا ایک صوبہ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے عوام حکومت کے خلاف بے مطلب کا احتجاج کر رہی ہے۔ سمیت جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان کے عوام کو دہشت زدہ کر کے دم بخود کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بنو شہر میں ایک گھر پر موٹر گولہ داغا گیا، جس سے گھر کے 18 افراد مارے گئے، جن میں ایک نوزائید بچہ بھی تھا۔ فوج نے دعویٰ کیا کہ اس گھر میں 15 دہشت گرد موجود ہیں۔ ڈاکٹر امجد مرزا کے مطابق تحریک طالبان پاکستان بلوچستان کی غربت اور ان پر مظالم کے خلاف حکومت سے نبرد آزما ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ بلوچ عوام ان کے قدرتی وسائل کے استحصال سے پریشان و حیران ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ محض 5 سال پہلے اقتدار سنبھالنے کے بعد افغانستان کا گروتھ ریٹ پاکستان سے دوگنا ہو گیا ہے۔ افغانستان میں تعمیر و ترقی اس رفتار سے جاری ہے جو پچھلے سالوں میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملا، چاہے نجیب اسد سرکار تھی یا حامد کرزائی کی یا پھر اشرف غنی کی۔ بھارت کے ساتھ درآمد اور برآمد کا کاروبار اتنا بڑھ گیا ہے کہ افغانستان کو 2 کارگو جہاز خریدنے پڑے اور 2 جہاز روزانہ کی بنیاد پر امرتسر اور دلی کے لیے اڑان بھرتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت پچھلے تمام ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ افغانستان کے تقریباً تمام جنگ سے متاثر شہروں میں بھارتی کمپنیاں تعمیر نو میں شدومت سے محو ہیں۔ یہی بات پاکستان کو ایک آنکھ نہیں باتی۔ سمین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آئیے آپ اور ہم سنتے ہیں یہ فلمی نغمہ۔

محمد ادریس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پشاور یونیورسٹی میں طالب علمی کے دوران مولانا تقریب کاری کو ہوا دینے والی تقاریر کیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اسی یونیورسٹی سے ایم اے عربی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ مظاہرین مولانا کے بےہمانہ قتل کے لیے حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ مولانا نے افغان طالبان کے ساتھ قریبی روابط رکھے تھے۔ مولانا ادریس حالانکہ صوبائی اسمبلی کے رکن بھی رہے ہیں، مگر اس دوران بھی افغان طالبان کے ساتھ ان کا رابطہ قریبی مانا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں جب وہ صوبائی اسمبلی کے سپیکر تھے تو ان دنوں مولانا نے افغانستان کے کئی دورے کیے۔ اس دوران پاکستان کی وفاقی حکومت نے مولانا ادریس کے متعدد افغان دوروں پر اعتراض جتائے تھے، جب ہی سے مولانا ادریس کی سیاست پر وفاق کی کڑی نظر رہی۔ وفاق کے سراغ رسا اہلکاروں نے مولانا کے خلاف پاکستان کی سالمیت کو بگاڑنے کے الزامات بھی عائد کیے، مگر مولانا پر اس سلسلے میں باضابطہ مقدمے چلائے نہیں گئے۔ اب کی بار مقتول مولانا کے حامیوں نے وفاقی حکومت پر یہ الزام لگایا ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے مولانا ادریس کا قتل کچھ اس طرح سے انجام دلوایا کہ کسی کے دامن پر کوئی چھینٹ تک نظر نہ آئے۔ وفاق اور وفاق کی خفیہ ایجنسیوں نے فی الحال کے طور پر چپ سادھ لی ہے تاکہ رفتہ رفتہ مظاہرین کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے اور مولانا کا قتل اس کے حواریوں کے اذہان سے اتر جائے۔ سن 2024 کے وسط میں جب مرحوم مولانا ہیبت الاخوان زادہ افغان طالبان رہنما سے ملنے افغانستان گئے، جب ہی سے مولانا پر آئی ایس آئی نے کڑی نظر جمائے رکھی۔ مولانا ادریس بھلے ہی صوبائی اسمبلی کے رکن اور سپیکر رہ کر پاکستان کی وفاق کے ساتھ عہد بند رہے ہوں، مگر وہ بلوچستان کے عوام پر پاکستانی افواج کے مظالم کو نظر انداز نہیں کر سکے، اس لیے بلوچ عوام کو مرکزی حکومت کے عطاب سے محفوظ رکھنے پر کافی توجہ دیتے رہے ہیں۔ مولانا مرحوم کے اس طرح قتل کیے جانے کے بارے میں کچھ ہلکے ایک اور شبہ ظاہر کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ مولانا ادریس ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام میں اپنی مقبولیت کچھ اس طرح سے بڑھانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے دوسرے بڑے لیڈران ان سے خالف ہونے لگے تھے، اس لیے ہن ہو آئی ایس آئی نے جمعیت علماء اسلام کے کئی بڑے لیڈران کی ہی ایما پر ان کو راستے سے ہٹا دیا ہو، اور وہ بھی کچھ اس طرح کی سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اندرون خانے حقائق جو بھی ہو، مولانا ادریس قتل ہوئے اور ان کا قتل پاکستان بھر کے لیے ایک معمہ بنا رہے گا۔ ویسے بھی ماضی میں پاکستان کے کئی اعلی پائے کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کے قتل کے بنیادی وجوہات اور اسباب تاریخ کے لیے ایک ہی معمہ ہی بنے رہے، مولانا ادریس کا قتل بھی گزرتے وقت کی گرد میں مٹ جائے گا اور لوگ صرف قیاس آرائیاں کرتے رہیں گے۔ سمیت آپ پر ہم سماعت کرتے ہیں یہ پیارے سی غزل۔

لبریشن آرمی پر قابو پانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ بلوچ قوم پرست لوگ پاکستان کی وفاقی حکومت کو ان پر غاصب مان کر حکومت کے خلاف نبرد آزما رہنے کو اپنا فرض قرار دیتی ہے۔ بلوچ قوم کا دعویٰ ہے کہ وفاقی حکومت پورے صوبے کے قدرتی وسائل پاکستان کے دوسرے صوبوں پر استعمال کرتا ہے۔ بلوچ قوم مانتی ہے کہ بلوچستان کے قدرتی وسائل میں سے 390% پنجاب اور سندھ صوبے کی ترقی اور بہبودی کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں، جبکہ صرف 10% ہی خود بلوچستان کے استعمال کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ سمین کئی بار بیرون ملک کے آزاد ذرائع ابلاغ نے بلوچ لیڈروں کے دعووں کی تصدیق بھی کی ہے۔ اس سلسلے میں جب ماضی میں بلوچ رہنماؤں کی کوششیں رنگ نہ لا سکیں تو بلوچ قوم نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے تشدد کا راستہ اپنایا۔ پاکستان نے بلوچ قوم پرستوں کی تحریک کو سختی سے کچلنے کا راستہ اختیار کیا، اور اس راستے پر چل کر وفاقی حکومت نے فوج کو کھلی چھوٹ دی۔ ویسے بھی پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ فوج ہی رہا ہے، پھر جب اس فوج کو نمائندہ حکومت کی پیٹھ تھپائی حاصل ہو تو فوج اس کی اونچی اور ظالم حرکتوں کے لیے خود کو کسی کے سامنے جواب دہ ہی نہیں سمجھتی۔ بے لگام فوج اور اپنی سیاسی ساکھ کو محفوظ رکھنے کے در پہ نمائندہ حکومتیں بلوچ قوم پرستی کے جذبے کو سختی سے کچلتے رہے، جس نے بلوچ قوم کے عزم کو ہر گزرتے دن کے مظالم پختہ سے پختہ تر کرتے گئے۔ یوں بلوچ قوم پرستی ایک ناقابل تسخیر تحریک میں ڈل گئی، اور یہ تحریک اب پاکستان سے مکمل سیاسی علیحدگی کے سانچے میں بدل گئی ہے۔ اب تو بلوچستان ایک آزاد مملکت بنے گی دہلیز کے قریب پہنچ گیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بلوچ قوم پرست رہنماؤں نے ایک الگ ملک کے نقشے کو بھی تشہیر کر دیا ہے۔ یہ سامعین، یہ تو تھی بات پاکستان کی۔ آئیے پروگرام کے آخر پر آپ اور ہم سماعت کرتے ہیں یہ فلمی نغمہ۔

0: اس نغمے کے ساتھ ہی پروگرام وادی کی آواز کا آج کا اپنا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. لیتے ہیں آپ سے اجازت, خدا حافظ.
1: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

سمین، رات 9:30 پر اشوکا کا تحریر کردہ کشمیری ڈرامہ نشر ہوگا ببلا لندم۔ شب 10 پروگرام پیش ہوگا گیتوں بری کہانی۔ آج آپ ناصر ضمیر کی کہانی سنیں گے خواب کعبہ کے حصہ۔ کہانی سنائیں گے رشید نظامی۔

آپ نصرت فتح علی خان کی آواز میں غزل سن رہے تھے، ایوب غلام علی کی آواز میں یہ غزل سنتے ہیں۔

0: ساڑھ نو ہائے بجے ونچے گچی دپسی ستن تو پن گوٹ بوبو جی دپان ان اگر نئے اچھیس تیل دپ دس بسوچس نش ان سدرے چھم بٹن ژٹمت کم تان
1: بوبو جی بہ مارا ہیکس نا ونت ای مارا چھ مے پتمے ہفتہ وارننگ دسمت
0: وارننگ اے یوکو فریکو کمانڈ ماجی میانی وارننگ درول مے ونی ان شارٹ ونے کیا
1: بوبو جی دپن مارا بار دوبار یہ مے یخ تونیا مے روزی نا پانس تام بہ پھٹراوے نال نکھ تو چھکت باب لال نین قدمن تل تو پان کر روخ بالی ووڈ کن
0: گو یہ کت چھ
1: بے مارا ونم کھاند ہار لاوک نا من چھ سوچان اگر یہ شوٹس یہ تی نیرت گو نا یہ مارا یہ ہم نا پت واپس
0: تم سن یہ جرت مینس گرس منز میان خان ماج دھمکی انی میں یہ باسم لوگ بھائی کلاس جور
1: تن مارا ترئی بھی شرارت بہ تارو گو چائے پت چھ بخالن پل نیران
0: نائے نائے اے یار چھمائی کنے بست چالی جورا ہے ونک تان چیا ون چھ مائی کیا پارائی
1: کیا مارا چھ باب لال وانان سایتی بھائی چو وہ چائے دام ساڑھ اٹھ کھی وہ پھل کز تم سیت کیا ہنگ وہ
0: آدمی تو تار دیتی مانکن کیا
1: یہ کیا بہ درائیس تو آئیس
0: اے پانس تے آئے آئیں ایک ووٹ آئے کیا وہ مائی پوت تو پت تارس بہ اوئی آنچے ہمس حسابا
2: دمے کونگائی کونگائی کسمائی چھوم کاکنی ہند ددرم تہ پھرنک رنم تہ تل نال چون چھم تیوت سر یوتا امس بوبو جی یس کاکنی ہند تو خیر بہ بنوس وقت ایکٹر بہ اگر خاندر کر تو کنس فلم ہیرانہ ست دمے کونگائی سچے ودا مائی ود میری چانے ون سی دلس پرکل گا چانس تو مینس محبت درمیان اکوئی ٹھور سہ گو چون مول یعنی کہ ببلال حکم کریو میرے آقا آئی ایم آلویز ایٹ یور ڈسپوزل
0: حکم تو ہاں کر پتھر تو بعد آن ستر تو پن گوٹ دب یپور چھو سوچان دفتر گوئی سی ہے مے ونتا تے چھ نا گژھن دفتر پریت دہا چیر گا بہ سوچان ہرگاہ اتھے کن گا رود چلتھا تیل ات
2: دین واٹ مے کیا کرن یہ نوکری آئی ڈونٹ کیئر
0: ہے کیا ٹھ بکان
2: پوز مہاراج سو ونان روپیہ ساس کل تام چھم دان تھی پہ مے پان مارن دپم ببلال نو بہ کر پن پان ختم ناٹ ایٹ آل یہ ممکن
0: ہیا گنی مت زانو کس تام بنے یہ نوکری ہیا کتہ تم ترسان
2: کرن سا تمے ہے مے سا یہ نوکری ٹارے کھسان بہ سا چھس لچھ بوگ میون مطلب چھ لچھس کیا چھ آز کل نیران کروڑ بوگ ہسا کروڑ بوگ اربو بوگ زینن یتھان
0: تم چھ راج نیر انی فلمی دنیا مز تہ کر پنن کام
2: کیا سا چھک ونان سسر اوسیت چھ دشمن لاگان ازر ون کیا چھ یوان
0: یہ ازر ون لس یہ تھس گستن نظر بند
2: تیلے کت چھک چھ نہمن کل دیوان ٲش ہسا کرناوت ٲش چانے امہ دستارک قسم
0: ٲس وتھ یتھ نہ دوبارہ میانہ دستارک نہ ہیک بیکل بلایا امہ کھوتا آسو سوچان گنٹ جورا آسا زیادہ بہان کام کرنے روپیس دہ بہ ساس آسوک زینان ریتس
2: دوپم ببلال مے چھ یم روپیہ ساس وعدہ ٹارے کھسان اکھ زٕ ساس آسے بہ دِوان چندس ریت پتہ ریت ٲسۍ یمن مسافرن مسکینن لاچارن غریبن دِوان
0: ہیا گوبرا مے ونتا ژے چھ یہ خٲرے
2: خٲر نے ببلال آسہم چانس کیازِ دِہنم پٮ۪ٹھ تھومکھ مے شرط پنژاہ لچھ روپیہ رٹو بہٕ أکِس فلمہِ ہسا بور تھا پھو دپ یل بہ ہٹ گھ ہے میلی نی سنیما ہالس من ٹکٹ روپیہ رود وٹک ہاں

0: یُتھُے بہٕ پنٕنۍ ہوم پروڈکشن بناو بہٕ تُہۍ ہسا تھاو بہٕ ناوٕچ نِردیشک یعنی کہِ ڈایریکٹر فقط چھے ژےٚ رۄپیہِ وٹنہِ ڈایریکشن دِمہٕ بہٕ پانے آیہِ
1: سمجھ
0: پتہٕ روٗد پنُن یہِ ببہٕ جان سُہ ہسا تھاوو نِرماتا یعنی کہِ پروڈیوسر کۄنگہٕ گٔے ہیٖرٲنۍ تہٕ پانس روزٕ بہٕ ہیٖرو ہیٖرالا
2: باب لال رٔٹِو مارا چاے
0: بہٕ ہسا اوسُس وَنان کۄنگہٕ تھاوَن بہٕ پنٕنۍ ہیٖرٲنۍ
2: مےٚ نِدرِ چھے مےٚ کٔژ پٔزۍ پٲٹھۍ ہیٖرٲنۍ
0: اَدٕ نِمترا دوٚپمَے ژٕ وَنان کیٛاہ چھَکھ کرِشما مادُری میٖناکشی کیٹریٖنا تہٕ کاجو تِمنٕے لَوَن ژےٚ نِش کھنٛڈ ہار
2: کِنہٕ مگر نہ مےٚ چھُنہٕ ہیٖرٲنۍ ویٖرٲنۍ بَنُن کیٚنٛہہ
0: آیہِ چڑایہِ پٮ۪ٹھ ہوٹ دوٚپمَے ہے آسمان پٮ۪ٹھ پیٚیَکھ وٕچھان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ ژٕ کیٛاہ وَنان
2: کھوژان تیٚلہِ وَن مےٚ گۄڈے ژٕ کُس دِہُن دِلان
0: ہوم پروڈکشن چھُ تُہۍ فِلِم بَناوو سٲری آرٹِسٹ آسن اَسہِ گَرِکی تَتہِ ژٕ وِلَن آسہِ میون دوس تہٕ چون بوے یعنی کہِ ذوالفقار احمد
2: تیٚلہِ چھُ ٹھیٖک
3: ہیا ٹھیٖک کیاہ چھُ زُلفِیَس آے دَگہِ ہیٚہربابہٕ نَل نَکھ نوکری ترٛٲوِو تۄہہِ فِلمہِ سٹانُک ناو تہِ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ ہوٚتُن سُہ تہِ چھا ییٚمۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ روگردان بٕتھِ لَگیٚس
0: دوٚپُم مارا ببلا تُہی دِیوس نا رۄپیَن ہِنٛز لالٕچ لَگے
3: کیازِ لَگَس نہٕ بٕتھِ تِم دۄہے گٔیے ییٚلہِ بہٕ تِہنٛزَن گگراوَن کھوژان اوسُس
2: مہ دِ پَنٕنِس پانَس تسلی بہٕ تَرے اَپور تہٕ یِہے کَتھ وَنے اَبَس
3: گژھ تَس تہٕ وَنُس مےٚ مہٕ کھوژناو بہٕ کَڑے کھوپرِ اَتھٕ چَنڈٕ تہٕ دٔچھنِس اَتھَس کیٚتھ رَٹَکھ گَنٛڈٕ ووٚٹ
2: کیٛاہ تیوٗت طاقت چھی ژٕ کہِ میٲنسٕے گَرَس منٛز روٗزِتھ چھُکھ ژٕ مےٚ دھمکی دِوان
3: دَہَن لَچھَن ہے چھُم کَنٹریکٹ فِلِم ہاے ہِٹ گٔیہِ خبر سِنۍ تہِ ہاے مَشہِ لُکَن
2: سُہ مَشی نہٕ زانٛہہ
3: مَکَر فٔشُل کَلام ڈَبَل پونٛسہٕ تہِ دِمو نہٕ نَس تہِ ہاے کھۄرَن تَل رَٹگٲیِو اَکھ پونٛسہٕ دِمو نہٕ
2: چھُکھ نہ ژٕ خبر کُس یِم چھی ژےٚ خیٲلی پَلو یہِ نہٕ اَبہٕ بوزی تَری فِکرِ حالات گژھی خراب
3: گٔژھِن گٔژھتَن زَن ہاے بَتہٕ خۄدایَن چھُم تہٕ کھوژَس گَتہٕ جوٗر آے تُلُس سٲرسٕے فِلمہِ سٹانَس اَبہٕ چون کَمیُک کھیتٕچ موٗوی چھےٚ
2: تیٚلہِ توش ییٚلہِ نوش گَرٕ وٲتۍ مےٚ چھِ پاے یہِ چھی ژےٚ انوکھی لال اَسہِ کُن کَل کَڑان مگر تٔمِس ہیٚمہٕ بہٕ آنچَن آنچَن حِساب
3: ٲس وَٹھ یُتھ نہٕ دُبارٕ میٲنِس یارِ جانان سُہ ناو زایہِ پٮ۪ٹھ ہیٚکھ مےٚ نَے روزی نہٕ پانَس تام
2: مَتہٕ روزنی تہٕ مےٚ کیٛاہ
3: ژےٚ کیٛاہ گژھی آسُن گژھی دَفا وٕچھے پَتہ گژھے نہٕ مےٚ أدٕر زٔٹھ ہِش اگاگہِ ییٚلہِ میٲنۍ فِلم ہِٹ گژھِ
2: کَمَن کَمَن ٲسۍ شوٗب اَدٕ ژٕ روٗدُکھ پھاکَے
3: تِم آے ٲسۍ بے کٲل کار اوسُکھ نہٕ کانٛہہ تہٕ ایٚکٹر بَنیو ڈاے مےٚ چھُنہٕ باسٲنی تِمن منٛز کیاہ آسہِ ہا کانٛہہ ایٚکٹِنٛگ
2: نَتے اوسُکھ ژٕ کانٛہہ خاصُل خاص
3: نہ سا پیٚیہِ ؤسِتھ جِتناوٕنۍ سگاو کَری
0: دوٚپُم ہسا ببلال نَس کَتھ کھٲجِتھ ژٕ تارِ پٮ۪ٹھ مےٚ منٛز ہسا چھِ رِتِک روشنٕنۍ چال اکشے کُمارٕنۍ بال تہٕ کَرَن جوہرٕنۍ داے
1: ہے تَلے گوبری ہے مےٚ تارا پانہِ کَلہٕ دٲدۍ پِل
0: ببلال گۄڈٕ بوز سا ژٕ گووِنٛدا سُنٛد ایٚکٕسپرٛیشَن نا بابوٗ جی نا مےٚ تیٚلہِ آسو نہیں دیکھ سکتا بابوٗ جی جانی لِور سُنٛد لافٹر تہٕ اسرانی سُنٛد ہیوٗمر تہٕ ٹریجڈی کِنٛگ دلیٖپ کُمار سُنٛد ارے بھاے کوئی ہے تہٕ قٲدِر خانٕنۍ ڈایلاگ بوٗزِتھ گژھکھ پاگل
1: بس بس بس ہے اتہِ نے وۄنۍ روٗد نہٕ کِہیٖنۍ بکایات ہے ژٕ چھُکھا گوٚبرا وَنان ایٚکٹر بَنہِ ہے ژٕ آز چھُکھ ایٚکٹر بَنیومُت
2: پوٚز چھُ مارا وَنان
1: ہے کَرِ ژٕ بیکری ژھۄپہٕ ہے اَدٕ وَنے بہٕ اَپُز
0: تھینک یوٗ ببلال تھینک یوٗ مےٚ چھُ باسان شیشترس چھُ ژٲن گوٚمُت ہا پھٕٹمٕتۍ مارا چھو پھٕٹمٕتۍ خٲر بوٗزِو تیٚلہِ دَتھ رُ ڈایلاگ
1: نہ لَگے نہ لَگے

0: Ay, uçes de mafi, de isat, uçes ay mi won manak, se gasa ag daftar nat se nay nogri maz kajet.
1: Dabon mara babalal, suko sa ni sat kal, ze nedi nogri maz kadri damki. Ha, basa dimag resignation bitches dariyat. Ha, suka sun taqat chu, ze me kadi nogri maz, mood chu nima kharab kari than. Ha, micha gori ye se nogri tari khasan.
2: Hai kya gom? دوبی سمجھی ہے بوچھ کران فاقے تے فکری ماری نوکری کیس تراوک
1: اے کی ہچک بکان دمے کیا چھک بکان روپیہ ٹرٹ ہے روپیہ ٹرٹ وسن کوئی تے لٹے ون مے چنے چھین پتا میں وہ بھلا ہوں جو شیشے سے نہیں میرا مطلب ہے پتھر سے شیشہ توڑ دیتا ہے
0: اچھا اے دیو تو ہی ہاب داس
1: دمے ببلال کوتھی سولی ہا دبئی برداشت نے چھنے امس گسان کیا دل نہیں چلہا نہیں اتنس
0: ونیو سا اے بے ماں چھی ونوں کے دا پاک کا تیزی یاد تار ہے او سکھ ونان یا ناکام ہائی رودو سو سی شلا کرائی جی ہیرو بنوں چھ سوائی دیگر ہیو سو نام تی حق نہیں جی پیٹ
1: دبوں ببلال گچو گچو تڑیو اپوار نیون یہ کونگی تے تور یہ دیو دوائی پھلا دی دیو جناب چاہیے دا ماں تم سے گچو تائی کلاس فرق
0: اے والائی گوبنی پکلے
2: پکیو پکیو پکیو مارا پکیو بجے آئیس دبوں کیا سے گستن بابو جی اس خوشی چین برداشت
1: اے گچس کتی گچس کت زنے چھوں پنن بابو جان آنے
2: تمیس تے زنمان حق تار سو کڑی ہی بیون
1: گونا چچی باسان چھ بچو سٹار منا پگا یتھی مین فلم گولڈن جوبلی منائی نا آتے بیہی چھ داف تم سات کرے نہ بکات
2: اچھا اچھا اچھا زو بندے بی بیوٹ مگر کا تر زم نہ کرے
1: انیل کپور ہے ماشا لوکا رنبیر کپور تا امیتا بچن سے گچ مارکیٹ ڈاون ہا جانکی داسن جلوہ ہے وچھن لوک پترو دیم ترکوٹ
2: پوٹ سوکس گیا
1: اتے چن جانک بلائی شاہروخ سلمان تے سیف تے منے گچ بولتی بند
2: میں نے سرتاجا گڈنی لٹا کرو اس میں دل خوش
1: اے دمے لگیے بلائی اے میتی ہے گیا چ سخت اٹ اے ازے کرتھو گڈنی لٹی دل شاد قسم ہے چھو ایمی ہوم پروڈکشن سر نمبر کوئی ہیرن
2: میں اگر ہیروئن نک تے میری ویس تدر صدر
1: صدرے گئی سیدھی سب سائیڈ ہی رہے
2: ہاں مشتی کیا گو جان بابلا ہاں تی کمن گوتن گومت کیا مارے چھو سونچان
3: کہ ہنائی منائی چھلو باسان ہی کیا شو پوز ونان سوچانائی چھو سی ٹار باز کار ترائیو ٹار وانی
2: میں مارا چھلو باسان آج کل کیا ٹار ونان وارا سوٹھا ووٹھا لگت یہ کت دہس آسان دفتر تم گسان
3: ہے پوز سکھائی ونان
2: تہذی دری بہ مارا سوچان پز پہ فلم ہٹ گئیس تو پزی گو گھر ترویت پت کن بت مارا نیرو اس محل من پہ مارا چھ اچن ہیران پہ کہین تہ بروس
3: ونجس فلم آئی ہٹ گسی بوبو جی تہ کری ٹے پہ ناز
2: تو سرسی محلس من روز سانی جان
3: دبئی بھائی آنے مس اڑ سیرا چاہوں تو تانی مغل چائے کھوسا ال بادام تو دالچین ترویس
2: ال تو بادام کتہ چھ سہ چوان
3: دب جو بوبو جی اس دپان امہ سی روزس دماغ تر تاز تو ڈائلاگ روزس زیوی پکس پہ یاد وٹھی تیلے بہت ہے چم اور چہ لگ وی سوچ دے
2: سوچان چھس اگر تہ تہ کھا رولا دیو نا مجھے باسان لکن گسی چٹان سن تو مشد
3: دیکھ ایکٹنگ کرنس میں شوق آسے اے تیلے آسے میں راج کپورن لکچار سی من چانس دیت اے سوائے اس میں لنگوٹ یا یا
2: اچھا
3: کتہان چھ میں تمیز نیچ سفوائش کرو

0: خدای دب سنه گسام رو یمل آگس سنه گسام رو یمل آگس
1: قدر میچه یکیم فیلم گچه هیت
0: آتماز کیا شک شو کام چنا کران
1: توائی تیچه سری فیلم استان دون کئیل
0: بکر فیلحال گانٹ اسکنس ریسٹ is it okay
1: why not sir tu itrev tam restroom us mazaram
0: theek chu dab tor gasin ka alto phalto artist ya director traun akat sagar karan johar sipit be chopra tumon chu az brunt rest me appointment jis khali gasin timi yo traun is it okay
1: theek chu sir
2: tiske acting chu ye karan tu chu ims yut khotsat
3: kai sab katrina أمۍ سٕنٛدِ تَلہٕ پَتہِ مَلہٕ سۭتی بَنے اَکھ ہیٖروین نَتَے ٲس مےٚ کٔرِش ماے نِنۍ مےٚ کیٛاہ أمۍ سٕنٛزِ اٮ۪کٹِنٛگ سۭتۍ مارکیٹ چھُس نا
2: سوری سَر سوری
4: کیٛاہ بات ہے سَر تُہۍ کیٛازِ پریشان ہیٖرو ہیٖرویِن وَنا کیٚنٛہہ
3: ہے نَسا نہ یہِ وَژھم کَٹرینا

0: دپ تور گژھِ نہٕ کانٛہہ آلتو پھالتو آرٹِسٹ یا ڈایریکٹر ترٛاوُن. آ اکھ کتھ، ساگر کرن جوہر، سپی تہٕ بیٚیہِ چوپڑا، تِمن چھُ آز برونٛٹھ رٮ۪تھ مےٚ اپوینٹمنٹ دِژمٕژ، خٲلی گژھن تِمٕے یوت ترٛاوٕنۍ.
1: تِہنٛز کیاہ ایٚکٹِنٛگ چھُ یہِ کران؟ تُہۍ چھِو أمِس یوٗت کھوژان؟
2: کری ژھۄپہٕ کیٹریٖنا، أمۍ سٕنٛدِ تَلہٕ پَتہِ مَلہٕ سۭتی بَنے اکھ ہیٖروین، نَتَے ٲس مےٚ کٔرِش ماے نِنۍ، مےٚ کیاہ أمۍ سٕنٛز ایٚکٹِنٛگ سۭتۍ مارکیٹ چھُس نا.
1: سوری سر، سوری.
0: کیاہ بات ہے سر، تُہۍ کیازِ پریشان؟ ہیٖرو ہیٖروین وون نہ کیٚنٛہہ؟
2: ہے نسا نہ، یہِ وَژھم کیٹریٖنا زِ تُہۍ کیازِ أمِس یوٗت کھوژان؟ ہے دَپ سا گوٚژھُس نہ کھوژُن، کَرور بوٚد رۄپیے چھُم داوَس لوٚگمُت.
0: ہو آرام اوسُس فرماوان، خٲر کم اِن اینڈ سِٹ ڈاوُن پٕلیٖز.
3: تھینک یوٗ سر. رسپیکٹِڈ لالا جی، آی ایم مِسٹر چوپرا.
0: مےٚ چھِ پتہ، فرمٲیِو.
3: مےٚ جِناب چھُ اردہن کرورن ہُنٛد بجٹ یتھ منٛز اسہِ رِتِک روشن اوس نیُن. دپ أسۍ چھِ یژھان تِہنٛدِ جایہِ ہرگاہ تُہۍ.
0: ٹھیٖک چھُ، بہٕ کرٕ سونٛچ، مگر مےٚ ؤنۍ تو باقٕے کاسٹ کیاہ چھُ؟
3: امیتاب ایز فادر، ریکھا ایز مدر، دیپیکا ایز ہیٖروین، اختوی سلمان، سیف عامر، اجے تہٕ شاہ رُخ ایز گیسٹ آرٹِسٹ، چٹان سنگھ وِلن تہٕ جانی لِور جوکر. باقٕے جِناب چھِ سٲری فِلم تُہنٛدٮ۪ن شانن پٮ۪ٹھ.
0: اوکے اوکے اوکے اوکے. دپ کاسٹس ما پیٚیہِ کیٚنٛہہ چینج کرنہِ اگرے تۄہہِ منظوٗر آسہِ؟
3: مےٚ جِناب چھُنہٕ کانٛہہ عُذر، آی ہیو نو اوبجیکشن، بہٕ تھاوا تیٚلہِ آش.
0: اوکے لیٹ می سی وٹ ٹُو ڈوٗ.
4: مےٚ ناچیٖزس جِناب کرن جوہر ونان، میون دِل تہِ ہے رٔچھِو، یتھ کنٹریکٹس کٔرِو دستخط. یِم جِناب گٔے نقٕد 5 لچھ تہٕ 5 لچھن ہٕنٛز چکہِ پیوٗنت ایڈوانس.
0: چلو ژٕ تہِ کیاہ یاد کرکھ، نتہٕ چھا مےٚ یِم پھٕٹوٲٹۍ پونٛسہٕ فِکرِ کھسان. دپ سا، کٲنٛسہِ ہُنٛد دِل رچھُن گوٚو سٮ۪ٹھاہ کارِ عظیٖم.
4: تتھ چھا جِناب کانٛہہ شک؟
0: آ اکھ کتھ تھٲیزیو یاد، یہِ تھٲیزیو تُہۍ پنٕنٮ۪ن یِمن پروڈیوسرن تہِ ؤنِتھ تہٕ ڈایریکٹرن تہِ ؤنِتھ زِ یتھ تہِ فِلمہِ ہیٖرو ہیٖرا لال آسہِ ہیٖرو، تمیُک وِلن گژھِ آسُن ذوالفقار.
5: اسہِ چھُ منظوٗر
6: جِنابن، چھُم باسان موٗڈ چھُ ٹھیٖک.
0: چون تعارُف؟
6: بہٕ جِناب گوس چیتن دیسایی، ساگر صٲبُن پروڈیوسر. تِمن اوس صحت نا ٹھیٖک پہن، وۄنۍ جِناب عرض رچھنا اکھ قٕسم، اسہِ پٮ۪ٹھ تہِ کٔرِو عنایت، یہِ چیکہِ پیوٗت کٔرِو سون تہِ ایٚکسیٚپٹ.
0: کوٗتاہ پیوٗت چھُ؟
6: ہے دپ حظ تُہنٛدِ بازارُک مال 60 لچھ.
3: یہِ جِناب گٔے زیادتی، یِہُنٛد رٔٹو تہٕ میون نہٕ.
4: پکو یار پتھ، مےٚ حظ چھُ بوٗٹھ گِسیومُت یور یی.
3: بہٕ جِناب کرٕ تُہُنٛد سورُے خاندان کاسٹ، دوٚپُم رۄپیَس 7 لچھ رٔٹِو ایڈوانس.
6: میٲنۍ جِناب گٔے 90 لچھ.
4: میٲنۍ جِناب گٔے 60 لچھ.
6: میٲنۍ جِناب گٔے 7 لچھ.
0: خاموش، مےٚ چھِ خبر زِ کٔمِس کٔژ لچھ چھِ مےٚ رَٹٕنۍ. ہے بہٕ بَنیو سا یوٗت بوٚڑ ایٚکٹر، ہے لچھِ بوٚد نسا نہ نہ، أمِس ؤنۍ زِ چوپرا صٲبس، نہ ٲسۍ کرور وورے کرے نہٕ بہٕ کٲم کیٚنٛہہ. آ 2 کرور رۄپیہِ، 2 کرور رۄپیہِ أکِس فِلمہِ، نتہٕ گوٚو بدل کانٛہہ ژھانٛڈُن. ہا 10 لچھ، 60 لچھ، 90 لچھ، 1 کرور، 2 کرور. ہے بہٕ ہسا گوس وٕچھان وٕچھان پیارے لال تیار.
2: گوبری تُلی ژےٚ أمِس کلہٕ پٮ۪ٹھ لیف تھوٚد.
1: یہِ کیٛاہ مارا تُلمس
2: أمِس ہے تار باز سِکھ کھاوٕنہِ شٔنگتھٕے
6: رٹو یاوٕے پانٛڈک چٲنِس بٕتھِ گۄڈٕ.
0: اَجے اَجے اَجے، اوٚپھو بھگوانا، ہے بھگوانا یہِ کَتہِ چھا؟ ہے بٕے بالی وُڈ اوسُس، ہے یہِ کَتھ چھا بَلایہِ ووتُس بہٕ؟ ہے کُنگی، یہِ کٔمی کوٚر جُرت؟ بالی وُڈٕ پٮ۪ٹھٕ نِہوس تُلِتھ تہٕ ییٚتہِ چھکہوس چٲنِس، میون مطلب چھُ سٲنِس بیڈ روٗمَس
6: منٛز. سُلے باسان
1: مےٚ کَتھ چھُکھ ڈولہٕ وٕچھان؟ دِس جواب
0: دم کَرِ کُمٲکی، 10 ترٲوِتھ بجنی 12. ہاں چھُٹی دۄہ چھُم پَنُن، بہٕ نِندٕر کرا یا نَژٕ.

0: ڈسکو کر یا ڈانس کر، کرکٹ دم یا چک پی کی مے مائ کر ڈسٹرب ہاں مے پٹ نہ چلو نہ کیا
1: او چوٹ وٹ کمب کرنا یا چھ میون گھر یتہ چل فقط میون تہ میان خان ماج ہوں
0: مگر مے پٹ نہ کیا
1: اساس دترو اتھد تہ باز ان ست تہ پن گوٹ صدری چھم بٹن چھنمت تہ تھو فل فور بٹن لگت ہا
0: ببلال گھر پیٹ زام تر چھس برتن خون چھس نہ کی بٹن چھ چھنم صدری یہ نبر کتہ سچا سچ چھیرنا وین
2: دمے چکن کتھ یم کرن
0: دم کری بہ تراوی چنڈ تہ چانٹ بناوی چٹس غلط ون مسائی تہ کری تہ چمتہ می آخ چیز بتل آکا کھیت کے چاسا تہ دوس کران
2: شامش تیاری شام چیتل آسان سہ فاق دن
0: اے پتہ کمے پالشی پیوا والن بابا چھ صدری بٹن لاگن تم گئی پانے لاگن مے تھز کرتی ازارس چھوک کڑت صدر تھز پریس کرت تو موز تھز چھلت
2: بوزن چھو مارا کیا چھ ونان یہ چھ آسان یہ ونان
1: الو کھیل
0: بابلال اش ترکراونے چھن ضرورت اش چھ بیتی ہر کنی چیز چھ حد آسان دب تی درائیو حد نبر ہرگاہ بہ گھو نیرت بہ یمو نہ پتہ پھیرت دس از ناٹ اے جوک دس از فسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ فار یو پیپل فار دا کائنڈ انفارمیشن
1: وارننگ کا بچہ اچھا دمکی کی گئی شریت وارننگ بوزان
2: بوب جی اٹ اٹ مرم کڑو پان میری دری چھو بس بس روزو تھی شانت پکو پکو اس ترو اپور
1: آدمی پک پک بھی شرارت کر
0: میانہ بھگوان ہے یہ امس مول کن دشمن زندگی من وچمت گونک مول اس نو پنے کورے گھر سے دیوان بساونا خیر میں کیا کرے پانے پچھتائے میں اگرے سپر سٹار دراو بہ سپر سٹار بنیوس بہ چھکنس بتھس تو پانس ال بالی ووڈ

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانے گفتگو۔ پیام صبح،
2: یارو بن باز یارو بن،
0: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک، صرف اور صرف آکاش وانی سری نگر سے۔
1: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 MHz پر۔ پیام صبح
3: سنو سجنا،
1: پیام صبح۔
4: آج آپ ناصر ضمیر کی لکھی کہانی سماعت کر رہے ہیں، خواب کا باقی حصہ۔ ماہین کو پارٹی میں دیر ہوئی اور میں کمرے میں اکیلی تھی، رات کافی ٹھنڈی تھی۔ تبھی شہناز آنٹی ایک الیکٹرک کمبل ہاتھ میں لیے ہوئے کمرے میں آئی اور کہا، بیٹی کاش یہ الیکٹرک کمبل لو، آج اس کی ضرورت پڑے گی۔ پھر وہ ہوا جس کا تجسس اور اشتیاق مجھے بچپن سے تھا، پاپا کا سنایا ہوا ادھورا خواب یوں آگے بڑھا۔ باغ کے دروازے پر دستک ہو رہی ہے۔ باغ کا دروازہ ایک بوڑھے شخص نے کھولا جو باغ کا مالی تھا۔ مالی نے دیکھا ایک شہزادہ اپنے کارواں کے ساتھ باغ کے دروازے پر کھڑا ہے۔ مالی نے شہزادے کو خوش آمدید کہا۔ شہزادہ جب باغ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ باغ بہت سارے خوبصورت پھولوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن شہزادے کی آنکھیں کچھ اور ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس نے ادھر ادھر بہت ڈھونڈا۔ مالی بھی شہزادے کی یہ تلاش دیکھ کر حیران ہوا۔ پھر شہزادے کی نظر ایک بے حد حسین اور خوشبودار پھول پر پڑی جو تمام باغ میں زیادہ نمایاں تھا اور جس کے اوپر ایک بھونرا منڈلا رہا تھا۔ شہزادہ پھول کے قریب گیا اور اس کی خوشبو سونگ کر بے حد خوش ہوا۔ وہ اس کو توڑنے ہی والا تھا کہ بوڑھا مالی بولا، حضور، جان کی اماں پاؤں، اس پھول کو نہ توڑیے، اگر ایسا ہوا تو یہ پھول تو مرجا جائے گا ہی، اس کا یہ بھونرا بھی اس کے بغیر زندہ نہ رہ پائے گا۔ ارے بوڑھے مالی، تم ہوش میں تو ہو، بھلا مجھے کون روک سکتا ہے، شہزادے نے جواب دیا، اور اگر ان دونوں کا انجام یہی ہونا ہے تو ہونے دو، یہ سب طے شدہ ہے، اس کتاب میں یہی لکھا ہے۔ شہزادے نے بوڑھے مالی کو چمڑے میں لپٹی ایک کتاب دکھائی۔ شہزادے نے جو ہی پھول کو توڑا، بھونرا اس کے ارد گرد تیزی سے منڈلانے لگا جیسے وہ منتیں کر رہا ہو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ مالی پریشان تھا۔ شہزادے نے گھوڑے پر چابک مارا اور پھول کو اڑا کر لے گیا۔

0: یہ تھی ناصر ضمیر کی لکھی کہانی خواب کا باقی حصہ. اب اپنے میزبان رشید نظامی کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.
1: گیتوں بھری کہانی.

میری ٹیم نے 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاش وانی سری نگر کی آواز ہے۔ سمین، آج کی مجلس برخاست کرنے سے پہلے آپ کو پروگراموں کے بارے میں ایک اطلاع سماعت کریں۔ پروگرام ہیلو ریڈیو کلینک کے تازہ شمارے کی ریکارڈنگ کل یعنی منگلوار 2 جون کو دن کے 3 بجے سے 4 بجے تک ہوگی۔ اس بار پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہیں الرجی، اسباب اور علاج۔ موضوع پر تفصیلی معلومات فراہم کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے نامور معالج ڈاکٹر طٰہٰ قریشی کو۔ اگر آپ ہمارے مہمان معالج سے موضوع کی مناسبت سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں فون نمبر 01942480364 پر۔ ریکارڈنگ کا وقت رہے گا کل یعنی منگلوار 2 جون کو دن کے 3 بجے سے 4 بجے تک۔ یہ تھی ہمارے پروگراموں کے بارے میں ایک اطلاع۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی مجلسی بھر برخاست ہوتی ہیں۔ کل صبح 6:28 پر ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔